היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, דרמה ותחזוקת הגוף. בהגשת שלמה דרמה, היל רב מימדי כבר 35 שנים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה שלכם.
1: בוקר טוב, חברים יקרים. הנה אנחנו פה שוב, לפעמים הפסקות בתוך החיים. אבל החיים ממשיכים בתנועה. אז היום אני רוצה לדבר קצת על תחומים שאני מתעסק בהם הרבה, שזה התחום של הספורט והתנועה. כן, אז לפני שניכנס לעומק, רק אני הייתי רוצה להסביר קצת. בתכלס, הגוף שלנו בנוי לתנועה. מה זאת אומרת? תסתכלו, רגליים, ידיים, זה איברים של תנועה, שכל הזמן אמורים להזיז אותנו ממקום למקום. אז תחשבו על זה. לפני המטריקס, שנים רבות לפני המטריקס, אוקיי, מטריקס, כל הסרט הזה של תרבות מערבית, אוכל מעובד, טלוויזיה, מכוניות, מעליות, ערים גדולות ודחוסות, מטריקס. אז לפני זה היינו די בטבע, חופשיים. מה זה אומר? זה אומר שלדוגמה, אם פעם הייתי רוצה לאכול מרק עוף, אז היה מלא עבודה. מה זה מלא עבודה? מלא עבודה. תחשבו, יוצא ליער עם החץ בקשת, לצוד איזה עוף, רץ, קופץ, מטפס, מה שצריך לעשות, מצליח לצוד את העוף, חוזר חזרה הביתה, מקושש עצים, שפשף את העצים מלא זמן עד שנדלקת לי אש, אוקיי, יורד לנהר, אוקיי, אוסף באיזה כלי מים מהנהר, שם. מורט את העוף, מנקה אותו, שר בבשל במשך הרבה זמן, אוסף תבליני מהעצים, ובסוף, אחרי כמה שעות, יש לי מרק עוף. אז כל זה היה מצריך מלא תנועה, בסוג של מאמץ וערנות וחדות. היום זה מאוד פשוט. שלום, קנטקי פרייד צ'יקן. אפשר להזמין מנה עוף? אך, התעייפה לי האצבע. התאמצתי בגרון. זאת אומרת, היום דברים קורים כמעט ללא מאמץ. ומה שקורה, כמו שבוב גלדוף שר ב-Break of the Wall, I become comfortably numb. נרדמתי לי בנוחות. אז כן, אז אנחנו נרדמים בנוחות, יושבים הרבה מול מחשב, לא זזים, באוטו, ברכבת, וכל הסיפור הזה, ואז פתאום כל המערכות שלנו כזה, הערנות שלנו על מינימום, בלי קפה, אנחנו לא מצליחים כמעט לחשוב בבוקר. אוקיי, בקושי זזים, כל המפרקים שלנו, הכל נעול, ויושבים במשך שעות. ואז פתאום מחליטים, גדלה לי הקרס, אני חייב כנס לכושר. ואז אני הולך למועדון כושר, ו... ופשוט הולך למועדון כושר ומתאמץ קשות. מתאמץ. פתאום כל השרירים שלי דפוסים, הכל כואב לי, חומצות הגוף ממצב של אפס. זה כמו להניע אוטו בשלג, מנוע קר, ישר לשים פול גז, להמיס את האוטו ולסוע בעלייה פול פאוור. הדרך הכי טובה לכסח את המנוע של המכונית. בסדר? לעבור ממצב אפס למצב 100 בלי מצבי ביניים. אוקיי, אז אני בא לכושר, כולי נתפס, כל השרירים שלי נתפסים, המאמן קושי עוזר לי להוריד את המשקל או לחטב אותי. כמה זה טוב לי? אז קודם כל, בתור בני אדם שהיו רגילים לנוע, מאוד חשוב להבין שספורט זה כאילו תנועה מאומצת, אוקיי? מאותגרת, מחושבת, עם יעד, עם מטרה, שזה חשוב, אבל חשוב גם לעשות את זה נכון, כי יש אין סוף פציעות, כאבים ונזקים מספורט שלא מחושב נכון. ברור שאם אני אתלט שמגיל אפס כבר מתאמן ככה וככה בספורט, באופניים, במשקולות, בקפיצה לגובה, זה לא משנה מה, אז ברור שיש מאמנים מקצועיים והכל קורה, ואנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על בן אדם שפתאום החליט לעשות ספורט בחייו. אוקיי? אז מה היתרונות של ספורט? היתרונות של ספורט, שאני מחליט באמת לעשות ספורט, לפני שניכנס לכל הסוגים השונים, לא לכל הסוגים, אבל העיקריים, אז הבן אדם כאילו צריך להבין מאיפה אני בא לזה. אוקיי, אז ספורט באידיליה, כן, זה מכניס אותנו לאתגר, למחויבות, אני רוצה להגיע ליעד מסוים, מגניב. אני מתחייב להגיע ליעד, אז אני מתחייב להגיע 3 פעמים בשבוע או פעמיים בשבוע קבוע לאורך זמן, גם מגניב. הספורט עצמו, המאמץ המוגבר, שורף לי מלא קלוריות, מגניב, אז אני מוריד קצת במשקל, איזה כיף. מאמץ לי שרירים שרציתי, אז אני מתחתב, מגביר לי פעילות של אנדורפינים, אוקיי? שגורם לגוף שלי להיות צלול וערני ושמח, מגניב, וגם ההשגה של היעדים נותנת לי דופמין. וואו, הצלחתי, איזה מגניב אני, הגעתי ליעד. אז יש גם דופמין, את ההורמון של ההישגיות, כן? של הכיף, של העונג שבא מתוך הצלחה. מגניב. אז זה באמת כיוון אחד, אבל החסרונות זה אם אני ניגש לזה לא נכון, אז קודם כל זה צורך מני הרבה זמן. אני צריך להתאמץ שעה וחצי, כמה פעמים בשבוע. עולה לי כסף, יוצר אצלי תלות במקום מסוים. אוקיי? ויוצר מחויבות שאולי פתאום אני לא יכול לעמוד בה אם יש אילוצים של החיים. אז הקטע של ספורט, אוקיי? עכשיו, מצד שני, תנועה זה משהו שאפשר לעשות בכל רגע, בכל זמן. אין מחויבות, זה לא עולה כסף. סתם, פתאום החלטתי, אני הולך ברחוב, אז אני אלך הליכה יותר מהירה את 100 מטרים הבאים. ואני פשוט תשנס מותניים וילך הליכה יותר מהירה. אוקיי? אז כאילו, או פתאום אני סתם יזיז את הידיים, או אמתח את הידיים למעלה, בזמן שאני הולך על החוף. אוקיי? זאת אומרת, התנועה, היתרונות שלה, זה שהיא זמינה לי כל הזמן, ואני לא צריך שום דבר, היא לא עולה לי כסף, אני לא צריך ללכת לשום מקום במיוחד בשביל לעשות אותה, והיא שומרת עליי מצד אחד, אבל מצד שני שורפת פחות קלוריות, אין פה יעדים וכל הסרט הזה. אז אם אתם שואלים אותי, נראה לי השילוב בין שניהם הוא שילוב טוב, פשוט צריך לדעת. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה באמת לשאול את עצמנו, מה אני רוצה? מה אני רוצה מעצמי? מה היעד שלי? מה באמת אני רוצה? וכמה אני מוכנה לתת בעבור זה? אוקיי? וברגע זה, ומצד שני, אוקיי, אם אני עכשיו במשקל יתר של איזה 30 קילו, אז אני לא בדיוק רוצה עכשיו להתחיל לרוץ 5 קילומטר ביום. אני אגמור את המפרקי ברכיים שלי ואת הקרסוליים. תחשבו, זה כמו לרוץ עם שק של... לא רצתם הרבה זמן, ופתאום אני שם שק של 30 קילו על הגב ומתחיל לרוץ. כן, יש לי משקל יתר, אני לא יכול להתחיל לרוץ. אז בוא נסתכל, איפה המצב של הגוף שלי? לאן אני רוצה להגיע? מה הכוונה שלי בכלל לכל הסרט הזה? אז למשל, בן אדם במשקל יתר לא יתחיל עם ריצה, דווקא יתחיל עם פעילויות שיותר תומכות את הגוף, כמו נגיד אופניים, או שחייה, אוקיי, או פעילות של משקולות עדינה בשכיבה, או קליסטניקס בשכיבה, אוקיי, ואז מתחילים לנוע ולשרוף. סתם, נתתי לכם דוגמה איך כל הסיפור הזה עובד, אוקיי. אז ספורט ותנועה. עכשיו, בואו ניכנס לרגע אחד לסוגי הספורט, שנבין בכלל מה יש. אז יש חדר כושר, שזה רוב האנשים מכירים ומגנים, ויש בו הרבה אפשרויות. אני מדבר על החדר כושר עצמו ולא על הפעילויות שמסביב, חוגים, אירובי, ריקוד וזה. אז בחדר כושר עצמו אנחנו עובדים הרבה עם משקולות או עם מכונות שגורמות לנו מאמץ כנגד משקל. מגניב, אבל הקטע הזה הוא קטע של, אמנם אנחנו שורפים הרבה קלוריות והשרירים שלנו מתחזקים, אבל מצד שני הקטע הזה הוא מקצר לי את השריר. בסדר? אז כשאני מרים משקולות כל יום, כן, ובמיוחד מתאמץ הרבה על משקל גבוה וסטים נמוכים, נגיד 15 קילו או 10 פעמים, 10 קיבוצים, 3 סטים. אוקיי, מה שקורה בסופו של דבר, השריר שלי מתכווץ ונהיה קצר. אז אם אני לא מתכנן להיות מר עולם, או מרת עולם, שכל שריר בולט עם השמן בדיוק במקום, שזה מגניב, אבל זה מקצוע, זה מצריך אימונים גבוהים. אז סך הכל, אני מאבד את הזרימה של הגוף. זוכרים? אנחנו בודי פלו, גוף זורם. אז אני מאבד את הזרימה של הגוף. הגוף נהיה נוקשה, השרירים נהיים קצרים, הטווחי פעולה שלי מצטמצמים, אוקיי, וזה לא כיף. לזוז כזה כמו בולדוג, או כמו דובי כזה, אוקיי? אז כן, חדר כושר יוריד לי משקל, יחזק אותי, אבל ינקשה אותי, יהפוך אותי לנוקשה. מה יש עוד? ואם אני לא מתמקד, ואם אין לי תוכנית מסודרת ומאמן שיודע מה הוא עושה, אז כן, זה אפשרות, אבל זה לא אפשרות שמזרימה לי את הגוף וגורמת לי להרגיש ממש נוח בתוך הגוף שלי. אז זה אחד. פילאטיס לדוגמה, שאני התאמנתי כמה שנים טובות בפילאטיס מכשירים, אז פילאטיס לדוגמה עובד יותר על ליבה, אוקיי? ליבה, מה שנקרא השרירים שמאחורי הפופיק, ואורך יותר של שריר, אוקיי? זאת אומרת, כשאני עובד עם פילאטיס, אז אני כבר לא עובד עם משקולות לטווחים קצרים, התנועות הן יותר ארוכות, יותר מגוונות, יש שם ערבוב, זאת אומרת, הכנסה של שרירי הליבה, אוקיי? ובואו נהיה כנים, אם אין לי ליבה טובה, שזה השרירים שהם נמצאים במרכז הגוף, אז אם אין לי ליבה טובה, זה כל כזה עקום, קרס נופלת, גב, תחתון, כואב, הכלי, הגוף, לא עומד נכון, אין לי יציבה נכונה. אז פילאטיס נותן לי את הקטע הזה של חיזוק של ליבה, אורך של שריר, חיטוב, שזה דברים מגניבים. וממליץ ביותר. גם לגברים. גברים חושבים, זה פילאטיס, זה לנשים, זה לעדינים. תאמינו לי, יש תרגילים בפילאטיס שיקראו לכם את הצורה, אפילו שהם נראים כאלה קלים. אז כן, פילאטיס נותן מגוון יותר רחב של תנועתיות, מקצר פחות את השריר, מחזק את הליבה, עובד על יציבה נכונה, מגניב, אוקיי? מעבר לאב, החיסרון של פילאטיס, אם אנחנו מתאמנים במכשירים,
2: לרג'ו כסף, או לכסף הסטודיו.
1: אוקיי, אבל מי שיש לו, מגניב. עוד דבר שיכול להיות מגניב זה קליסטניקס, שזה תופס עכשיו הרבה תאוצה בשנים האחרונות בכל עולם התנועה, כי קליסטניקס למעשה מאפשר לך ולך להתאמן בכל מקום. בכל מקום. כל מה שצריך זה רק את הגוף ואת המשקל שלו וליצור זוויות. אז סתם לתת דוגמה, שכיבות צמיחה, כן, מה שעשינו בצבא, זה קליסטניקס. אוקיי, כפיפות בטן, זה קליסטניקס. אז שתי תרגילים מאוד נפוצים מקליסטניקס, יש אין סוף. אוקיי, כל מיני תליות על מתח או קריאות או עמידות שפופות או גשרים. יש מלא זוויות שבהם אפשר לעבוד עם הגוף, וכיוון שזה לא משקולות ומשקל שעולה וכל הזמן זזים על אותו טווח, אלא זה שינוי זווית בתוך הגוף. ושינוי זווית בתוך הגוף זה אומר שכל פעם שאני עובד בזווית אחרת המשקל משתנה, אבל גם השרירים עובדים בצורה אחרת והמפרקים עובדים בצורה אחרת. וכן קליסטניקס יש לו יתרונות אדירים. ברור שאפשר להגיע לרמות של אלופים, אבל זה מצריך מלא מלא מלא שנים של אימון. אני שיחקתי עם זה קצת בגיל 62. זה מתאים יותר לצעירים, למי שרוצה להגיע לרמות המתקדמות, אבל סך הכל זה נותן לי, פתאום אני על החוף, עושה לי כמה תרגילים מקליסטניקס, וכיוון שהיום אנחנו בעידן גוגל, AI, אינטרנט, חום, כל זה, יוטיוב, אז די מהר אפשר סתם לחקור כמה תרגילים, ולאמץ אותם, ואז שהם פתאום הופכים לחלק משגרת חיי, הרמות רגליים, הקשתות וכל מיני כאלה, אפשרי. עבודה רק עם הגוף. וזה יתרון אדיר. החיסרון הוא שפשוט צריך להכיר את הגוף טוב ולזכור את התרגילים, כי אין לי פה מדריך או מדריכה או סטודיו. בסדר? אז קליסטניקס זה דרך מדהימה ושווה לכם לחקור אותה. עוד דרך. זה נקרא הולו בדי, אוקיי? הולו בדי, תרגום חופשי, גוף חלול, זה טכניקות של החזקת תנועה במאמץ. סתם לדוגמה, אם אני שוכב על הרצפה ומיישר את הרגליים ומרים אותם, ובו זמנית אני גם מיישר את הידיים מעל הראש ומרים אותם, כאילו כמו איזה סוג של קשת כזה, הגוף שלי, מכניס את הבטן, לוקח נשימה, שומר על הנשימה ומחזיק את התנוחה. בוא נגיד שבערך מעל, בהתחלה מחזיקים 5 שניות, 10 שניות, 15 שניות, 20 שניות, זה עדיין לא נכנס לפעולה. מ-30 שניות ומעלה, משהו קורה שם. אני מתאמץ, אני מחזיק, אני נושם, והשריר במאמץ הזה שהוא לא תנועתי אלא מאמץ נייח אבל סטדי, יציב, אוקיי? אז מעל 30 שניות השרירים מתחילים לעבוד. היופי בתרגילים של הולו בדי, שגם הם לא מקצרים את השרירים. כי פשוט אני מחזיק תנוחה, אני לא מקווץ. אני מחזיק תנוחה, אז זה מחזיק דבר שנקרא endurance, או יכולת התמדה שלי לאורך זמן, להחזיק משהו לאורך זמן. וגם שווה לחקור את זה, יש ממש ממש מלא תרגילים ב-Hollow Body שיכולים להתאים לכל אחד, בין אם זה בשכיבה או בעמידה כאלה. אז כל העניין הוא פשוט להגיע לתנוחה, להגיע למאמץ מסוים. המטרה היא לא להגיע למאמץ פיק, זאת אומרת להגיע למקסימום שאני יכול, אלא להגיע למאמץ שאני יכול להחזיק בו לאורך זמן. ההחזקה היא זאת שתקבע את רמת הקושי, כמה מחזיקים יותר יותר קשה.
2: לא לשכוח לנשום.
1: אוקיי, אז זה לגבי הולו בדי לדוגמה. אחד הדברים שאני מתאמן בהם הרבה בשנים האחרונות, שגם הציל אותי יחסית, נקרא ג'יירוטוניק. יש לזה, ג'יירוטוניק עצמו זה עם מכשירים, וג'יירוקינסיס זה יותר עם עזרון או עם כיסא, זאת אומרת בלי מכשירים. והג'יירו זה מכשירים לא זולים, וכמו פילאטיס זה טכניקה שנועדה לשקם אנשים שנפצעו, בין אם נפצעו במלחמה או בין אם נפצעו בספורט או ביוגה. אז זה תהליך של שיקום, אז זה מתחיל ברמות מאוד נמוכות, זאת אומרת גם אם אני מאוד גריאטרי ומוגבל בתנועה של הגוף שלי וביכולות שלי, אז עדיין זה מתאים לי, כי זה נועד מתנועה מאוד מאוד עדינה שפותחת שרירים שאפילו לא ידעתי על קיומם, לתנועות הרבה יותר קשות, מאתגרות. אבל הקטע של הג'יירו זה שלמשל כל המפרקים הסיבוביים בגוף שלי, אוקיי, הם ג'יירו. מה זה ג'יירו? כדור בתוך כלוב שזז, נכון? כמו כזה חצובה וכאלה. אז גם האצבע שלי יש בה מלא ג'יירוים, וגם כף היד שלי, מפרק כף היד, מרפק, אוקיי? אז העבודה בג'יירו, הדגש הוא תמיד כמובן הרבה על ליבה, יש הרבה עבודה על השרירי בטן. דגש אקסטרה מיוחד הוא על עמוד השדרה, אז יש הרבה פעילות של הקשתה וכימור, כאילו להפוך אותך למין חתול כזה ששולט בעמוד השדרה. וכמובן יש הרבה עבודה על כל סוגי המפרקים הסיבוביים, בין אם זה כתפיים, אגן, ברכיים, קרצוליים וכו' וכו'. למה זה חשוב? הכלי שלנו, הגוף, הוא כלי מדהים, והוא יודע בדיוק מה לעשות, מתי שצריך לעשות את זה. לדוגמה, בתוך סחוסים ועצמות לא זורם ממש הרבה דם, אז אין תחלופה של דם שבדרך כלל מביא חמצן ומזון לאזור ומפנה מהר פסולת. אין את התחלופה המהירה הזאת במפרקים סחוסים. אוקיי? אז איך בכל זאת הכלי, המערכות האלה עובדות? יש דבר כזה שנקרא נוזל סינוביאלי.
2: נוזל סינוביאלי, איזה שם.
1: אוקיי, והנוזל הזה זה למעשה, תחשבו את עצמכם כמו איזה רובוט חלוד כזה, ויש לו מערכת שימון עצמית. זאת אומרת, שכל פעם שאני זז, אז, ואני מזיז מפרק, אז המערכת משמנת את עצמה, מפרישה את הנוזל הזה, והנוזל הזה משמן לי את המפרקים ואת הסחוסים שאני מפעיל. אז זה מגניב, לא? אבל מצד שני, זה בעייתי, כי אם הטווחי תנועה שלי מאוד מוגבלים, מתכופף קדימה בקושי מגיע לברכיים, שלא לדבר על הרצפה, אוקיי? אז אם הטווחי תנועה שלי מאוד מוגבלים, ואם בקושי אני זז, אז האוטומציה של המערכת הזאת היא מצד אחד היא מגניבה, מתי שאני זז. אבל מתי שאני לא זז, היא לא עובדת. ולכן, אם תשימו לב, אחת המחלות הבולטות בימינו, שגורמות להרבה סבל בעולם, נקראת דלקת פרקים. אז למה דלקת פרקים? איך הפרקים נדלקו? אוקיי? אז כמובן, אחד, מה שהסברנו כרגע, חוסר תנועה. ברגע שחסרה לי התנועה הסיבובית בחיי, כן? תנועות סיבוביות, ברגע ש... אז אין שימון של המערכת. נוסיף על זה שאדם שלנו מאוד חומצי מתזונה לא נכונה, ואז מה שקורה, נוצרת דלקתיות דרך החומציות של אדם, ודרך החוסר תנועה, ואז הכל מתחיל, מה שנקרא הרובוט החלוד, כבר החלודה אכלה את כל מפרקי התנועה שלו, שהוא כבר מגיע למצב שאיננו יכול לזוז. וזה דלקת פרקים כרונית, פוצצים אתכם בכל מיני סטרואידים, משככי כאבים וכל מיני דברים מטורפים, שבתכלס כל מה שצריך לעשות, זה ניקוי טוב של המערכת, שינוי של הכימיה, ניקוי של הדם. תהליך שלוקח זמן, כן? אצלנו בסדנות, אז 5 ימים ניקוי עמוק, עוד 1-2 חודשים טיפוח של הגוף עם תזונה נכונה ותנועה נכונה, וכבר הכימיה משתנית. ועכשיו נרשמים, בני אדם עם דלקת פרקים, נרשמים למקום שיש בו... מכשירים של ג'יירו, או סטודיו של ג'יירו, ומתחילים לעבוד בצורה עדינה. גם פילאטיס נועד לפצועים ולמוגבלים. וכל פעם עולים טיפה, עולים טיפה, עולים טיפה. ואז שעולים טיפה, מתקדמים, מתקדמים, זה נפתח, נפתח, נפתח, ופתאום, פעם, הייתה דולקת. פשוט ניקינו את האש, ניקינו את מחוזות האפר, שימנו את האזור, טיפחנו, הרטבנו, להלחנו מהמילה לחוט, והכל עכשיו עובד יותר חלק. וכמובן שהסימפטום נעלם. אז אתם זוכרים, בכל הפרקים שאנחנו מדברים עליהם, אין מחלות, יש סימפטומים, וסימפטומים זה פשוט תוצר של חוסר תשומת לב לגוף, או תפעול לא נכון של הכלי, סוגריים, גוף. בסדר? סימפטומים זה רק זה שנוהג, לא יודע איך לנהוג. אז נהיה לו תקלות באוטו, לא סבשם, נתחמם לו מנוע, לא מילה אוויר, נשחקים לו צמיגים. זה לא שהצמיג חולה, זה לא שהמנוע חולה, זה פשוט לא מפעילים אותם נכון. בסדר? אז זה פשטות, סתם לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה איך אצלי זה קרה. אז אני אופנוען בעיקרון, ושנים רבות רחבתי על אופנועים. ולפני, זה היה קטע, הייתי נוסע על אופנועים גדולים ונוסע מהר, ועפתי מהאופנועים וזה. והתאונה הכי מצחיקה שקרתה לי ביוון ב-2005, לפני 21 שנה, ששינתה לי את החיים, על טוסטוס באתונה, עם חברה מאחורה, יום אחרון, יוון, מסיימים את הטיול, קונים מצרכים בסופר, ז'ופ, מחליק מהטוסטוס החלקה גורטסקית על 30 קמש. הגוף לא היה באדרנלין גבוה, אז לא היה לתגובה מהירה מהאופנוע, ומה שקרה, פשוט החלקתי, הטוסטוס אף לי מהרגליים, נפלתי על ברך ימין, ריסקתי את הפיקה, קראתי רצועות, הכל התקפל שם וזה. כיוון שבדיוק התחלתי את הטיול שלי לחול ולא רציתי לחזור לארץ, שמתי גבס לאיזה חודש בבית חולים שם באתונה, והמשכתי לקוסטה ריקה. והקטע היה הוא שאחרי חודש הורדתי את הגבס, התחלתי ללכת, הייתה חסרה לי רצועה, נקראה לצולבת אחת. אבל בתור בן אדם צעיר יחסית עם כושר, למדתי לחיות עם זה. 10 שנים הלכתי בלי רצועה צולבת. הלכתי, רקדתי, טיילתי וזה, אבל עשיתי מלא קומפנסציה. מה זה קומפנסציה? הגוף היה הרבה התפשרות, כיוון שהייתי פורק ברך לפחות איזה 5 פעמים ביום ממש. פורק. יוצא את הברך מהמקום שלה, אין את הרצועה שתתפוס. אז הייתי כל הזמן צריך להישען לצד ימין בשביל שהברך לא תפרוק, וזה דפק לי את כל עמוד השדרה התחתון ואת כל המנח של האגן. אוקיי? 10 שנים. חזרתי לארץ, כבר התחילו לי כאבי גב מטורפים, ואז ניגשתי לטפל בזה, עשיתי ניתוח, שחזרתי רצועה, אבל זהו, המערכת הייתה דפוקה, עמוד שדרה שלי, החוליות לא ישבו במקום הרבה שנים מהקומפנסציה, מההתפשרות הזאת. וזה פשוט גרם לי כאב ותופת, הגעתי לרמות של גונח מלקום, ממצב של שכיבה במיטה, למצב של ישיבה על המיטה, 10 דקות, של חריקות שיניים, של כאב, עם מלא משחות טבעיות כזה לשפר, ואמרתי בגיל 50 ומשהו, זה הקטע? ככה אני אמור להמשיך את סוף חיי? אמרתי, לא יכול להיות. ואז המתנה הגדולה שהייתה, זה שאיזה חברה של ענתי נתנה לנו איזה טיפול מתנה בג'יירו, היא התאמנה. ואני ערכתי פה את ענת תושה לפני כמה פרקים שהצילה את חיי וצילה את גבי, ולמעשה כבר מה2-3 שיעורים הראשונים בג'יירו פתאום הרגשתי שהרבה מהכאבים שלי ירדו. זאת אומרת, הג'יירו עזר לגוף לזכור איך להניח את כל המפרקים בצורה הנכונה, איך לחזק את השרירים בשביל שזה לא יברח, כי הרבה פעמים אנחנו מתקנים אבל זה מתעקם חזרה, מתקנים, הולכים לאוסטאופת, קירופרקט, מתקן אותי, מיישר אותי, מגדיב, אחרי כמה ימים אני עוד פעם מקום, כי זה סוג של הרגל ומנח שנמצא במשך שנים. אז הג'יירו עזר לי ליצור מנחים חדשים ושרירים שתומכים אותם מחדש בגוף, וזה היה מדהים. וככה עם השנים, זאת אומרת כבר אחרי כמה חודשים הייתי על בערך 20% מהכאב שהייתי בו לפני, שזה מדהים. וכיום אני במצב הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מגיל 55 ואני 62. אוקיי, אז זה לגבי הג'יירו, מומלץ לכל פצוע, פגוע, מוגבל וזה. אם יש לכם את הכסף, אז זה עובד על ליבה, זה עובד על אורך שריר, זה עובד על טווחי תנועה, המכשירים עצמם מאוד משוכללים ומאוד יקרים, ואם יש לכם מורה טובה או מורה טוב, אז לא חייב להיות אתלטיקו, פשוט כל הגוף נהיה זורם. אז זה הדבר שאני משקיע בו כרגע, כיום, הכי הרבה, כי הוא נתן לי הכי הרבה בנפיט. כמובן לא נשכח לדבר על יוגה. אז יוגה כבר קיימת 2000 שנים, וגם היא סוג של בתכלס סוג של קליסטניקס. קליסטניקס מודע, משלב אורך שריר, גמישות, מודעות בנשימה, ומודעות בשריר, או במנח, מודעות מאמץ, מה שנקרא. אז כמובן, לא הרבה אוהבים יוגה, והרבה שאוהבים יוגה אוהבים רק את החלק הספורטיבי שלה, ולא את החלק הפילוסופי שלה, או את... את אורח החיים של היוגה, כי אורח החיים של יוגי הוא מאוד פשוט, הוא אוכל מאוד פשוט, הוא אוכל ממש קצת, הוא הולך לישון מוקדם, הוא קם מאוד מוקדם, הוא מתרגל קבוע כל יום, אז לא הרבה מצליחים לעמוד במחויבות הזאת, אבל יוגה על כל הזוויות שלה, בין אם זה השטנגה, שזה פעילות יותר אינטנסיבית, אדרנלינית ושורפת קלוריות, לבין אם זה אתה או קונסטרקטיב יוגה, כאילו שעובדים יותר על גמישות יותר גבוהה ועל שהייה במנחים יותר ארוכה, או בין אם זה יוגה בתור תרפיה רפואית, שזה כבר להישאר בתוך הסנה מעל לשלוש דקות, בשביל להזרים דם ואנרגיה למקום מסוים שהוא חולה, אוקיי? דוחים, סימפטומים, מחלות. אז כן, אז יוגה היא מעולה, והרבה יש בעולם המערבי. היופי של היוגה, היוגים בכלל למדו הרבה מהחיות, את ההתמתחויות למיניהם, את המנחים למיניהם של הגוף. אז היופי של היוגה באמת שאפשר לעשות אותה בכל מקום. מזרון יוגה לא חייב, אם יש דשא או משטח ישר שהוא לא כזה קשה, אז היא פחות מגבילה, אבל צריך ללמוד. עוברים הרבה שיעורים עם מורים, וצריך לפתח את הסבלנות של לנשום, להישאר במנחים, אוקיי? שאין כל כך להרבה אנשים. אז נתתי לכם איזה כמה... מה שנקרא זוויות נפוצות של של סוגים של ספורט ותנועה, אוקיי? ומאוד חשוב לכל אחד להבין מה הוא רוצה מעצמו, אוקיי? אני לדוגמה עכשיו, אחרי הרבה שנים שאני מאמן את הגוף, בוא נגיד, מגיל 23 הייתי מאוד מאוד נוקשה. תחשבו, לא הייתי מגיע בישיבה עם הידיים לברכיים. יושב, זקוף, לא מצליח להגיע ידיים לברכיים. מגיע כמעט. אוקיי, אז בגיל 23 התחלתי עם גמישות, עם יוגה, עם מתיחות, וככה התקדמתי. אף פעם לא הייתי אתלט, זאת אומרת, 5 פעמים בשבוע, שעתיים של אימון, למרות שהיו לי תקופות שגם את זה עשיתי. אוקיי? אבל עם השנים, אחרי שעברו להם כמעט 40 שנה של תנועה עם הגוף, גיליתי קודם כל שאפשר לגוון. לא חייב, כאילו... לא חייב להתקע על משהו אחד. אפשר לעשות קצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה. אז כמו שאומרים, כשאתה רוצה להרכיב את המעלה שלך, או את השרשרת שלך, החלק הארוך יותר, הוא האיסוף של האבנים. אם יש לך מעלה, לא, קנית חרוזים ב10 שקל, ויאללה בוא נרכיב, אלא אספת אבן, אבן, אבן, אבן, פיס בי פיס, לוקח שנים לבנות מעלה אמיתית, לאסוף את הדברים שלה. אותו דבר, אז לאסוף את התרגילים. ניסיתי קצת קליסטניקס, ראיתי ש... וואלה, זה וזה וזה מגניב, מתאים לי, וזה קצת קשה לי מדי, ושם אני צריך להתאמץ הרבה יותר, אז אני לוקח את מה שטוב לי ומשתמש בו. ואז כיום, באימונים שאני מתאמן אישית, אני... מתאמן הרבה בבית, אז אני משלב. אני משלב משקולות, אני משלב פילאטיס, אני משלב אימוני כוח, אני משלב ג'יירו, וכמובן אני משלב יוגה. וברגע שעושים את זה, לאורך זמן, אז מגיעים לאיזשהו שלב ש... שהגוף אומר לנו, הגוף אומר לנו מה הוא רוצה. בסדר? הגוף אומר לנו, וואו, היום קצת זה חורק לי, אז אתה כבר יודע איזה תרגילים לעשות בשביל להניע את החריקה. אז תזכרו, כמו שהסברנו בתוכניות הראשונות, כיוון שהגוף עשוי ברובו ממים, לא המים שאנחנו שותים מהברז, זה מים מובנים, אבל עדיין בעלי אותם תכונות, זורמות, רק מכילות תדר, יודעות לבנות מבנים מסוימים, אוקיי? אבל כיוון שהוא עדיין רובו מים, אז אנחנו רוצים לשמור על זרימה, על פלואו. ולמעשה כל כאב שיופיע לנו, זה סוג של סטגנציה, זאת אומרת, הפרעת זרימה. עכשיו, איך אנחנו מגדירים זרימה? מעבר לזה שאנחנו נניע את האזור הלא זורם בעדינות, אנחנו גם נתמקד עליו. כי התודעה היא מכשיר מדהים, זוכרים? אמרנו פעם, פנס, שאם אני רק מאיר עם הפנס, אז הוא כמו מנורה בחדר. אבל אם אני מרכז את האור לאיזה קרן, אז הקרן הזאת חודרת למרחקים ולמעמקים, כמו לייזר לדוגמה. אז אותו דבר התודעה, אפשר לחדד אותה, למשל ספורטאים ממש ברמות גבוהות, עובדים הרבה על ריכוז, כי ריכוז מרכז לנו את האור. אז לדוגמה, אם יש לי משהו שלא עובד לי טוב בגוף, אוקיי, אז מצד אחד אני מתחיל להניע אותו, מצד שני, אני מתרכז עליו, לא נעס מסטיק, רואה איזה טלוויזיה מדונה ועושה איזה הליכון, פה אין שום ריכוז, אלא ממש בזמן שאני זז, העיניים שלי עצומות והתודעה שלי נמצאת עם השריר או עם האזור הזה ומרגישה, אני נושם לתוך האזור הזה, אני נושף מתוך האזור הזה, אני מורכז על האזור הזה, ואז למעשה האזור הזה מקבל את כל התשומת לב שלי, אוקיי? ומחלים הרבה יותר מהר, הוא נפתח הרבה יותר מהר, והוא זורם הרבה יותר מהר. אה? טיפ! אוקיי, אז זה לגבי זה. עוד דבר שלפני שאני אתן קצת טיפים, על תנועה באופן כללי, משהו שאפשר ליישם. שכחנו להגיד ולדבר על הדבר שאני הכי אוהב, שזה ריקוד. לא שכחנו, נשארנו את זה לסוף. אוקיי, אז ריקוד. מה זה ריקוד? בתרבויות השמניות, יש סוגים שונים של שמנים, מי שלא יודע, שמנים זה רופאי אליל. יש את המלך בשבטים מסוימים שהוא המלך, הוא אחראי יותר על החומר, יש לו מלא נשים, הוא אחראי כמה עיזים יש, כמה כבשים, לצאת לקרב נגד השבט ההוא, וזה כל הסיפור הארצי החומרי. ויש את השמן שהוא הרופא, שהוא יותר החיבור של כל המערכת הזאת שנקראת שבט אל האסטרל, אל עולם הרוחות, אל התדרים יותר גבוהים, פחות גוף, יותר נשמה. אז שמנים הרבה מתעסקים בעולם התת מודע, בעולם שמעבר לחומר, אוקיי? ויש מלא סוגים של שמנים. יש שמנים שעובדים דרך דיבור, יש שמנים שעובדים דרך שירה, יש שמנים שעובדים דרך שקט, ויש שמנים שעובדים דרך תנועה וריקוד. אוקיי? ואהבתי את זה, שקראתי את זה לפני שנים, שלמעשה השמנים שעובדים דרך ריקוד, הם למעשה משלבים את כל סוגי השמניות. כי בריקוד, מה קורה? אחד, זה לא ריקוד כזה. כל המסיבה, כל הלילה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. לא משחמם, אותה תנועה 5 שעות. מגניב. אבל אני לא מסוגל לרקוד ככה. אוקיי? אז כאילו, ריקוד מצריך קשב. קודם כל תקשיב למוזיקה. המוזיקה זה עולם בפני עצמו. מלא בצליל.

0: וואו, לא קניתי לחם במקולת, אלא אני פה, אני נוכח עם המוזיקה. אז הדבר הראשון בריקוד זה שהוא מחבר אותך אל הרגע. איזה כיף. אוקיי, ריקוד מחבר אותך אל הרגע, מגניב. אז דבר ראשון אני מקשיב, והנה אני פה. מגניב להלאה. אוקיי, דבר שני, לקרוא את המוזיקה. מוזיקה זה שפה, וברגע שאני מקשיב לה, אז לפי המקצבים אני יודע איך היא עובדת. היא עובדת או על 4 או על 8 או על 16 או על 32, אבל נגיד בום בום בום בום ווי ווי ווי ווי בום בום בום בום ווא ווא ווא, כאילו כל כמה ביטים נכנס צליל חדש. אוקיי? אז אם אנחנו חושבים על זה בצורה של גלים, אז אם אני נמצא על הבאס, ואז נכנס, אוקיי? אז אני יכול לגלוש.
1: לא חייב לגלוש רק על גל אחד,
0: שהוא הבאס, שהוא גם הכי פשוט, אלא אני יכול להקשיב, לשמוע את המוזיקה, לראות מתי גל חדש נכנס, ולהתאים את התנועה שלי אל הגל החדש. מבחינתי זה ריקוד. והיופי בריקוד זה שהמוזיקה היא זאתי שמנחה. זאת אומרת, היא המדריכה. אין אני. אני מבטל את עצמי.
1: זה לא אני רוצה לריקוד ככה או אני רוצה לעשות ככה.
0: לא, לא. זה שזה מגיע כבר לרמות של קשב, נשימה, שקט פנימי וחיבור למוזיקה ישירות. אז מה שקורה עכשיו, המוזיקה היא הבוס. היא מנהלת אותי. היא פתאום, וואו, אז הגוף פתאום מקשיב אליה ובאוטומט עושה את זה. והיופי בזה, זה שאם אנחנו נמצאים במצב שבו הגוף שלנו פתוח, גמיש מהיוגה, המפרקים פתוחים מהג'יירו, הליבה חזקה מהפילאטיס והג'יירו, השרירים יש להם כוח התמדה ומחוטבים מאימונים בחדר כושר. אם אנחנו משלבים כמה טכניקות של אימון, אז למעשה הריקוד עושה מזה, זה כמו מרכיבים לארוחה, והריקוד זה המנה עצמה. אוקיי, אז יוגה, פילאטיס, ג'יירו וזה מבחינתי הם כל מיני מרכיבים שאני יכול לשלב בתנועה של הריקוד שלי. אוקיי? אז הריקוד, מה שהוא עושה, הוא מכניס אותך, גם מייצר הרבה שמחה, גם החיבור הזה נותן הרבה שקט, גם מבטל את העצמי לסוג של מדיטציה, ובו זמנית המוזיקה לוקחת אותך לכל מיני מקומות שמפעילים לך את כל המערכת בצורה רנדומלית, בלתי מתוכננת. ולכן מבחינתי ריקוד הוא הדובדבן שבקצפת שקשור לתנועה, כי אין שם שעמום. זה לא בוא נצא להליכה עכשיו שעה לחוף, יו איך לא בא לי וחם בחוץ, אבל אני חייב לשרוף קלוריות. לא. אני יוצא לריקוד, אז אני גם נהנה. אני שמח, אני קופץ, אני נפתח, אני נהנה מהצלילים, מהרטטים, עוברים בי זרמים של רגשות, של תחושות. כן, כמה שיותר נפתחים, זה יותר חזק. אוקיי, אז כמה טיפים? כי אנחנו לקראת סיום. טיפ אחד, זה כל הזמן לשלב תנועה בספורט. אז נגיד יש לי עוגן של שני שיעורים בשבוע, סתם לדוגמה, שיעור של יוגה ושיעור של ג'יירו, או חדר כושר ושיעור של פילאטיס, או whatever. אז יש לי עוגן שאני יודע, אני מחויב שמה, מחויבת שמה. פעמיים בשבוע אני מחויבת לגוף שלי. בסדר? ואני מחליטה, בהתאם למה שאני רוצה, להוריד, לחזק, להגמיש, לייצב. אוקיי. מגניב. דבר שני, אחרי שיש לי את המחויבות הזאת, אז אני רוצה לשמור על תנועתיות. נגיד אם אני

גרה בקומה השנייה, אז לא תמיד לקחת את המעלית. אפשר לעלות ולרדת במדרגות, ומי שמרגיש במצב רוח טוב, עושה את זה גם פעמיים. סתם לתת לגוף לנוע. או בזמן שאני הולכת בפארק עם הכלב, אז במקום סתם ללכת בפארק ולהסתכל לבעות בפלאפון, או לדאוג שלא יתקפו לי את הכלב, אוקיי, אני יכולה להזיז את המפרקים שלי. להזיז כל דבר בידיים שלי. אוקיי? ולשמן עם הנוזל הסינויאלי. לשמן את הרובוט שלי, שיהיה לי חלק מדי פעם להתכופף. כשאני קם בבוקר, זה אחד הדברים הכי מגניבים. אני קם בבוקר, אז אני רוצה, לפני שאני נכנס לגלי בטא ולכל המשימתיות, וואו, צריך את זה וצריך את זה, שנייה אחת, שבע, קודם בשכיבה, נמתח. מותח את הידיים למעלה, מותח את עמוד שדרה, מסובב קצת, עובר לישיבה, מקמר, מקשית, מעגל, מזיז קצת האגן, אוקיי? ורק אז, קם ומתחיל את היום, אוקיי? ואותו דבר, בלילה, לפני השינה, ממש לא להתערק עם הכרית העקומה והראש תפוס, אלא גם יושב על המיטה, עושה הקשתות, עושה קצת סיבובים, כולה דקה, לא צריך פה להיבהל, והולך לישון שהגוף שלי יותר זורם. עוד טיפ, זה מה שנקרא תנועה מהמרכז, תנועה של הארה. אז לדוגמה, שאני רוצה לנוע, סתם בתנועה מכוונת, לשים לב אם אני בשחייה, או בהליכה, או ברמה של משקולות, אני רוצה להתחיל את התנועה ממרכז התנועה. ואיפה זה מרכז התנועה? 2 סנטימטר מתחת לפופיק. זאת אומרת, כל תנועה שלי תבוא מהבטן. אני רוצה להתכופף, אני מכניס את הבטן. אני רוצה להקשית, אני מכניס את הבטן, אבל אני גם מבליט אותה תוך כדי הכנסה. אני רוצה להתכופף ימינה, אני מזיז את הפופיק. שמאלה. אוקיי? אז כאילו, לנסות לחשוב, לתת לעצמכם איזה דקה ביום, או כמה דקות ביום, שאתם פשוט מתרגלים תנועה ממרכז הבטן. אוקיי? מתחת לפופיק. משם זה מתחיל, וזה ממשיך לאן שרציתם להגיע, אבל זה המרכז. אוקיי? אז אתם תגלו הרבה נפלאות בתנועה מהארה. עוד דבר חשוב זה גמישות. כל הזמן, מדי פעם להימתח. שימו לב, חתול, הוא לא סתם גמיש. הוא מדי פעם, הוא קם, נמתח. הוא הולך אחרי כמה זמן, עוד קצת נמתח. אז התנועה מאפשרת לכם זמינות. זמינות של זרימה. בסדר? שזה מגניב. אוקיי? אז זה גם טיפ מגניב. כמובן שאנחנו, לפני שאנחנו רוצים לנוע, אנחנו לא רוצים לפוצץ את עצמנו באוכל. אדרבה, אנחנו רוצים להיות כלילים, יותר לשתות איזה שייק או איזה משקה, בשביל שלגוף יהיה זמינות לא לאכול משהו. יש אנשים שחייבים לאכול איזה משהו. לא חייב, באמת, יש לגוף מאגרים שלו, הכל סבבה. אחרי התנועה זה טוב להכניס חומרים משקמים כמו חלבון ומינרלים, כן. עוד טיפ, סאונה פעם בשבוע מוציאה לכם הרבה מה שנקרא חומצה לקטית או חומצת חלב שנוצרת מפעילות שרירים מאומצת שהיא גם גורמת לדלקות. חומצה, מה לעשות? חומצה זה אש נוזלית. אוקיי, אז אנחנו, כשאני מזיע האור שלי משחרר כמויות די גבוהות של החומצות האלה החוצה מהגוף, אז למעשה הוא מאיץ את תהליך ההתאוששות אחרי מאמץ. סאונה, אחרי מאמץ תמיד דבר נפלא. אוקיי? אז זהו, אני מאמין, פשוט אתם יכולים להקשיב להקלטה עוד פעם, לרשום לכם כמה
סימנים כאלה שמתאימים לכם, כי זה הכי חשוב, להתאים לי. וברגע שאני מוצא לעצמי את הטיפים האלה שמתאימים לי, ואני מתחיל ליישם אותם, אין פה איזה מדליית זהב או פרסים. פשוט יש גוף זורם, עם הרבה פחות מכאובים, עם הרבה יותר יכולת, עם יותר שקט, עם יותר כיף. אז יאללה, תרקדו את החיים בתנועה. אנחנו ניפגש בסיבוב הבא. אני לא יודע עוד על מה לדבר על בסיבוב הבא, אבל אני כבר אמצא לכם. ואתם גם יכולים לכתוב ולתקשר איתנו באמצעים שלנו, דרך בודיפלור, דרך האתר, דרך הפייסבוק. סתם, מי שבאמת צופה בנו, תגידו, היי, אני פה צופה. ואם אתם מתעניינים במשהו, אז אנחנו נשמח להביע אותו, לדבר עליו, לתת לו אור. אוקיי? אז להתראות, עד העונג הבא.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות, יש וודקה.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

שלום, ברוכים הבאים, אתם על הפודקאסט של אתם זוכרים את השירים, של קהילת אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוזיקה הנוסטלגית הישראלית. אנחנו נפרדנו לפני מספר חודשים מהיוצרת והמשוררת והפזמונאית צרויה להב, זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה בגיל 74 לאחר מאבק במחלת הסרטן. צרויה להב היא מהקולות הבולטים והמשפיעים של הזמר העברי, וכתבה שורה ארוכה של שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית. עבדה רבות עם מיטב אמני ישראל, ואנחנו כאן נקדיש לה את התוכנית לזכרה עם מיטב שיריה היפים שהיא כתבה ומיטב אמנים ביצעו אותה. פתחנו עם יהודית רביץ בדרך המשי, נמשיך עם יהודית אמיר ולחן של יהודה פוליקר, אור רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת. שתהיה לנו האזנה טובה, העריבה, אני דני אדלסון.

רומאו, יהודית אמיר, לחן של יהודה פוליקר. השיר הזה היה מיועד בהתחלה לריטה. יעקב גלעדי בילה את הטקסט, שהם עבדו על אלבמה השני של ריטה. אחרית אלבמה שהתחברה אליו, וכך השיר הגיע אל יהודה פוליקר, שעבד באותה תקופה עם יהודית אמיר, ש... הלחינה וביצעה את השיר, ופוליקר גם עשה לזה גרסה לעצמו כעבור מספר שנים. אולי השיר הראשון שהתפרסם בכתיבתה של צרויה להב הוא השיר מותק שהיא כתבה ללחן של קורין אלעל, זכרונה לברכה. בוא נשמע. מותק מתוך האלבום הראשון של קורין אלעל.

אל תקרא לי מוצק צחויה להב, כתבה קורנלה ילחינה. אנחנו נמשיך עם האלבום דרך ארץ של גידי גוב, שיצא בשנת 1987. מתוך אלבום זה כתבה צרויה להב את השיר, שתי שירים, שאחד מהם הפך לקלאסיקה, ואת שניהם הלחין ללחן של יולה פוליקר. נשמע עכשיו את כמעט סתיו של גידי גוב מתוך האלבום דרך ארץ, ואחר כך לעוד שיר שהופיע מתוך האלבום, אבל הוא התפרסם וזכה למילים המתאים. אבל קודם נשמע את כמעט סתיו, אחר כך נדבר על פרח.

כמעט סתיו צרויה עליו על המילים יהודה פוליקר על הלחן. באותו אלבום מופיע השיר פרח שכתבה צרויה עליו, והוא נכתב על הפיגוע ברס הבורקה בסיני בשנת 1985, שבו קבוצת מטיילים ישראלים נפשה בסיני, וחייל מצרי פתח עליהם באש, כשבעה ילדים נרצחו באותו פיגוע נורא, וגידי גוב בא אל טרויה לאב וסיפר על המקרה שהביא לאווירה מאוד מאוד קשה בישראל. ומתוך המקום הזה כתבה צרויה עליו את השיר פרח שהלחין יהודה פוליקר. קודם צרויה עליו שמע את המנגינות של פוליקר, והיא כתבה את המילים, כאשר כמובן גם בתת מודע היה מותה של ביתה של צרויה עליו ביחד עם בן זוגה הראשון, המפיק המוזיקלי לואי להב, מספר שנים קודם לכן, אבל זה לא היה טריגר לכתיבת השיר, אלא באמת הפיגוע בסיני. גידי גוב ביצע את השיר הזה באלבום דרך ארץ, בהפקה רוקיסטית, כפי שהתאפיין האלבום, שאותו הפיק כמובן גם לואי להב, ולא ממש, הביצוע של גידי גוב לא עשה חסד עם המילים הטעונות והכואבות של צרויה להב, ויהודה פוליקר עשה לזה גרסה שקטה ב-1990 באלבום פחות אבל כואב, ביחד עם עוד שיר שכתב אני מואר בשם יורם, שגם כן זכה לגרסה רוקיסטית יותר באלבום של גוב, בעשה חסד עם המילים הטעונות והכואבות של השיר פרח, שם באפר ותחלת חלקת שלום ישנה, נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה.

ראית ימי התום, אחד מהשירים היפים שכתבה צרויה להב לריטה, לאלבום השני שלה שיצא בשנת 1988. שיר הזה גם נבחר כשיר הכי אהוב מתוך האלבום. הלחן הוא של רמי קליינשטיין. צרויה להב עבדה הרבה עם ריטה, היא גם ערכה איתה את ה... את הספר של ריטה, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שאותו יצגה אותנו ריטה בתחרות האירוויזיון ב-1990, שרה ברחובות. בואו נשמע את הביצוע של ריטה מ-1990 בתחרות האירוויזיון.

רמי קליינשטיין כתב, הלחין את השיר וביצע את השיר על הגשר הישן שכתבה צרויה עליו. שמענו את הביצוע הלייב של השיר הזה. רמי קליינשטיין שהלחין כמה משירי היפים ביותר של צרויה עליו, וגם לריטה ולעצמו. שמענו אותו עכשיו עם על הגשר הישן, ונשמע אותו מתוך עוד שיר שכתבה לו צרויה עליו, מתוך האלבום כל מה שתרצי. תישארי עוד קצת, כמה דברים נאמרים.

רמי קלסטיין, תישארי עוד קצת. ואנחנו נשמע עכשיו את מירי מסיקה, שצרויה להב כתבה לה את השיר אף אחת.

איזה שירים יפים כתבה לנו צרויה לזכרונה לברכה. אנחנו כאן מקדישים את התוכנית לזכרה. שמענו את מירי מסיקה, הלחן של שמואל נויפלד, ועכשיו גלי קריה מבצעת גרסה עברית של צרויה להב לתפילת האימהות.

תפילות הילדים, ריקי גל, ביצוע מצמרר, המילים של צרויה להב, הלחן של ג'ידה פוליקר. וצרויה להב כתבה לריקי גל מתוך האלבום חפש בי שיצא ב-1993, גם את השיר ראש השנה שלך, שאותו היא כתבה על אמו של לואי להב, ניצולת שואה, ששרדה את מחנות ההשמדה. שיר מצמרר שנקרא ראש השנה שלך. בוא נשמע.

היי יודקו, יום עצמאות שמח. את המילים יום עצמאות כתבה צרויה להב ביחד עם יהודה פוליקר, שגם הלחין וביצע. והנה עוד שיר של פוליקר למילים שלו ושל צרויה להב, כל דבר מזכיר לי.

יודית רביץ צפויה עליו על המילים, נעמיד פני היתומים מהשירי היפים של צפויה עליו, זכרונה לברכה, שהיום אנחנו מקדישים את תוכניתה.

שמענו עכשיו את גידי גוב עם קטנה אחת, שיר שכתבה צרויה להב לאלבום שלו אין עוד יום, הלכנו של אלון אלארצ'יק. הלכנו כאן, הקדשנו את השכונית לזכרה של צרויה להב, זכרונה לברכה, מהיוצרות הבולטות והאהובות והמשפיעות בסמר העברי, גם כפזמונאית מכוננת וגם כמשוררת וסופרת. על תרומתה לתרבות ישראלי ולזמר עברי הוענק לה גם פרס חיים של מפעל אקום. צרויה להב, מעבר לכתיבה הפזמונאית, היא גם הייתה סופרת מעורכת, והיא באמת הצליחה לכתוב בכתיבתה, לזקק את הכאב, את הישראלי ואת הדברים הפשוטים והיומיומיים. נפרדנו ממנה לפני מספר חודשים ואנחנו מקדשים לה את התוכנית, הקדשנו לה את התוכנית לזכרה. היא כתבה לריטה ולרמי קלנשטיין וליהודה פולקר ולגידי גוב ולמירי מנסיקה ולריקי גל, ובאמת הזנו למיטב של שירי היפים. שירתה של צרויה להב ימשיכו להדהד בנו לתמיד. תודה על השירים ועל המילים שענק לחיינו. יהי זכרה ברוך. אם הים כבר לא, אנחנו מסיימים את התוכנית. אני הייתי דני אדלסון. תודה רבה לכם על ההאזנה.

אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: קונים מוכרים, עכשיו מתחילים, יום בסטיליה שמח לכולם, שלום לאריק בוידר, העסוק בטלפון, ושלום לאיר דרורי שחזר אלינו מיפן.
2: שלום, שלום,
1: מה נשמע? עם כוס של סאקי.
2: כוס של סאקי.
1: התמכרת לסאקי?
2: כן, במקום מים, זה מה ששותים עכשיו.
1: אז קודם כל מה שלומכם, חברים, נשמע קצת על יפן בהמשך, אני מניח.
2: האמת שוואלה, פתאום תודה
3: ש... בוא, לא הבאת סיפור?
2: הבאתי סיפור.
3: אוקיי.
2: קשור לחברה שאתה תדבר עליה.
3: אוקיי.
1: אז אתה רוצה לשמור את זה?
2: לשמור את זה.
1: לסיפור?
2: נשמור,
1: כן. אוקיי. אז יופי, אז אפשר להתחיל כמובן עם סיכום המונדיאל, עד עכשיו. סתם, אני רוצה להגיד לכם, אני השקעתי בזה מחשבה. קודם כל...
2: עכשיו כבר המאזינים, דרך אגב, יודעים כבר מי בגמר, נכון?
1: לא. אחד הם, כן.
2: אז הם יודעים.
1: נכון.
2: לא, קבוצה אחת.
1: זה יצא בחמישי בבוקר.
2: חמישי בבוקר. קודות שניהם.
1: אז אני כבר נותן פה אימור.
3: נו. קל, מה, כל כך קשה.
1: קודם כל, אני מת שאנגליה יסקו. מת שאנגליה יסקו.
3: צרפת אנגליה או צרפת ארגנטינה?
1: לא, זה.
3: צרפת אנגליה או צרפת ארגנטינה? נו, מה אתה...
1: אנגליה ספרד.
3: מה אנגליה ספרד?
1: בגמר ואנגליה לוקחים.
3: אתה הכי לא מחובר למציאות, מה שנקרא.
2: אז אני באימור הפוך משלך.
1: זה סתם, זה wishful thinking. האימורים שלי הפוכים לגמרי.
2: האימור שלי הוא הפוך, זה ארגנטינה ששחקו משחק מגעיל, וכולם יבינו למה אנגליה, ויבקו למה אנגליה לא עולה, ובסוף ארגנטינה תעלה, וצרפתים כנראה טובים יותר מהספרדים.
1: זה תמיד, זה לא קשור.
2: צרפת ארגנטינה כנראה.
3: מה זה משנה?
2: שחזור גמר.
3: בסוף צרפת תיקח.
1: אבל אני רוצה לסכם. אז אפשר לסכם, כי כבר קודם כל מבחינת זה, כל הכוכבים, רוב הכוכבים הגדולים הגיעו, נתנו הופעות, מספרים, כאילו כנראה שזה אחד מהמונדיאלים הכי טובים בהיסטוריה במושג הזה, במובן הזה. אז מהבחינה הזאת, גם יחסית, לא היו הפתעות גדולות, ארבע הגדולות באמת הגיעו לארבע הגדולות, אולי אפשר לדווקח על אנגליה, אם זה אחרת הייתה יכולה להיות, אבל בגדול, אלה ארבע הגדולות הגיעו.
3: גרמניה לא הגיעה.
1: גרמניה, אז אני אומר, גרמניה,
2: הולנד.
1: אז על אחת אתה יכול, אבל נגיד, אתה לא יכול, אין עוררין על ספרד, צרפת, ארגנטינה. אוקיי, אז בסוף, אבל לא קיבלת פתאום איזה קרואטיה או מרוקו או טורקיה,
3: אבל
2: תשים לב שגם מי שדיברנו על שלוש קבוצות מאוד טובות שלא הגיעו, גרמניה, הולנד,
3: ברזיל,
2: תשים לב שמי שידיח אותם כבר לא איתנו.
1: נכון, כן.
2: כלומר, קבוצות ש...
3: האימור שלי אגב הוא שונה, אני רק אגיד. אני מאמר שאנגליה עוברת את ארגנטינה, וזה... ארגנטינה לא מספיק טובה, כאילו זה מסי, בסדר? בלי הברקה של מסי הם לא זה. אנגליה, צרפת, צרפת לוקחת.
1: אבל אני כן אגיד את זה. שני החצאי גמר, אוקיי, וזה מוקלט, שלישי, 6:40 בערב.
2: אחרי זה נערוך, כן.
1: אחרי זה נערוך. שני החצאי גמר, 90 דקות, נגמרים ב-1-1.
3: וואו, איזה הימורים יש לך אתה.
1: זה מה שאני אומר. עכשיו, אבל ברמה האישית אני רוצה להגיד שזה חר המונדיאל. חר המונדיאל.
2: מה פתאום?
1: תקשיבו, אי אפשר להתחיל משחק ראשון ב-11 בלילה. אני סובל, בקושי מגיע למחצית. מתעורר, קם, מתעורר, מגיע לזה פתאום הערכה וזה באיזשהו שלב, אני מחבט את הטלוויזיה, אומר,
2: אתה מדבר כזה
1: כללה, הולך לישון, די, תעזבו אותי, מי יכול לראות מונדיאל שאנחנו במשחק הראשון ב-11 בלילה, מה אני רווק בין 25? די, לא יכול ככה, אי אפשר להתנהל ככה, אחר המונדיאל.
3: אז
1: אתמול... שיגמר כבר, יותר מדי משחקים גם, שיגמר.
3: זהו, אתמול היה פרשנות של ברקו, שמעתי אותו, מדבר על זה שהוא בועס על המונדיאל הזה, וחושב שהיא לא ברמה גבוהה. אחד הדברים שאומר יותר מדי קבוצות, במקום לראות את הקבוצות.
1: מי זוכר בכלל עכשיו מי...
3: לא, אומר, טעיתי נגד... כאילו, כל מיני קבוצות כאלו שאתה אומר, לא מעניין בכלל לשמוע, סנגל מול זה, מה, אתה לא רוצה לראות את הדברים האלו, זה לא מעניין בכלל. כאילו, הפערים האלו גם, אתה יודע, המשחקים האלו שהיו כברדה וכל אלו, אז אתה...
1: למרות שהם כאילו כביכול הפתיעו, לא עכשיו קיבלו שביעות.
3: נכון. ועדיין, כאילו, אומר, זה הוריד את הרמה של המונדיאל, ורק עכשיו אנחנו מגיעים למאני טיים, אז הנה, רואים...
2: אז אני ממש לא מסכים, אני חושב שיש אחלה מונדיאל שבעולם. יש משחקים נהדרים, בו היה פה כמה הפתעות, וארגנטינה חזרה מהקבר מול המצרים, עשו להם יום כיפור 2, ראיתי שלטים של גולדה מניפים שם. תקשיב, היה פה מונדיאל בעיניי מטורף, תמיד בכייני על השעות, בוא, אני ב-9 בבוקר, אחרי שכבר מלאתי את עצמי בדגים בשוק, רואה שותה כוס קפה ורואה משחק כדורגל ב-9 בבוקר. אתה לא יכול לצמוח.
1: אז מה נזכרתי השבוע? שהמונדיאל האחרון שסבלתי ככה, היה בקוריאה ויפן, שאז הייתי רווק סטודנט, והייתי צריך לקום ב-9 בבוקר, אחרי שהייתי סטלן כל הלילה, להתעורר ב-9 בבוקר להיות משחקים, ובאים חברים וכולם נרדמים ב-9 בבבוקר מול המסך.
2: אני הייתי אז בתאילנד דווקא בחופשה.
3: טוב, עד כאן לכל מי שזין לנו הפודקאסט על המונדיאל.
2: אחרי זה נערוך את הכל.
3: נעבור בבקשה לפודקאסט על שוק ההון.
1: אבל רוצים עכשיו להגדיל את זה לעוד, אני אומר, תחזירו ל-16 נבחרות, די, תשגעו אותנו.
3: עוד בסוף ישראל תגיע, אתה אומר.
1: כן, אולי רק ככה, ב-100 נבחרות נגיע. או שנחזור לאסיה. גם כן,
2: היה לי עדיף. אפשרות.
1: אפרופו נחזור לאסיה, בואו נחבר אותנו לחזרה לעניינים, אז נדבר קצת שוק, אז באמת שבוע שעבר נתחיל אולי דווקא מהישראלי, אז ראינו, דיברנו, תהיה הורדת ריבית, הורדת ריבית ירדה, ראינו את השוק הישראלי, קצת מתקן את הירידות של יוני, שהיה חודש עם ירידות חזקות, דיברנו על זה שהוא חזר קצת למעלה, מאז החזיר את ה-2-3% שהוא עלה חזרה, תכף ניגע בזה, אבל דווקא אולי כן בעקבות ההתפתחויות של הימים האחרונים בארצות הברית, אנחנו רואים שם דווקא את התשואות עולות חזרה, אולי גם על בסיס נתון אינפלציה חדש שמתפרסם, אז בוא דווקא, שיניתי דעתי, בוא נתחיל דווקא מארצות הברית. מה אנחנו רואים שם? מה ההתרחשויות האחרונות?
2: טוב, אז נתחיל בזה שהיה באמת דיבורים בימים האחרונים, שוב, באמת שחשש מאינפלציה מחודשת, כתוצאה גם מהרבה מאוד השקעות, ואני שם כרגע בצד את כל נושא של מיצרי הורמוז, שאנחנו מבינים שכמובן הוא מלא את מחירי האנרגיה, שמשפיעים על המון המון תחומים. ואז הגענו לנתון האינפלציה של היום, של אנחנו מקליטים היום ביום שלישי, מתפרסם לנתון, כשהמאזינים כבר יקשיבו, כבר אין לנו גם את הנתון של נתון בישראל, וההפתעה פה בארצות הברית הייתה גדולה. ראינו פה את הנתון של האינפלציה עצמה ירדה 0.4, ציפו לירידה של 0.1, והקור אינפליישן, שפחות או יותר היה ב-0, שצפי היה לעלייה של 0.2. אז למה בעצם החיובי? קודם כל, אנחנו יודעים שהאינפלציה עצמה, חודש יוני עצמו, מפתיח אז החודש שבו ראינו בעצם ירידה במחירי האנרגיה, ממש ירידה חדה, כתוצאה.
1: נכון, נעשי של המלחמה, כאילו ראינו את הצניחה.
2: נכון, והשפעה על הרבה, ואז באמת ראינו פה את הירידה, שם השפעה, סתם לסבר את האוזן, אז ההשפעה של תחום של האנרגיה בחודש יוני, הייתה ירידה של 7.7%, רק של האנרגיה. תשים גם את התחבורה, אתה מבין בדיוק למה הייתה האינפלציה שלילית. אבל בואו נדבר כרגע על הקור, כי זה מה שמעניין אותנו, קור אינפליישן, ופה ראינו הפתעה חיובית. הצפי, אני מזכיר לכם, הייתה עלייה של 0.2, והיה ללא שינוי. מה בסוף הוביל פה לקור? אז אחד ראינו פה שהדיור, כמה דיור תרם בחודש הזה?
1: כמה תרם?
2: יש לך הערכה? אתן לכם בחודשים הקודמים, סתם שאני אסבר לכם את האוזן, אז הדיור תרם בין 0.3 ל-0.6, ככה בחודשים האחרונים, 0 שזה היה גבוה, אבל ממוצע 0.3-0.4, חודש רק 0.1.
1: דווקא בדיוק ראיתי כותרות שהסחירויות בניו יורק בשיא כל הזמנים.
2: קודם כל בניו יורק זה נכון, כי ספציפית בניו יורק, גם בגלל שלא בונים הרבה, אז ראינו שם עלייה, דווקא בכל המקומות שבהם בנו המון, אתה יודע, בסאנבלט, כל אזור של פלורידה, אז שם באמת עוד הפצה, הביא לירידה במחירים.
1: עכשיו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, או ראיתי את זה במקום אחר, ראיתי נתון של בערך 25 מהדירות שמפורסמות בפלורידה, הם מה שנקרא בפלש סייל. זאת אומרת, בירידת מחיר משמעותית ב-60 או ב-90 יום האחרונים, ככה הם מודדים את זה. אז רואים באמת, אנחנו יודעים בשנים האחרונות, בנו שם בטירוף, ועכשיו כנראה יש אובר סופליי, ודווקא שם רואים ירידה אולי במחירי הדיור.
2: כן, תודה. גם פה, תודה, תמיד מדברים בישראל, איפה יש מחירי... אנחנו יודעים שבסוף, זה לא שאתה אומר, חבון, אני גר בבת ים, ועכשיו אני רואה שיש עוד הפצה בראש העין, אז קדימה, אני עובר לראש העין. בסוף אנחנו יודעים שזה... בסוף ביקוש יצא הם מאוד קשורים בסוף ברמה המקומית, וזה תמיד חשוב לזכור בסוף, זה שאפשר לטבוע בבריכה בגובה ממוצע של 90 סנטימטר, זה כולנו מכירים את הפתגם הזה. נחזור שוב לאינפלציה בארצות הברית. אז זה באמת תרם כלפי מטה, גם השלטר, גם הסרוויסס שציפו שם גם לעלייה, אז יחסית גם פה היה בסדר, סתם נגיד לך פה מבחינת צפי, אז גם פה היה פה עלייה של, שכל הסרוויסס היה יחסית גם באפס, לעומת עלייה ממוצעת 3.2% בשנה האחרונה.
1: נעשה כל טראמפ יכול לבוא ולהגיד, הנה, מה אתה, אני עוצר את האינפלציה.
2: אז שוב, תזכור שהוא מוצר כרגע את הקור, אבל מה קורה עכשיו? מה אנחנו יודעים שקרה ביומיים האחרונים? המזרח התיכון חזר להיות למקום שמח.
1: יפה, שם ממש כאילו במלחמה, חזרה מלחמה באזור.
2: מחירי הנפט ממשיכים לעלות, אני כבר לא מעודכן בציוצים של טראמפ, מה קורה כרגע בהורמוז, הסעודים מפציצים את התימנים, התימנים מפציצים את כולם, בחריין סופגת, קטר.
1: אבל יש מלחמה במזרח התיכון ולא הזמינו אותנו.
2: ולא הזמינו אותנו, זה נורא מוזר, נכון? זה הרגשה מוזרה כזה, קצת הקיץ של אביה רק הפוך, זה כאילו כולם באו ואנחנו לא. נכון. אז זה אולי נשאיר ככה לארק לחשוב איך אנחנו פה מסתכלים קדימה לקראת המלחמה, אבל לכן התשואות שפתחו פחות או יותר ב-C אתמול ב-4.62 ה-10-year, אז יורדות קלות התשואות לכיוון 4.56, נכון עכשיו, אבל השוק עדיין אומר, רגע, בואו נראה כרגע מה קורה, כי אם עכשיו, אוקיי, הצלחנו יחסית הקור אינפלשן בשליטה, אבל עכשיו אתה מביא לי אינפלציה מכיוון הנפט שיחזור ל-$100, אז מה הועילו חכמים בתקנתם ולאן אנחנו הולכים מפה?
1: ודווקא עכשיו אנחנו רואים איזה מסר מרגיע של טראמפ בעניין הזה, או שלא כזה מרגיע?
3: עוד אחד מהעזים שהוא מכניס, ואז הוא שולף אותם מתי שנוח לו. לפני אתמול או שלשום הוא אמר ש-20% ייקח מס על כל המעבר בהורמוז, אז עכשיו הוא הוריד את זה, ויתר על זה. אנחנו רואים שהעליות במחירי הנפט נמחקו בעקבות זה. טראמפ כמו טראמפ, נו. כבר לא, כבר אנחנו התרגלנו נראה לי.
1: כן, עובדה, השוק לפעמים אדיש, לפעמים מגיב לכל ציוץ שלו.
2: כן. אבל בכל מקרה, זה האינפלציה בארצות הברית. אם אנחנו כן נדבר על האינפלציה פה בישראל, שבוע שעבר דיברתם על הורדת ריבית החזויה, באמת הנגיד עצמו. כן, נגיד באמת הוריד 0.25%. אחר כך הלך להתראיין בבלומברג, אחרי זה צריך לתקן את הרעיון, כי...
3: כן, דיברנו על זה ארוכות. כן.
2: אז יש לנו אינפלציה שתפורסם ביום רביעי, צפי בין 0 לירידה של 0.1, מאוד תלוי מה עשו במחירי הטיסות. מזכיר לכם, המתח פתח את חודש יוני די בשפל, נכון? דרך דעתי ב-2.8, וסיימנו פחות או יותר יוני בכיוון כמעט 3 שקלים.
3: 3.05, 3.04.
2: זה אפילו בסיס, כלומר, אז זה מחק, אז מה שאמור...

0: מכל הסיבות שאנחנו מכירים, ככה או ככה, התחממות של הזירה האיראנית, הוא דיבר על זה שהוא לא רואה מלחמה עם איראן. הוא אמר את זה בצורה פורמלית, לא תהיה על פי הערכות של בנק ישראל, בלה בלה בלה, לא יהיה מלחמה. הסיטואציה עכשיו, אם אנחנו רוצים לזלוג את זה חזרה, אולי לעשות איזה כמה מילים על האירוע של עכשיו עם טראמפ.
1: אגב, מאיפה הוא מביא את הערכה, כאילו, אסמך מה הוא...
0: הערכה הזאת? תודה.
2: זה לא במרטיפים של בנק ישראל.
1: כן, זה לא אסמך כלכלנים של בנק ישראל.
2: הוא מניח שזה מהמשרד ממול.
0: אבל מה שווה הערכה כזאת? כאילו, מישהו יודע באמת להגיד מה... בוא, זה יכול להיגמר בטיל שנורא לפה בטעות, הרי נורו טילים לירדן, לא רחוק מאיתנו, בוא, כמה קליקים שמאלה וזה, מינה זה היה פה גם במקום אחר, והיינו פה בסגה אחרת לגמרי. הנחה הרווחת שהם ירו הרי על קווית, על המפרציות, הכל, כל מה שאפשר הם ירו, לא על ישראל. הם לא רוצים להכניס ישראל למלחמה, הם גם יודעים למה. ישראל לצורך העניין מחכה, כי כאילו לפחות הצהרתית אומרים, אנחנו רוצים לסיים את העבודה שהתחלנו. ראיתי כל מיני אפילו סקירות שמדברות, שזה טוב לישראל שתיפתח פה החזית מחדש. ועדיין...
2: הסכם היה גרוע, זה לא בטוח שמלחמה...
0: אין טוב. בפועל כבר אין הסכם. כן. כאילו, הסכם הזה קרס.
2: שכנראה זה טוב שהוא קרס.
0: זה, בוא, אתה יודע, טוב זה...
2: לא, בוא, עדיף...
0: הוא היה רע, אבל תמיד יש רע יותר, כן?
2: נכון.
0: אז אתה, בוא נראה איך, זה, איך ייגמר האירוע, ואז נדע אם זה אם טוב שהוא קרס. אבל בשורה התחתונה אני רוצה להגיד שאני מסתכל על זה, ואני אומר, אף אחד לא יודע... קשה לנו להעריך, זה הערכה שאני לא יודע בבסיס מה... אז אמר, מה שנקרא. האינטרס, נקרא לזה הרציונלי של איראן, אמור לא להכניס אותנו למלחמה. טראמפ לא רוצה אותנו במלחמה, כי הוא מעדיף לשלוט בלהבות. הוא אומר את זה, הוא מציר את זה, הוא קופה את זה גם במידה מסוימת. לא, עוד לא הגיעו, בינתיים תיאר את זה, שמעתי איזה רעיון עם איזה איראני... כאילו, הטלוויזיה האיראנית ראינה כמה זה, ואז הוא תיאר את זה שכרגע המלחמה היא לא... כאילו, איך אתם מתייחסים לזה שיש מלחמה ויורים, ופה ושם, אז הוא אמר, אין מלחמה אצלנו פה, אנחנו במרכז איראן, ובזה אין מלחמה. זה בדרום כזה, זה בצפון, זה לא קשור אלינו באמת. אז הם לא מרגישים, האמת היא שהם באמת לא מרגישים את המלחמה כרגע, את ההפצצות האלו, את כל מה שאנחנו רואים זה. ברגע שטראמפ יעלה קליק למעלה, ואולי יחזור לחיסולים של בהנהגה, הפצצות יותר קרובות לריכוזי אוכלוסין, אז אנחנו, למשמרות המהפכה, ואז אנחנו נדבר שוב פעם על באמת מלחמה. כרגע זה נראה כמו חילופי אש, אני מזהה את זה כניסיון של עוד פעם להחזיר אותם חזרה לתלם.
1: חלק מהמסע ומתן.
0: כן, בדיוק, לדרישות לגיטימיות, לניהול מסע ומתן רציונלי, ולא מה שהם ניסו לעשות. אולי גם זה שיראו לו תוכנית פעולה, ככה אלפות אומרים, של לחסל אותו, וזה היה מעבר לרעיון, זה היה תוכנית ביצוע. אז הוא אמר sick people וcrazy people וכאלו. איך שהוא גרם לו, אתה יודע, מצד אחד הם מנהלים איתו מסע ומתן, והם מדברים על קדימה וכאלו, ומצד שני יש תוכנית פעולה לחסל אותו. קצת איך שהוא גרם לו אולי גם כן ללכת אחורה.
2: מה, ויתר לבחירות אמצע, אז טראמפ?
0: אומרים עוד פעם, פרשנים שאני קורא, שאומרים שהמונדיאל נגמר ביום ראשון, ואז נראה מה התוכנית האמיתית שלו. הוא מחכה לזה, אני כבר לא יודע להגיד כמה המונדיאל משפיע, אבל כנראה שאולי יש בזה איזשהו רקע לסיפור. בחירות האמצע, תשמע, זה כבר, לדעתי הוא הפסיד אותם כבר, אני כאילו, זה, לא משנה מה הוא יעשה כמעט, אני חושב שהוא הפסיד אותם.
2: נשמע לי שהוא ויתר עליהם.
0: יכול להיות. אתה יודע, הוא אומר, גם ככה אני כנראה, הסיכויים שלי לא גבוהים, הסקרים נראים רע, אגב. הוא לשלוף שפן מהכובע בנושא הכלכלי, יהיה לו קשה מאוד. הסכמים של מכסים וזה, הישגים מול סין, כמעט בלתי אפשרי. לגמור את המלחמה עם רוסיה, אוקראינה, בלתי אפשרי, או סיכוי מאוד נמוך. אז מה נשאר לו כבר? אז זה סיפור האיראני, אתה יודע מה? כאילו, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות כנראה. אז אולי עדיף לו להגיע חזק באיזה קטע בפוזה של מלחמה, או בקטע של, אתה יודע, אנחנו עכשיו נלחמים, כאילו, בואו. אז אולי זה יביא את התמיכה, אני לא יודע. זה הדבר האחרון שנשאר פחות או יותר שיכול לשלוף פה.
1: כן, אפשר להגיד שאין ספק שוול סטריט היום הרבה יותר מתעסקת במה קורה ב-IBM ובכל הדיווחים של חברות שם, אולי נסיגה של לקוחות מ... השקעות או מיישום של AI, ויותר הולכים למקומות אחרים, ולא בדיוק ברור איך יימשך קצב ההשקעה של חברות, או הצריכה של חברות בזה, ואנחנו רואים את השוק פה מאוד, הרבה יותר במצב של אי-נוחות מהדיווחים האלה, מאשר ספציפית מה שקורה באיראן.
0: אתה

0: נדבר עכשיו על וול סטריט, שאנחנו רואים גם סוג של בגרות, גם במחירי הנפט, לא ראינו אותם חוזרים חזרה ל-100 דולר, כי התנועה שלה במצר ירדה בצורה משמעותית, הם יורים על מחליות, ומונים זה עברו, נדמה לי שלושה או משהו כזה, רק ב-48 שעות האחרונות, לעומת לפני זה פי, לא יודע כמה, 6 או 7, אז אתה רואה שהתנועה נעצרה, כמעט באופן מלא, לצורך העניין, וחזרה למלחמה, ללחימה, הצהיר לקונגרס, הצהרה לקונגרס, הודעה לקונגרס פורמלית, חזרנו ללחימה. על פניו כאילו הייתה מצפה שמחירי הנפט הלכו מה-70 ל-100 איפה שהם היו לפני. אתה רואה, זה לא קרה עדיין, לא יודע להגיד אם זה יקרה, אבל כאילו סוג כמו שאתה אומר, כאילו הקשב כרגע נמצא במקום אחר. אני אחבר את זה אולי לישראל קצת, למה שקורה פה. שאל אותי לפני כמה ימים, מנהל קרן גידור גדולה בישראל, מה אתה אומר על השוק? איך אתה רואה את זה עד סוף שנה? מה יזיז פה את השוק? ונתתי לו תשובה שאני נותן להרבה אנשים, ואני מאמין בה. הוא לקח את זה בעיקר, שהוא שאל אותי, אז הוא כיוון בעיקר לבחירות. תשמע, האירוע של הבחירות זה אירוע מאוד משמעותי, אני חושב שכולנו דיברנו על זה, וכולם זה נושא שיחה היום הכי, בכל הסלונים, בכל מקום שאתה פוגש, זה אנשים מדברים פוליטיקה, וכן ביבי, לא ביבי, מפלגה חדשה, לא מפלגה חדשה, מי יבחר, איך יהיו הבחירות.
1: שומעים את הצעקות, שאתה הולך ברחוב ליד בתי קפה, אתה כבר שומע את הצעקות.
0: וככל שנתקדם לכיוון הבחירות, אני מאמין עם השלטי חוצות, והפרסומות בטלוויזיה, והקמפיינים, אז אנחנו נהיה עוד יותר בזה, ותחושה כזאת שכולם רבים עם כולם, וכולם בדם ברחובות.
1: הולך להיות מגיל.
0: כן, ואנשים אומרים לי, תשמע, אני מפחד מהאלימות. ואני אומר, חבר'ה, תחבו קצת התקשורת, כאילו בוא, די, זה עיסוק שלהם בינם לבין עצמם, לא קשור בכלל למה שקורה פה באמת אצלנו. מה לעשות? הם צריכים להיבחר, הם צריכים למשוך את העניין, כל אחד צריך להציר הצהרות קיצוניות, מרים יד על הדמוקרטיה מצד אחד, ומצד שני, לא יודע מה, החרדים חייבים בואו, עזבו את הכותרות ועזבו את הסיסמאות, תסתכלו על המציאות, בסדר, אנחנו לא בקץ לדמוקרטיה, ואיפה כל אלו שאמרו שלא יהיו בחירות, ובסדר. הכל טוב, יש מועד, 27 לאוקטובר, אנשים יגיעו לקלפי, יהיה בחירות ויהיה בסדר, יכולים להירגע. וגם לגבי התוצאות, אני חושב, אתה יודע, אני לא זוכר ב-4-5-6, האמת שהיו 4-5 ברצף של מועדי בחירות, אבל בכמה שנים האחרונות, ביותר מעשור אחורה, שכל בחירות, אמרו, זה הכי חשוב, זה קריטי, קריטי, קריטי לקיומה של מדינת ישראל, בסדר. יש מי שיגידו שהם היו קריטיים.
2: ראינו.
0: לא, בסדר, 7 באוקטובר, כן.
2: אחרי 4 שנים קשות מאוד.
0: אני ספק אם הייתה ממשלה אחרת, אז 7 באוקטובר לא היה קורה, אבל זה נעזוב את זה
2: להיסטוריונים.
0: כנראה שאחרי זה היו בחירות, אני מסכים איתך, ישר אחרי זה, אבל 7 באוקטובר כנראה היה קורה ככה או ככה. אבל לא על זה מה שאני רוצה להגיד, שאני רוצה להגיד, בואו גם, אז אמר לי, תשמע, אם ביבי נבחר עוד פעם, אז מה, אז הבורסה פה יורדת, תסכים איתי שהבורסה יורדת באותו יום 5%, והדולר שקל לא יודע מה איפה, בסדר? 3.5. אמרת, אתה יודע מה? לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כאילו, אני כן מניח שיהיה איזושהי תגובה בבורסה, אבל זה לא מעניין.
1: על זה יהיה לנו עוד מספיק זמן לדבר.
0: שנייה, לא, אני רוצה לחבר את זה תכף למה שכן מעניין. אני הולך לאנשהו, כן? אמרתי, זה לא מעניין. זהו, בסדר, פוליטיקה וזה, אז כן ביבי, אז ייבחר ממשלה אחרת. אני לא חושב, אז אולי רעשי רקע בהתחלה, בסדר, אבל אחרי זה הכל יחזור לקדמותו, וזה לא מה שיקבע לאן המדדים ילכו. כי הוא שאל אותי, אני חוזר לשאלה המקורית, איך אתה רואה את השנה הזאת מסתיימת? או את התקופה הקרובה. ואז הוא הלכנו לכיוון של המלחמה, אז כן ישראל, תיכנס למלחמה, לא תיכנס למלחמה, וגם זה אמרתי, תשמע, כן, יש לזה השלכות כאלו ואחרות, אבל זה לא האירוע. ואני אמרתי שאני חושב שאבן הראשה של כל האירוע הכלכלי, כי אני, בוא ניקח את זה גם, יוני ראינו חודש את -9.5, אחרי עליות מאוד חדות מתחילת שנה, תל אביב 90, שזה מבחינתי הכלכלה המקומית יותר שלילי, סביב האפס. מעוף.
2: Year to day.
0: כן, כן, נדבר על מתחילת שנה, כן. המעוף פלוס 10 או משהו באזורים האלו, שהשבבים הם עיקר
2: חצי תרומה של טאוור.
0: וחצי השני זה האנרגיה מתחדשת.
1: אתה מדבר על תל אביב 90?
0: לא, דבר על יוני, דיברתי רק על יוני. לא, סוף יוני, איך היה נראה מדדים מתחילת שנה, כן. שבעיקר אמרתי, התרומה באה מהשבבים ועוד אנרגיה מתחדשת, ששניהם לא באמת זה ישראל. בסדר, אין פה אירוע של ישראל. אז אני מסתכל על הכלכלה, השוק באמת לא עשה כלום, על האפס. עכשיו אני מדבר על באמת על ההשלכות, אני אמרתי, אבן הראשה היא בכלל לא נמצאת שם, היא נמצאת ב-AI, ומה יקרה סביב סיפור ה-AI. אנחנו רואים שבכלל השוק קצת זז טיפה ימינה, מה שנקרא, זז לצדדים, נדלן לא עשה כלום מתחילת שנה אפילו למטה, פיננסים הורידו מדרגה למטה, כל פרמיית הסיכון של ישראל, דיברנו על זה, מספיק, אז לא נחזור על זה עוד פעם. אבל כן, אני חושב שהאירוע המרכזי, לאן השווקים ילכו ואיך זה ישפיע, איך יראו המדדים קדימה, כשאני מנתח את זה, אני אומר את זה גם על וול סטריט, אבל זה יותר גם בהקשר של ישראל, צריך להסתכל על זה, או שזה האירוע הכי משמעותי. האם מה שאנחנו קוראים בועת ה-AI, האם היא ממשיכה, האם השבבים ממשיכים לרוץ קדימה, בכלל כל השרשרת הזאת, כי שבבים ואנרגיה מתחדשת, זה היו אחד המנועים הכי חזקים בשנה האחרונה. הליכה שלהם, זה מסוג המניות שגם אם שהם ירדו 50%, אף אחד לא ירוץ להגיד, שמה, הם זולות ובוא נסתער על זה. זאת אומרת, אם אנחנו נתחיל לראות, או בטן, אגב, זה יכול לקרות גם רק מבטן ב-AI, זאת אומרת, שלא יהיה פיצוץ של הבועה של ה-AI, אלא פשוט המניות, מה שנקרא, יעצרו. יתפסו איזושהי רמה מסוימת ויעצרו סביב זה, וזה פשוט ייקח יותר זמן. אבל בלי נפילה גדולה. בסדר, שזה ה-wishful thinking. זאת
1: אומרת, ילכו יותר הצידה.
0: ילכו יותר הצידה, בלי נפילות דרמטיות, בלי דברים דרמטיים. לא פתאום שרואים ירידה חדה בביקושים, או שה-hyperscalers מרימות אמברקס ועוצרות את ההשקעות. לא דברים כאלו, לא דרמטיים. כי במקרים כאלו אני חושב שאנחנו נראה מינוס 50 קל. אלא אמרתי, זזות הצידה, פה המניות קצת גם כן, אתה יודע, מתפיידות להם לאט, פתאום המכפילים הגדולים, הגבוהים האלה, פתאום הם קצת מתחילים לאיים. אז זה כשלעצמו יכול לגרום פה לירידות, ובטח לסיים את השנה הזאת לא בצורה חיובית. אבל זה אבן הראשה, שם צריך להסתכל. כאילו זה מה שיקבע לדעתי את המדדים פה, ולא הבחירות, ולא מלחמת איראן. ההשפעה שלהם לדעתי על המדדים היא פי כמה וכמה יותר חזקה. ראינו היום, נדבר על זה בהמשך, על הודעה של טאוור, עוד פעם.
2: צריך לדבר, זה לא רק אתן לך קונטרה, כי אני...
0: חולק עליי.
2: חולק עליך לגמרי.
0: שזה בסדר גמור.
2: זה היום יום שלנו, זה בסדר.
0: בשביל זה אתה פה.
2: תראה, אני חושב שקודם כל, העולם של השבבים, כמו שאתה אומר, באמת הוא מנותק. ההתנהגות של קמטק, נובה וטאוור, לא קשורה כרגע לתוצאות הבחירות, בגדול. אתה יודע, חיים בעולם שלהם, באמת סיבות אחרות, ויש חברות אחרות שהן בכלכלה הישראלית. זה אנחנו יודעים, זה באמת, כמו שאומר, זה הפיננסים, זה הנדלן, זה חברות שמאוד מאוד קשורות לכלכלה הישראלית, כימונאות וכדומה. מה שאני רואה כרגע, השוק בסוף הוא כן, הוא מסתכל, בסוף תמיד השוק יש את הציפיות, ויש כרגע מה שקורה בפועל. ואם יש אי הלימה בין התוצאה לבין הציפייה, אז יש בלגן. אם יש הלימה, אז בסדר, אנחנו אומרים, sell the news, כי כבר זה היה צפוי. לא, אין פה דברים מעניינים. השוק כרגע כן מצפה בסוף לשינוי במפת הבחירות. בואו לא נדבר על זה. השוק, בואו נדבר על זה, סליחה. השוק מצפה שהממשלה הבאה לא תהיה ממשלת ימין על מלא מלא. האם תהיה ממשלת אחדות, האם תהיה ממשלת סטייל ממשלת השינוי, לא יודע. אבל אם כרגע השוק בסוף מסתכל על הסקרים שהם יחסית מאוד מאוד יציבים, תקופה ארוכה. תקופה ארוכה אנחנו רואים שפחות יותר קואליציה נמצאת בין 49 ל-54, כל השאר זה האופוזיציה. אז השוק כרגע מתמחר שינוי. אם אנחנו לא נראה, אם נראה פתאום איזשהו שינוי בסקרים, אז כן, אנחנו חושב שבהחלט הבורסה תגיב. הבחירות הקרובות הן בהחלט בחירות מאוד מאוד חשובות. נכון שאמרו את זה על הרבה מאוד בחירות. אחרי 4 שנים אנחנו מבינים באמת כמה הן חשובות. ואם הדברים ילכו, ולכן אני אומר, גם מה שאני צפוי כרגע בשלושה חודשים הקרובים, אין פה עניין, אם אתה שואל אותי. אנחנו אחרי שירדנו ביוני, אנחנו הולכים הצידה בעיניי בשלושה, ארבעה חודשים הקרובים. עד הבחירות.
1: זה סוג של dead money כזה.
2: dead money, דווקא בעיניי, אנחנו יותר אוהבים את התקופות האלה, דרך אגב. כי זה תקופות שבאמת אתה יכול להביא את האלפה שלך, אתה באמת בניתוח המניות המעניינות. זה כבר לא שכל השוק יעלה 10%, ירד 10%, אני חושב. שוב, זה כרגע הניתוח שלי. חודשיים, שלושה, מתחילים את הקיץ מוקדם, עונת הקיץ, עונת המלפפונים, לפחות עד...
1: אז אתה אומר, בעצם זה לא בהכרח זהות המנצח או ראש הממשלה הבא, אלא יותר זהות הקואליציה או הממשלה.
2: בוודאי.
1: אם נמצא את עצמנו עם קופי-פייסט של אותו דבר, או אותם אנשים, אותם תפקידים, נראה את השוק...
2: חרבו דרבו, דולר 3.5, ובורסה יורדת יפה. בוודאי.
0: זה מה שנקרא... לדבר מפוזיציה, וזה wishful thinking
2: שיתקיים.
0: בסדר, הכל טוב, אתה יודע, לא, לא שאתה רוצה שירד.
2: יש לי חרדה שזה מה שיקרה.
0: לא, אני מכיר את החרדות האלה, בסדר, כן, זה כמו זה שהייטקיסטים עוזבים, וזהו, אין מדינה יותר, ונגמר המדינה, ואפשר לסגור את הבאסטה. בסדר, מכירים את זה, מדינת ישראל שרדה גם את זה, גם את אחרי מלחמת יום כיפור, אנשים לא יודעים, אבל העזיבה הכי גדולה שהייתה פה אי פעם, של מוחות, ומה שאתה לא רוצה אחרי מלחמת יום כיפור, זה היה ניצחון אגב, כן? למרות שבהיסטוריה לא, אבל זה היה ניצחון.
1: לא, אגב,
2: נזכיר לכם רק שיריב
1: לוין, בבחירות ישר אחרי יום כיפור, אגב, אותה ממשלה נבחרה, לקח עוד מערכת בחירות עד שהיה שינוי.
2: נכון, אני רק אזכיר לכם שבאמת גורמים באמת...
1: אבל זה היה יחסית מיד אחרי זה, פה יש לנו כבר 3 שנים אחרי.
2: כן, אבל קשה להשוות את התקופות, זה באמת...
0: אי אפשר להשוות את
2: התקופות. מודעות שונות, אז אתה יודע, באופן אוטומט כולם הצביעו מפאי.
1: לא, כי היום באופן אוטומט לא כולם...
2: לא, לא כולם, אבל למה זה בחירות משמעותיות כי בסוף? כי אם באים ואומרים לך, תקשיב, חברים בבית מהליכוד ויריב לוין אומר, אם אנחנו אחרי שאנחנו ננצח, אנחנו נמשיך את ההפיכה המשטרית על סטרואידים.
0: אז הוא אמר.
2: לא, אז אתה בא בסוף, אגב, אם הוא באמת...
0: תגיד לי, הוא בשירונים של ביבי בכלל. אני לא ראיתי שם זה, אבל בסדר, הכל טוב. כן, נראה אם יש פריימריס בכלל.
2: לא, בהנחה שיש פריימריס, אבל תסכים איתי שאם בסוף הליכוד זה מה שהוא טוען, והוא לוקח, אז יש לו גם את כל המנדט לעשות את זה. נכון?
0: יש, מי שכאילו מסתכל באמת לפרשני ואוהב את הדברים האלו, ובתור אחד שכן מקשיב לכל השיט הזה ואוהב את הקשקושים האלו, אז מי שאחרי את הבחירות או מי שתחרי את הבחירות, זו אותה מפלגת, נקרא לזה ימין רך, שתקום. כרגע היא מבוששת לבוא, אבל אם היא תקום וכשתקום, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, דדי שמחי, יועז הנדל, אנשים, כולם ראויים, אנשים טובים.
1: יש להם כוח אלקטורלי בכלל.
0: לא, זה לא העניין שזה. זה אותם אנשים שבליכוד, בימין הרך ליברלי, שלא מסוגל להצביע לביבי, לא מסוגל להצביע לסמוטריץ', לא בן גביר, ובעצם, ולא לשס ודומה, הוא לא מסוגל להצביע לדבר הזה. מצד שני, הוא מאוד רוצה גיוס חרדים, רוצה ועדת חקירה, רוצה ימין ליברלי אמיתי. אין להם היום בית, והם השבעה, שמונה, תשעה מנדטים שמשחקים פה בין הצדדים, והם היחידים שבסוף יכריעו. אם הם ילכו עם אזנקוט, כי לא תהיה ממשלה, אז הם ילכו עם אזנקוט, ואזנקוט ינצח. אם הם ימצאו בית, אני חושב שהתיאוריה הזאת היא לא תופסת. עכשיו, אם כן הולכים עם ביבי, לא הולכים עם ביבי, כן בכלל ביבי מגיע לבחירות. ה-27 באוקטובר, לי זה אומר שמחכים עד היום האחרון לא סתם, בסדר? יש סיבה לא מחכים עד היום האחרון, נגלה את זה בדרך.
2: טוב, אין לנו מספיק זמן.
1: כן, אתה אומר, זה אחד סוגר את הבאסטה, אחד הבאסטה נשאר בטוחה, בואו נדבר על עוד באסטות בשוק. הבטחנו לדבר על G-City, נכון, שבוע שעבר, מה נותן ליאיר את כבודו.
0: סקטרי נדלן.
1: כן, אז בואו נתחיל מהכותרת של היום ונלך אחורה, נבין את האירוע. אז היום כותרת, צחי אבו גייס מהמוסדיים 255 מיליון, מניית ארי נדלן זיקה ב-8%. בואו רגע נעשה שנייה את הריקאפ של העסקה. אז ב-5 ליולי, נורסטר מוכרת 26 מג'י סיטי לארי נדלן בבעלות צחי אבו. תמורה כוללת, עומדת על, תעמוד על, 660.
3: אהבתי.
1: 660.
0: מכיר את הבא, כן, כן, כן.
3: יודע צדיק.
1: צדיק. כן, כן, הייתי צריך את המשקפיים. 660.7 מיליון שח, 14.95 למניה, פרמיה של 30% על מחיר הסגירה של המניה, ביום שישי בשבוע המסחר שקדם לזה. התמורה תועבר, תשולם באופן הבא, 230 מיליון שח ישולמו במועד השלמת העסקה, 430 מיליון ישולמו עד חצי שנה ממועד ההשלמה, מתוך הסכום הזה, 280 יעברו לנאמן לצורך השקעה בחיזוק ההון של G-City. תכף נדבר רגע על העניין הזה. במועד העברת התשלום השני, תקדם ארי נדלן גיוס הון בסך מיליארד שח ב-G-City, וארי נדלן תעביר 260 מיליון נוספים לנאמן לצורך ההשתתפות שלה בגיוס הון המתוכנן. עכשיו, חלק מהעסקה קיבלו שני הצדדים אופציות מחר ואופציות רכש על 7% נוספים ממניותיה של G-City, תמורת טווח של 192 עד 204 מיליון שקל. האופציות ניתנות למימוש תוך 6 עד 12 חודשים ממועד השלמת העסקה במחיר של 17 שקל למניה. במקרה של אופציית הרכש שקיבלה ארי נדלן ומחיר של 16 שקל למניה, אם נורסטר תבקש לממש... רגע.
2: יש לה מחיר שונה, יש לך כל פוט.
0: אבל בוא תדלג על הקטע.
2: לא חשוב, זה 16-17. אם נורסטר תכריח אותם זה יהיה ב-16, אם ארי תרצה זה 17.
1: יפה. בקיצור, היום 14 יולי, נכון למועד ההקלטה, ארי נדלן מודיע על גיוס של 254 מיליון שח ממנורה, ילין, מיטב ומגדל, במחיר של 4.49 שח.
0: למניית ארי.
1: למניית ארי, שזה הנחה של 2% על מחיר סגירה היום קודם, סך הכל, אבל תוספת של 0.35 על האופציה למניה, שניתנת למימוש עד שנה וחצי, במחיר מימוש של 5.7 למניה, זאת אומרת, בסך הכל פרמיה של 24% על מחיר המניה. ארי נדלן מצידה מתחייבת על גיוס של 200 מיליון שקל מהציבור להשלמת המהלך, כשארי, כשצחי אבו עצמו התחייב להשתתף גם ב-200 מיליון להשלים את השלב הציבורי. לסגור את העניין, מניעת G-City באותו יום מגיבה בעלייה של 21%, מתממשות קלה בסוף, ומניעת ארי נדלן יורדת ב-12% באותו יום, ומאז יורדת עוד 9% נוספים. אוקיי.
0: אבל שנייה, הוא נתן דיסקאונט של 10%, כן, על המחיר שהיה היום בבוקר. המניה כבר עלתה 8% מאז שהוא דיווח.
2: לא, נתן 2% הנחה על המחיר הפתיחה בבוקר.
0: כל האופציות, כל האופציות הנפשיות.
2: לא, בלי האופציות. עם האופציות ברור.
0: הסתכלתי נמלי יותר.
2: אתה עושה בלי קנישות של האופציות?
0: לא משנה. אז תעשה, הוא נתן שם דיסקאונט של, לא יודע, 5-6%. לא,
2: אופציות בחינם. תקרא, זה אופציות בחינם. זה בסדר. דומה למה שאתה אומר. נכון.
0: אז והמנהל את ה-8% ועוד דאגו למנהל.
2: ברור, ברור.
0: אז והרווח כבר נרשם יפה אצל מי שהשתתף.
2: יש שם חילופי.
0: אתה צריך להסתכל על הטווח הארוך יותר, כן.
2: אז בואו נדבר בכלל על המהלך הזה. אז דיברנו בזמנו שמהלך, לא זוכר, דיברנו על זה פה, אולי בטוויטר וכאלה, שזה בסוף מהלך של חיים קצמן זרק את המגבת, אומר, חבר'ה, אני לבד לא מתכוון לסחוב את העגלה הכבדה הזאת שנקראת G-City, ומחפש שותף. אמרנו, מי יכול להיות מתאים לשותף? אז הרי אף מוסדי לא ישים שם כסף. כולם מכירים היטב את הסחורה, יודעים בדיוק באיזה מחיר מחק. מי שמחזיק אקסל כמונו מבין שהעון העצמי האמיתי, אם אתה לוקח בחשבון את המחירים של המניות הסחירות, או את המחירים שמחקת, מבין שהעון עצמי הוא בסדר גודל של בין פלוס למינוס של 100 מיליון. לא בניגוד ל-4.5 מיליארד בדוחות. אבל בסדר, אני מניח שכל אנליסט בשוק כבר מחזיק אקסל דומה לשלנו. אז כנראה, אז באמת, אבל מי כן יכול לקחת דבר כזה? זה, אמרנו, מישהו שהוא רוצה להיות וונאבי, מישהו שרוצה פתאום יכיר אותו, להגיד, חבר'ה, אני מחזיק מאזן של חברת נדלן בינלאומית עם 25 מיליארד שקל נכסים, במקרה שלה אפילו קצת יותר, ולצחי זה על פנת וקסם לו. הצחי גם עשה את העסקה וישר התראיין, אנחנו נקצץ בהוצאות נעלה וכלליות, שהוא צודק שבכלל צריך לקצץ, אנחנו נשאיר רק את פולין, ניפטר מכל שאר הדברים, מזכיר לכם להיפטר מסקנדינביה, ששם יש נכס, סיטיקון, שזה נכס סופר משמעותי.
0: שהוא קנה אותו עכשיו.
2: אז זה קנה, כל יום ממשיך לקנות. כל יום ממשיך לקנות, ואת הנכס הזה אומר, אנחנו מצד אחד G-City קונה, מצד שני הבעל בית החדש, השותף אומר, אנחנו נמכור, לא יודע איך זה מסתדר. ברזיל, ביתו, כל דבר ביתו, גם את הגשם. ברזיל, מי שעוקב שם אחרי הדברים, זה נורא והיום מה שקרה שם. גם שם השווי כמובן הוא בערך פחות מחצי מהספרים, מי שמסתכל על דברים מסחרים, כלומר, יש פה צרה צרורה שהמוסדים או שכל המשקיעים אמרו לצחי, צחי, למה? למה אחי? למה? אתה עובד יפה, אתה מלך אשדוד, פעלת יפה באלת זית שם יפה, אתה עושה דברים יפים בארץ, פה יש לך פה את היתרונות היחסיים, אתה עכשיו מתחיל להבין ברגולציה ובחוקי הנדלן במזרח אירופה, בצפון אירופה, בפלורידה, בברזיל, למה לך הצרה הזאת ושלחו את הנייר למינוס 25%?
0: יכול להיות שזה גם חלק מהדיון היה עם המוסדים לגיוס הכסף, אז אתה יודע איך זה עובד בדברים האלו. אם אתה באת, אתה רוצה שהוא ימכור לך בזול, אז כנראה הנייר צריך לרדת.
2: יכול להיות, אבל אני חושב שגם קדימה, אני מסתכל גם תמיד גם מי המוסדים שנכנסו וגם איך הם רואים את הדברים, אני חושב שכולם היו מעדיפים להגיד לו, זאת צחי, זה לא שאתה בא וגילית את G-City, כולנו מכירים אותה, מחזיקים 20 מיליארד שקל של חוב.
0: איזה עסקה זה מזכיר לך? עם צחי אחר אבל.
2: עם צחי אחר? מזכיר לי קצת את דסקש.
0: לגמרי. כולם ידעו על דסקש, כולם ידעו מה הבעיות, כולם ידעו מה זה. היה מישהו שחשב, אגב, איש הכי ראוי, הכי מוכשר, הכי חכם.
2: אחרי היה מוותר על כל הטיול.
0: והיה מוותר על זה 10 פעמים. בדיעבד תגיד לו, הוא היה אומר, עזוב אותי, מה אני צריך את החרה הזה בכלל? אני מקווה שצחי השני...
2: תראה, צחי השני כבר מחויב.
0: לא, אני אומר, צחי, כמל הלאבו לא יחשוב בדיעבד שמה שנקרא, למה הוא נכנס לצרה הזאת.
2: לי אין ספק, בדיוק התכתבתי עם דיברת עם נקלן גרידור, דיברתי עם נקלן גרידור אחר, אמרתי לו, הוא התחרט על היום הזה, עובד כל כך יפה, למה, גם צריך להבין את כמות החובות שיש שם, ובאמת, ומטבעות שונים, ומקרו שונה בכל טריטוריה,
0: לא, אבל השאלה המרכזית...
2: וסיטיקון, אתה מבין ש...
0: לא, שנייה, אני הולך לך לשם בדיוק. הרי מה קצמן אמר לנו עד לפני שנתיים, שלוש, הוא אמר... אף אחד לא האמין לו שהוא יממש באמת את הזה, כי הוא היה מאוהב. הוא היה מאוהב בנכסים, הוא היה מאוהב ברעיון של חברה בינלאומית, ששילוב מטבעות, הליכה למרכזי ערים, כל הסיפור שאנחנו מכירים אותו, שבחלקו הוא היה מבוסס והיה נכון והיה אמיתי והיה טוב, קראו הרבה דברים גם שלא בשלטתו, צריך להגיד את זה. אבל הוא בא ואמר, אני מממש נכסים, אני גמרתי עם המינו, אני רוצה לממש נכסים ולהוריד. ובאמת עשה תוכנית מימוש אגרסיבית, חזקה, יפה, יצא מרוסיה, יצא מפה, יצא מזה, יצא מזה.
2: 2022, 2021, 2022. עבד מאוד יפה.
0: פולין מכר הרבה מאוד נכסים שהיו בזה, ואמר, אני מתרכז רק בנכסים עיקריים גדולים, אז זה, סליחה, פולין.
2: זה בפולין, נכון.
0: כן, אז עכשיו, ארצות הברית גם כן היה אמור לממש, אבל הוא ראה בזה חלק משם הזדמנויות, אז הוא לא ממש. ברזיל דיבר על תוכנית מימוש קשה מאוד, בוא, בסופו של דבר, וזה מה שאני מתפלא פה,
2: זה לא בר מימוש ברזיל, בוא.
0: מה שצריך יראה ביום, מה שונה בעצם? מה שונה? עכשיו, אם אני רוצה להגיד מה האמת שנאמרה פה, כי הדבר הכי משמעותי מכל האירוע זה אותו גיוס של מיליארד שקל פנימה. ההתעקשות על המיליארד שקל פנימה, קונה לו זמן, קונה גם...
2: אגב, זה כל מה שהשוק אמר לקצמן שנים, וקצמן נסירב להגיד, לא, מה פתאום, לא צריך, נמשיך לחלק דיבידנד.
0: לא היה את הכסף, בוא. לא היה את הכסף, ופה בעצם הוא פותר בעיה תזרימית משמעותית מאוד, וקונה זמן. עכשיו, אם הוא היה בא לשוק ואומר, שעוד פעם, לדעתי זה מה שהיה צריך להגיד, ההבדל הוא פשוט. אני עדיין גם התוכנית של קצמן הייתה לממש. רק שקצמן היה צריך זמן כדי לצאת מהנכסים במחיר הנכון, בזמן הנכון. אוקיי? למכור בברזיל אתה יכול. בוא תן דיסקאונט 30-40 אחוז, פייר סייל, תמכור. זה לא בעיה של למכור. הבעיה רק באיזה מחיר. אתה צריך לחכות ש...
2: קודם כל זה יותר 50 אחוז היום, כמו שנזכר.
0: לא משנה, לא משנה. אותו דבר בסיטיקון. המהלך של סיטיקון על פניו יכול גם בסופו של דבר, אני גם אמרתי לך, התווכחנו על זה עוד מקודם, שהוא עוד יכול להצליח. הוא יכול להצליח, כי בפולין הם עשו עבודה טובה. אתה צודק, מצב השוק השתנה שם, הריבית באירופה ירדה בצורה משמעותית.
2: פולין צומחת יותר.
0: פולין צומחת. אגב, גם בסיטיקון יכול להיות, אני לא הייתי בסיור, פספסתי אותו לצערי, אבל... לא משנה, אבל יכול להיות שהתמונה, אפשר לשנות את התמונה, ויכול שזה ייקח 2-3-4, ואפשר לשנות את זה, להביא את הנכסים למקום אחר, ובטיימינג יותר טוב למכור את הנכסים באמת בוואלי יותר גבוה. עכשיו, המיליארד שקל אמור לתנות לך את הזמן. אחד מהדברים שהוא היה צריך לבוא להגיד, כן, תוכנית האסטרטגית של זה, שלנו, כן, אנחנו הולכים לממש את הנכסים האלו. אבל זה לא מחר בוקר, וזה גם לא בהכרח עוד שנה. אנחנו נמצא את הטיימינג הנכון, המיליארד שקל אמור לקנות לנו את הזמן לזה. אנחנו נתנהל בצורה יותר שמרנית, נחתוך בעלויות, ובעיקר נתמקד מה שאנחנו מבינים ויודעים שזה ישראל. הנכסים בישראל, אף אחד לא חולק עליהם, חוץ מזה שמשובדים לכל האגחים למיניהם, אבל אף אחד לא חולק שזה נכסים סופר איכותיים וסופר טובים. כולם רוצים יד על ה... לשים יד על הנכסים האלה.
2: לא רק כבר שמו.
0: חצי. כן.
2: קודם כל אתה צודק בדבר הזה, שהוא באמת הזמן הוא סופר חשוב. מצד שני, אתה אומר בסיטיקון, המניה שנים פחות או יותר באותו מחירים. ומי שמכיר בסוף, אני אומר, אל תלמד...
0: לא היה שם ניהול נכון.
2: אל תלמד את האסקימוסים כמה שווה האיגלו שלהם. אני, כאילו, באמת, אני אומר, זה... ואתה יודע, אנחנו מנם שנינו לא היינו בסיור, ואחר כך חפות מכל הקולגות שלנו שהיו, התאכזבו. כלומר, חשבו, אתה יודע, היה זה הילה כזה לנכסים בסיטיקון, וכשבאו וראו, ראו כל מיני קניונים שבורים בשכונות של מאגרים, ואתה אומר, רגע, איך אני פה מתחיל לעלות פה את הרנט? זה מורכב, ואני חושב שמהר מאוד ברגע שצחי עכשיו, והיום צחי עשה את הצעד להשלמת העסקה.
0: כן, כן, כן, נגמר, העסקה דנדיל.
2: דנדיל. יביא את הכסף עכשיו, יעשה את הגיוס בעצמו. זה שאני חושב שהוא התחרט, אני עדיין עומד בזה שעוד כמה שנים הוא ישאל את עצמו למה הייתי צריך את הדבר הזה. יש לי מספיק עבודה פה בישראל, אבל בסדר, נשים את זה בצד. אז אני אומר, אם אני חוזר שוב לסיטיקון, שזה נכס היום סופר משמעותי בתוך המאזן של TCT, הוא מהווה סדר גודל בערך של 12 מיליארד מכל מאזן, הוא כמעט, הוא זו 40 אחוז פחות יותר, אם אני יכול לדבר, שוב, אתה לא יכול לסופר את האקוויטי ונכסים, סופר משמעותי, והם מבינים כרגע, אחרי המהלך הזה, הם כבר לא ילכו, ואתה יודע, וגם כששאלו שם את ההנהלה הישראלית, שבאה בעצם מפולין לסיטיקון, מה, בוא נדבר על זה, אתם באמת מצליחים להעלות את השכר דירה שיש 13 אחוז, ולא רק 11 אחוז מההכנסות של הסוחר?
0: בוא נגיד כזה דבר, ישראל קנדה ברח לשם, ברק.
2: ברק הוסף.
0: כן, ברק. אז הוא אמר לפני, לא יודע, שבוע, שבועיים, אמר, אם קצמן הולך, ומביאים שם איש ניהול אמיתי, הנייר עולה, לא יודע, 50 אחוז. לא זוכר בדיוק מה הוא אמר. עכשיו, מה הוא ניסה להגיד? שבסוף, ניהול איכותי, התרכזות בנכסים, כל הדברים שדיברנו עליהם, שנדלניס טוב בעולמות האלו יודע, מה שקצמן יודע גם כן. יכול להיות שקצמן יודע דברים שהם לא יודעים. בסדר? הרי ברק אוזן, אנשים מישראל קנדה לא עסקינן באנשים מטומטמים, ולא באנשים שלא מבינים נדלן, או לא מבינים פיננסים, בסדר? הם הוכיחו את זה יותר מפעם אחת, אז בואו ניתן להם את מה שמגיע להם. וגם הם נכנסו, בטיימינג אחר לגמרי, בסייקל אחר לגמרי, אבל הם גם נכנסו לתוך ההשקעה הזאת, כי ראו את היכולת שלהם להשפיע ולקבל פלטפורמה ענקית, משמעותית. פתח אחד כמו צחי אבו, זה עסקה שצלש תרש. זה עסקה של צלש תרש, או שהוא יצא פה גדול, ויהפוך להיות מגה טייקון בישראל, מגה נדלניסט, או שהוא יגמור מה שנקרא, ואני ממש לא מאחל לו את זה. כן, אנחנו לא רוצה אפילו...
2: ברמה שלי אני מאוד מחבב את זה, אני חושב שהוא נדלניסט נהדר, אני חושב שעשה פה...
0: איש חכם גם, מבין נדלן, יודע דברים.
1: אפשר לסכם את זה במשפט, אל תלמד אסקימוסים כמה איגלו שלהם שווה. זה בכלל שיעור לחיים, אני חושב. אם מישהו יזכור משהו מהפרק הזה...
2: אפילו לא תכננתי ויצא לי משפט כזה.
1: זה עכשיו, כן, זה צריך להפוך להיות...
0: גם בפינית עתיקה, כן.
1: אנשים צריכים לרשום את זה בשומר מסך שלהם. אוקיי, טוב, בואו נעבור רגע למשהו...
2: אתה רוצה טאוור?
1: כן, חיובי שקורה.
0: למה טאוור? בואו נלך ל...
2: לא, כי יפן. אתה רוצה BVI, נכון?
0: כן, כן, אחרי זה טאור וזה.
2: תיכנס בנו קצת, אורן.
1: אוקיי, אוקיי, אז אני רוצה לספר לכם שיום שישי אחר הצהריים, אני מבלה בנעימים שישי אחר הצהריים שלי, ופתאום מתחילים לשלוח לי וואטסאפים עם כתבות. אומרים לי, תשמע, חברים שלך משתרבבים פה, שמם שורבב. השתרבבו.
2: אלה יפה שורבב.
1: כן.
0: שורבב, השתרבבנו.
1: השתרבבתם, אז בואו ניתן רגע. הכותרת של הגופה.
0: אתה אשכרה כאילו מוציא את דיבתנו רעה, כאילו עד הסוף הלכת.
2: לא שלחת, הנה מעולה, לא שלחת.
0: לא שלחת, לא שלחת.
2: ולא סתם.
0: הוא משתף פעולה פה, זה הבא, זה משתה פנימי.
2: ימדתי לאופר תמחק פשוט כל מה שהוא שולח לך אחרי השקף האחרות.
0: סוס טרויאני בתוך המערכת.
2: סוס
1: טרויאני. אין בעיה, אין בעיה, נשלח אופר, מה שצריך.
0: אני מעדיף שתקריא את זה,
2: בוא תקריא. לא,
1: אבל שלחתי לך, היה גנוב, זה האחרונה. כן, שלחתי. האחרונה. יפה. בקיצור, כותרת בביספורטל, הגופים המוסדיים שנפלו באגח הקורסת של כהן.
0: איך הם אוהבים את זה, איך הם אוהבים.
1: מור מחזיקה כ-87 מיליון שקל, והאוסטינג של איילון כ-30 מיליון, בסוגריים, אלטרנטיב בולטת עם 10 מיליון שקל, באגח של חברת נדלן, שגייסה לפני חודשיים 412 מיליון שח, ושהתגלו בה...
0: חודשים.
1: חודשים, סליחה. רק לפני חודשים.
0: מרץ.
1: רק לפני חודשים. זה היה כותרת.
2: לפני חודשים.
1: בגלל שלא היה מספר, אז אני... הראייה שלי, כמו שאתה ראית היום ב3.5 ולא ברבע, אז ככה מוח משלים.
0: כן, 412.
1: 412 מיליון שקל, ושהתגלו בה במסגרת בדיקה של רשות ניירות ערך, תקלות והסדרים קשים. בקיצור, אתם יודעים, בואו נתחיל מה היה שם, ומה שורבב, ואיך השתרבבתם, ובכלל אולי כל החברות BVI האלה.
0: ביבים האלה יצא לך. לא BVI, ביבים.
1: אגב, לפני כמה שבועות היה עוד מקרה אחר, דומה.
2: של סימד, כן. קודם כל, אנחנו נשמח באמת לא להסתתר ולא, אתה יודע, יש קופים שאומרים, רגע, לא, בוא נהיה בשקט, שלא ישימו לב. לא, אנחנו לא עשינו שום דבר רע. מי שנפגע לא צריך להתבייש. ההפך, צריך פה תמיד גם להסיק מסקנות ולהפיק לקחים. תמיד אומרים, אם היינו יודעים, צודקים ב-100% מההשקעות שלנו, אז היינו במקום אחר. אנחנו משתדלים להיות צודקים ביותר מ-50%, וזו גם הצלחה. מה הסיפור פה? בסוף מי שמכיר את חברות ה-BVI, זה בעצם חברות, ברובן חברות נדלן אמריקאיות, הגיעו לראשונה לארץ לפני כ-20 שנה אפילו, הראשון היה אייב לסר, שעכשיו נאבק על להשאיר את חברתו בחיים, ומאז הגיעו באמת המון המון חברות נדלן, לא נספר בדיוק, כולם מכירים בדיוק את הסיפור, למה, פערי ריביות, יכולת פה בישראל להנפיק במשהו בסקל קטן יותר, שאפשר לעשות פה גם... קולטרל ולא לעשות שיבוד ספציפי על נכס, עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים.
1: אבל בקצור, מי שלא מכיר, ריביות לנדלן בארצות הברית הרבה יותר גבוהות, בשוטף, ברגיל, מריביות בארץ על שק.
2: השוק הציבורי בכלל לא פתוח לחברות מהסוג הזה, בגודל הזה. זה לא רלוונטי, מעט מאוד. לכן אמרו את וואלה, ישראלים אוהבים חוב משועבד, גם יש נדלן, כולנו מכירים את אמריקה.
1: אוהבים חוב, אוהבים נדלן.
2: אוהבים אמריקה, הכל ביחד.
1: אז אוהבים חוב מגובה נדלן ודולר.
2: כן. ולאורך השנים אפשר לספור כמות החברות שנפלו, אני מעריך שכבר, לדעתי, עברנו את הדו-ספרתי, אני סופר ככה את כולם. יש בגדול איזה שלושה חתמים משמעותיים שהביאו את החברות הללו. ומה שראינו שבאמת הנגלה האחרונה, שבעצם יש פה בעצם שתי חברות של סימד וכהן, שזה סיפור שונה, אנחנו קושרים אותם ביחד, כי היה פה בסוף שתיהן...
1: וזה רצף...
2: שתיהן היו לא בסדר.
1: אבל בסימד זה ממש היה...
2: סימד זה הפרוד לכל דבר, פלילי.
1: זה היה תרמיד, זה היה...
2: תרמיד, גניבה, איך שלא תראה לזה, חד משמעי. וכבר מהר מאוד הורידו את הדירוג לדיפולט, וכרגע יש מישהו מטעם החברה שמטפל, אסף רביד שקיבל את האחריות לנהל כרגע מטעם כל הנושים של החברה לנסות איכשהו לטפל. נזכיר, סימד זה חברה שעושה את כל הקמפים לצעירים, בעיקר יהודים, אבל לא רק יהודים בצפון ארצות הברית, בצפון מזרח. ששם יש משמעות מאוד עולה גם לנדלן עצמו, אבל גם מאוד מאוד חשוב בטיפול. זה אותם קמפים שההורים הלכו, והסבא והסבתא הלכו בכל מיני אזורים, חוזרים, זורקים את הילד שם לחודש וחצי לפעמים, באים לבקר אותו בסוף שבוע לראות שהוא חי, וכולם הפי, והם משלמים לזה הרבה מאוד כסף, וזה בגדול המודד. והיה שם פשוט פוד, שני אחים גנבים, אחים שבלס, שפשוט כנראה מסובכים היטב, ולא... לא על זה גילוי, אז גם השעבוד שיש לך שם, נכון, הוא מאוד מאוד עוזר, כי זה שעבוד ראשון, אבל עדיין צריך לראות
1: בשביל זה ongoing business. ויש שם, צריך להגיד, יש שם שרשרת, זה בסוף גם, יש דירקטורים ישראלים שממונים לאופרציות האלה, זאת אומרת, כן, יש שם איזה שרשרת ניהולית שיש לה אחריות לדברים האלה.
2: אבל מה שמשותף, אני אגיד לך, בשני המקרים הללו, זה בעצם שהיה פה העברת כספים, פשוט גניבה, העברת כספים שלא כדין, מה שלא קורה פה בישראל, כי בישראל בסוף אין לך פה מישהו אחד שמורשה חתימה. יש לך בסוף פה נהלים, יש לך גם הפרדה בין מנכ״ל לבין יושב ראש בישראל, סמנכ״ל הכספים הוא אמון, פה, שם זה...
0: יש לך ממשל תאגידי של חברה ציבורית.
2: נכון, בוא...
0: עם כל המשמעויות של זה.
2: רק אגדיר את זה בצורה הכי פשוטה. ממשל תאגידי כמו שצריך. מה ששם אין, שם זה יש לנו בסוף חנות מקולת שהנפיקה אגח, וחנות המקולת הזאת צריכה פתאום לדעת איך להתנהל במנהל תקין, פתאום מנהל ציבורי תקין של חברה ציבורית, והיא לא באמת יודעת. וגם אם היא, ולכן אומר, חלק פשוט עשו טעויות במשך שנים שבואו נדון אותם לקו זכות, נגיד שהם טעו, החזירו את הכסף. דה כהן אומר, בבדיקה של הרשות ניירות ערך גילו את הבעיה, הוא החזיר את הכסף. נשאיר לדעתנו את מה הדברים של באמת נעשו שם, אבל גם שם זה היה חטא.
1: בעצם פה מה שהיה זה בעצם השתמשו בכספים שלא...
2: הייתה שם הנפקה שבעצם תמורת הנפקה...
1: לא לפי מה שפורט בתשקיף.
2: נכון, היה שם לא לפי התשקיף ויצאו
0: כספים. פרט מטה בתשקיף.
2: פרט מטה ויצאו כספים לחברות פרטיות. הרי בסוף תזכור שה-BVI בעצם מאגד איזשהו...
1: פורטפוליו של חברות נכסים.
2: שיש להם עוד נכסים בדרך כלל אחרים גם חוץ מזה. לקחת צוות 1, 2, 3 עד 10 נכסים, אמרת את זה אני מכניס ל-BVI, ועל זה אני מנפיק. נתנו לזה שיעבוד, שיעבודים נרשמו, בדקנו את הנכסים, debt yield 20% צפונה, LTV 61%, לא משנה את כל הפרטים האלה, אבל בסוף, אתה יודע, התפקיד שלנו בסוף כאנשי השקעות, זה באמת לדעת לנתח נכסים, ולא תמיד לבדוק מה זכויות החתימה, ולבדוק בעצם שמי שנתת לו לא גנב את הכסף. אז נכון שתמיד אנחנו, יש לנו נהלים, חברות חדשות, אנחנו אף פעם לא נותנים להם אגח בלי שעבודים. אתה רוצה, בוא תבוא, תכיר אותך, שנה, שנתיים, שלוש, נגדל, נפתח ריליישנשיפ. ולכן גם בשתי החברות הללו אמרנו בכלל, בלי שעבוד אנחנו אפילו ניפגש איתכם. אמרו, יש עבודים, אמרנו, אוקיי, בוא נתחיל לבדוק, מפה התקדמנו. אז אנחנו לא מתחבים אחרי הדברים הללו, אנחנו נמדות שיש הרבה אנשים אוהבים, רגע, השם שלי לא יהיה בעיתון, שחס וחלילה לא יחשבו שאני לא מקצוען. יש פה תקלות, אנחנו גם מוצאנו נייר עמדה לרשות שאיתם אנחנו בדיאלוג על הדברים שצריך לתקן אותם. או שחברות כאלה יחליטו שמעכשיו יש לכם סמנכ"ל כספים ישראלי, שהוא מורשה החתימה, והעברות כספים לא קורות בלי החתימה שלו, והוא כפוף לדין הישראלי וגר בישראל, ובנוסף הדרישה שלנו היא מחתמים, להיות חתמים אמיתיים ולא להיות מפיצים, כלומר לקחת פה אחריות על תשקיף ולהיות חשופים במגרה שהתגלה שם פרט מטה, ובלי שתי הדרישות, זה שתי הדרישות, מבחינתנו, הם דרישות סף לכל חברה שתבוא, זה נכון שזה יפגע גם בחברות הטובות, שכבר 10 שנים פועלות לפי מינהל ציבורי, אבל וואלה, יש לכם...
0: חושדים עכשיו בקשרים, מה שנקרא.
2: חושדים בקשרים, עשיתם את התהליך של יהיה לכם חזיקה ישראלית עם רוב דירקטורים ישראלים, בואו תעשו את השלב הבא, גם סמנכ"ל כספים ישראלים. מי שרוצה להתכבד וימשיך לעבוד, ומי שלא, ימצא מקומות אחרים לעשות בהם עסקים.
1: אז רק בשביל לסכם את האירוע הזה, אז פה לא מדובר על איזה תרמית או איזה פרוד פלילי, פשוט... עניין של...
2: החברה טוענת שתקלה, והחזירו את הכסף, וכל הדברים, והכל בסדר, ועכשיו הפיקו גם לקחים,
0: והם... בוא, אגח ירד לאזור ה-82 אגורות, חזר ל-94 אגורות אחרי...
2: כן, עדיין לא חזר ל-102 שהוא היה.
0: נכון.
2: כן.
1: צריך גם להגיד שהמספרים אבסולוטית נראים כאלה גדולים, אבל בסוף ההשפעה שלהם...
2: כן, זה פחות הכסף, זה יותר השם. זה לא משפיע משמעותית על אף אחד.
0: לא, אבל הדיון, אני חושב, אני אוסיף עוד כמה מילים על מה שיאיר אמר, אני כמובן מסכים עם הדברים שאיכשהו ניתח את זה. אין לנו, לפעמים אנחנו חושבים שכן יש לנו, אבל אנחנו לא יודעים בהכרח... אין לנו איזה מכונה שמזהה נוכלים, בסדר? זה לא, אנחנו לא מחזיקים כאלו מכונות אצלנו במשרד, ולא עושים לאף אחד פוליגרף. אבל כן, אנחנו כן מנתחים חברות, אנחנו כן מנתחים גם reputation והתנהלות של אנשים, ואיזה עבר יש להם, ומה הם עשו, ואיזה עסקאות, ומה אומרים להם בשוק. בטח בחברות כאלו פרטיות שהופכות להיות, פתאום לעבוד בצורה פורמלית, עכשיו, כחברה ציבורית. אחת הבעיות שכמו שהוא אמר, זה לפעמים... אנשים שהתנהלו חברה פרטית שלהם, והתנהלו זה כמו מקולת, ופתאום... כן, ומזיזים את הכסף איך שהם רוצים, לא דופקים להפחת חשבון, ופתאום עכשיו אתה יודע מאיפה לקחו ואיך לקחו. אבל זה, הנחה שלנו אוטומטית שוואנס הוא עשה את זה פעם אחת, הוא נוכל, כאילו לא משנה עכשיו מה הסיבה שהוא סיפר, גם אם זה היה, מה שקרה, בטעות במרכאות, כבר השוק כל כך רגיש לדברים האלו, שהוא לא מוכן לשמוע על זה, אפילו לא בטעות, ואפילו לא ליד, ואפילו לא במקרה. ובגלל זה באמת צריך לחזק את הקטע הזה, זה מחייב התערבות של הרשות, מחייב התערבות של זה, וקביעת כללים חדשים בהקשר הזה, זה קרה פעמיים. אני חושב שכהן, אם לא סימד, אני לא חושב שכהן הייתה יורדת כמו שירדה, או כל האירוע הזה לא היה מתגלגל. דבר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, זה הכותרת, כי זה יפה לראות את זה, אני מדבר עכשיו על אלטרנטיב, אני כן, משוחד, אבל אתה יודע, 412 מיליון שקל אגח, 10 מיליון שקלים, ואנחנו בכותרת.
1: אבל יש פה איפה...
0: לא, שנייה, באוסטיק של האלון. האוסטינג שלנו 30 מיליון שקל, אנחנו רק 10 מיליון מתוך ה-30, אבל אנחנו עדיין בסוגריים בולטים בשורה הראשונה, אלטרנטיב בולטת, שים לב לבולטת. עכשיו אני אומר, וואלה, מידיעה אני אומר, עכשיו מישהו שילם כדי שאנחנו נופיע שם, וואלה, כבוד לנו, באמת אני רואה את זה אפילו הפוך על הפוך, כבוד לנו שהמתחרים שלנו חשוב להם שאנחנו נופיע שם ככביכול איזשהו פגיעת מוניטין, אז אנחנו לא מתחבים, אנחנו לא מפחדים, ואנחנו נעשה טעויות, וטעויות גם יותר קשות מאלו, ואנחנו פעילים, ואנחנו היחידים מכל הגופים ששלחו, זה אני אומר גם מידיעה, לרשות ניירות ערך נייר עמדה, כי גם זה מפחדים שחס וחלילה מישהו יהיה על שמו נייר עמדה, ואנחנו באים ואומרים, אני רוצה להחמיר עם מה שיאיר אמר, כי הוא דיבר על הסמנכ"ל כספים, ודיבר גם על החתם. היו פה לא מעט, לדעתי יותר מ-10, אבל אני לא סגור על זה, של אג"חים אמריקאיות כאלו שקרסו, או נכנסו לחדלות פירעון, כל מיני כאלו. חתמים עשו פה עשרות רבות של מיליונים, חריג, באופן חריג, כן? בהנפקות של האג"חים. כולם, אגב, חברים שלנו. אני אומר את זה, הנה, על השולחן. כולם חברים שלנו, מי יותר, מי פחות. מעולם אף אחד מהם לא נתבע. לא הייתה פה תביעה של המוסדים. למה? יש לזה הרבה מאוד הסברים. חלקם ידעו, חלקם כשלו, חלקם היו סתם חסרי, לא יודע מה,
1: מקצועיות. לא, גם אתה אומר, ממנים, בעצם הופכים לחברות האלה, פותחים איזה חברת BVI כזאת, ממנים לדירקטורים ישראלים.
0: לא, אני רוצה דווקא, כן, קודם כל, כן, כן, כן, כן.
1: צריכה להיות אחריות פה, יש פה מישהו שצריך לעשות
0: אחריות. אז אני אומר, אף אחד לא, איכשהו כולם הסירו את האחריות, מי שנשאר עם הכסף, מה שנקרא, הרוויח. אנחנו בתור מנהלי השקעות אף פעם לא זורקים את האחריות על מישהו אחר. אני בסוף, כי אני קיבלתי את ההחלטה. האחריות היא תמיד, תמיד עליי, תמיד. אבל אני אומר, מבחינת הרשויות, מבחינת ההתנהלות, שאנחנו רואים שזה שיטתי, זה לא מקרה אחד. אם זה מקרה אחד בודד על הכיפק, אני יכול להבין. אז אחד תמיד שיש פה בעיה עם זה, אני מכיר גופים שאמרו, בעיקר בקרנות נאמנות, שאמרו, אנחנו לא נוגעים יותר, לא נוגעים באג"ח אמריקאיות. לא, לא, לא אהבת הדברים, אתה יודע, הקטגוריים האלו. אבל כן, יש פה בעיה. יש פה בעיה, ראינו אותם כבר לפני כמה שנים טובות בגל ההוא. אני חושב שכל הגל החדש, הבציר החדש הזה, הווינטג' החדש הזה של של ההנפקות האמריקאיות, האג"ח האמריקאיות, של השיבודים, הם הבינו שהם לא יכולים להנפיק באופן רגיל, אז הם באו עם השיבודים. וגם זה הביא נוכלים. גם זה הביא לפה נוכלים. אני מניח שמי שהלך וגייס אותם, וזה אני שם את זה לחתמים, גם בידיעה וגם שלא בידיעה, זה אותו החומרה היא פה בבריטי, אותו דבר. היה עליו לעשות את הבדיקה ברמת הרפיוטיישן. ואני חושב שלהם היו יכולות יותר טובות משלנו לעשות בדיקת רפיוטיישן. הם לא הגיעו אליהם במקרה, בסדר? אף אחד לא הגיע אל אף אחד במקרה.
1: טוב, זה אולי דווקא...
0: מישהו היה צריך לבדוק את זה. עכשיו, אני לא מכוון לאף אחד, ואמרתי, כולם חברים שלי. אבל אני אומר שוב פעם, גם בקטע שלנו, אני חושב, המוסדיים, מנהלי השקעות, בתי ההשקעות, צריכים לבוא ולהגיד, מי שחטא פה, ואם היה לו חלק בדבר, צריך למצוא איתו את הדין. צריך לרדוף אחריו, צריך לרדוף אחריו.
2: ולא להשתתף בהנפקה הבאה.
0: ולא להשתתף בהנפקה הבאה, או בהנחה, וזה המצב. אני לא רוצה להחתים אנשים סתם, אבל...
1: הקרנות נאמנות שאומרות, לא נשקיע בחברות כאלה, אולי אל תשקיעו בחתמים, כאילו אל תשקיעו בחברות
0: שהחתמים... אני אומר, אם יש חתם שהיה פה ועשה פה פאול, והוא חלק מהאירוע, לא בדק מספיק, לא רוצה עכשיו להיכנס, אתה יודע, לפרטים, צריך לתת איתו את הדין. זה מכל הצדדים. מי הצד של הרשות, הפלילי, לא פלילי, מה שצריך לעשות בדיקות, עד למנהל השקעות בקצה שאומר, תשמע, אתה הבאת, שחית בעמלה של 20 מיליון, 1,000 ברכות, 1,000 הצלחות, אנחנו שמחים בשבילך שרווחת כסף, על הכיפה. אבל יש לזה אחריות, זה מגיע עם אחריות, זה לא מגיע סתם ככה. כמו שלי יש אחריות מול הלקוחות שלי, ואני לא מאשים אף אחד שאני, האחריות שלי היא שלי, אני קיבלתי החלטה לקנות, אז האחריות היא עליי, קודם כל.
1: אוקיי.
0: אבל אותו כנל בצד השני, וצריך לקרוא. זה ליישר את הקו.
1: אמירה חשובה לדעתי. אוקיי, בואו נמשיך להסתובב בעולם, פעם נלך ליפן. אוקיי, נעשה איזה סיבוב יפני.
0: יאללה.
1: זריז, אז, אבל בהקשרים ישראלים, אז ראינו את טאוור מזנקת היום, סיימת היום ב8:30, פחות או יותר למעלה, והסיבה לכך היא שהיא הודיעה להרחבה משמעותית של פעילות הייצור שלה ביפן, בעצם מצהירה על תוכנית דו-שלבית להגדלת כושר הייצור שלה, דיברנו כבר על הסייפו שלה פה בכמה הזדמנויות, וגם על הפתרונות הריזה האופטית, ובקיצור, עוד פס ייצור ביפן. יפן עצמה תומכת בה, מעניקה לה תמיכה של מיליארד דולר, ובקיצור, טאוור, יפן, חגיגה, איך ביפן, אגב, חגיגה ביפן.
2: חגיגה ביפן.
1: בכלל, מלא ישראלים כבר ביפן היום, אז טאוור אמרו, בוא, גם אנחנו...
2: טאוור הקדימה את זמנה. אז ככה טאוור, דרך אגב, הגיע, כשהיא סגרה את העסקה. תודה מה השאר שקל ין? קודם כל שאלת לכם, מתי הייתה העסקה? מתי היא נכנסה ליפן?
1: מתי היא נכנסה ליפן?
2: רק אתה זוכר? אז היא נכנסה, הייתה הודעה על העסקה בסוף 2013, והעסקה נסגרה ב-2014.
1: זאתי, העסקה הזאת?
2: עסקה הזאת. לא, עסקה הזאת.
0: לא, מה פתאום?
2: הכניסה הראשונה ליפן.
0: הפאבים שהם קנו.
2: הפאבים הראשונים, ותכף אני אקריא לכם חידה קצת באמת על הכניסה הזאת ליפן. אגב, מה היה השער שקל ין באותו זמן?
1: ין היה גבוה אז.
2: מה השער היה? נגיד היום השער זה בערך שקל 85 ל-100 ין. כמה אז היה? כמה שקלים אתה צריך בשביל 100 ין?
0: 3.5.
2: 5.
0: 5?
2: זה היה סיט של 2014, 5 שקלים ל-ין.
0: וואו.
2: רק שתבינו את העוצמה של הפיחות, זה כאילו, באמת, אני מפציר בכולם.
0: זה למה כל הישראלים היום ביפן, כן?
1: כן.
0: כולם טסים ליפן.
2: כולם טסים ליפן, מה שיקר זה הטיסה, כל השאר אתה משלם מחיר של תאילנד, רק מקבל שירות של... שאין שירות כזה בכל העולם המערבי. אז לא וגאס, זה לא רואה ממטר.
0: כן.
2: אין דברים כאלה. באמת אין דברים כאלה. באמת, קנאה רבה, אז אני לא אעלה אתכם בסיפורים על יפן, זה מקום מרתק, מעניין מאוד לראות, גם ברמה נדלנית. מזכיר, הייתה שם בועת נדלן פסיכית, הרי בשנות ה-80. ניקי שם, הרי הוא הגיע בעצם לשיא ב-80 ומשהו.
1: ומאז נשאר די...
2: לא, והוא עבר רק לפני שנתיים, הוא עבר חזרה, הגיע ל-30,000, 34,000, זה היה בזיכרוני השיא של הניקי. אז בלי קשר שווה, אבל בואו נדבר ספציפית על טאוור. היא נכנסה ליפן. נזכיר לכם, ב-2013, מאז 2014, קנתה 3 מפעלים מפנסוניק, 51% היא קנתה, ושירה לפנסוניק 49%, ופנסוניק גם התחייבה לתת עבודה, בשביל, אתה יודע, כי היא אמרה, בוא, אני לא יכולה להחזיק את הפאבים עליי, כי אני לא מספיקה בוא נוציא את זה החוצה, אנחנו מתחייבים לתת לזה קפסטי, ואתם תשיגו כמובן עוד עבודה, וככה המפעל יהיה בניצולת גבוהה, ופאב יכול להרוויח רק שהוא בניצולות גבוהות. אגב, אני אכול לכם חידה. כמה היא שילמה עבור ה-51% הזה? בשלושה, קנתה 3 פאבים. מזכיר לכם.
0: בלי כסף, זה היה...
2: אוזו, הרי וטונמי. 3 מפעלים, כמה היא שילמה עליהם? היא שילמה.
0: אבל זה לא היה כזה...
2: היא שילמה במניות.
0: נכון, נכון, אז מה?
2: כמה מניות?
0: לא יודע.
2: אז היא שילמה 8.7 מיליון מניות של טאוור עצמה.
1: ואז,
2: במה? אז זה היה שווה 40 מיליון דולר. היום, דרך אגב, כמה... אם פנסוניק לא הייתה מוכרת, כמה זה שווה? תעשה 8.7 מיליון מניות, כפול מחיר עכשיו, $263 למניה.
1: נו, עשית?
2: 2.25 מיליארד דולר, פחות או יותר.
1: אבל היא מכרה.
2: אבל היא מכרה.
1: חזרה לטאוור או בשוק?
2: לא, בשוק, בשוק מכרה. לא, לא מכרה, אבל טאוור מכרה. אז זה הסיפור הכניסה. 40 מיליון דולר במניות, לא בקש, קיבלה 51% ב3 מפעלים. ומה עכשיו העסקה? בואו נדבר.
0: לא, קודם כל נגיד על לפני זה שההודעה הדרמטית שלהם מהיום זה העלאת החזיות של הרווח מ-750 מיליון דולר לשנת 2028, שהקונצנזוס, זו הייתה תחזית שלהם מפברואר השנה, כן? והקונצנזוס דיבר על זה שב-28, לאור הרחבת היצור שהם היו אמורים לעשות באוזו, שזה המפעל של ה-300 שלהם, שהוא המפעל יותר חדש ביפן, כמובן לעשות להם הרחבת ייצור, והערכות של השוק דווקא היו יותר חזקות, דיברו על באזור ה-930 מיליון דולר, 980 מיליון דולר רווח, והם היום הודיעו על 1.2 מיליארד דולר רווח, שזה דרמה, בטח מה-750. אבל גם ביחס לקונצנזוס שדיבר על 980, זה עדיין מאוד משמעותי. אז אמרתי שהיה פעם אחת דובר, וזה היה בתחזית, הרחבה של אוזו, זה פעם אחת שידענו עליה. אבל היה פה עוד סיפור, הרי, שהוא פאב יותר ישן, יותר מיושן של 200, דובר לעשות לו הסבה, זה בעצם מה שקרה פה עכשיו, הסבה. הם דיברו על זה בעבר, שיש להם כוונה כזאת ורצון, עכשיו הם פשוט הפכו את זה למוחשי והכניסו את זה לתוך התחסית, להפוך אותו מ-200 ל-300, וזה אמור לקרות עד סוף 27. וזה מה שבעצם אמור להכניס פה את הקפיצה לרווח מ-750 ל-1.2.
1: ויש עוד אחד חדש לגמרי, לא? שגם עוד בתוך זה החבילה בשלב השני, רוצים גם עוד מפעל חדש לגמרי.
2: אז זה הרחבה, אבל...
0: זאת הרחבה של אוזו. בסדר, זה הרחבה של אוזו שדיברתי עליו מקודם, בסדר? אגב, אוזו פלוס הרי זה 4 מיליארד דולר השקעות.
1: לא, אז יש עוד שכבה שאמורה ב-2029 רק.
0: אז אני אומר, אוזו והרי זה 4 מיליארד דולר, מתוכם הממשל היפני נותן לך סובסידיה של מיליארד דולר, שזה גם כן היום היה בסובסידיה. בקופה יש סדר גודל של 1.5 מיליארד, אם אני לא טועה, ויש תזרים שמגיע מהרווחים האדירים שהם עושים בתקופה הזאת, וגם קדימה עד שבאמת יצטרכו את הכסף.
1: אגב, רווח נקי של 1.2 מתוך 3.6, זה...
0: כן. מספרים מאוד מאוד חזקים. הסייפו הפך אותם לשחקן מאוד מאוד מאוד רווחי.
2: אז לשמחתנו, אתה יודע, אנחנו לא נוגעים להחמיא, אבל באמת סלונו אנליסטית שנמדי פעם בצוות, וזה ידע את זה גם בזמן, את הסיפור של זה. לא נגיד את שמה, אבל היא נמצאת פה כל שבועיים. ואני אומר פה, אבל צריך לשים לב שבעסקה הזאת בסוף היא דורשת השקעות עתק. וחברה כמו טאוור לא תרצה שהקופה שלה תרד ממיליארד דולר. לכן בסביבת מחירים של 263 דולר...
1: היא תעשה מההקצאה או תגייס?
2: אני לא אתפלא שיהיה פה או הקצאת מניות או איזשהו קונברטיבל בונד בזירו קופון. כבר בשבוע הקרוב, קלאסי עבורם, קלות מביאים עכשיו איזה 800 מיליון דולר בדבר הזה. נראה לי זה מלאך מתבקש, נראה אותו במקום.
0: אגב, מכפיל 21 או משהו כזה, 22 ל...
2: 29.
0: ל-28.
2: 8?
0: 29, בוא. תן להם את זה. רק ל-28. אני חושב שזה מעניין, אבל זה הופך את טאוור, עוד פעם, כאילו מספרים נראים מדהים, כן? אפשר להתפקח. כאילו אני הייתי מאמר שגם תלך לאיזה ניו אייס כזה בוול סטריט, דווקא ראיתי שהיא לא שברה את ה... את הקודם, אבל כי זה ידיעה סופר משמעותית שלא הייתה במספרים, אבל אני חושב שהופך אותה לעוד יותר בטא גבוהה בתוך המדדים שלנו לסיפור ה-AI. אני חושב שעם קמטק חשבנו שהיא, לא יודע, שיחלקו עליי, שיגידו שכבר הרבה זמן טאורי כזאת, אבל אני חושב שהיום חד משמעי אפשר להתווכח שהיא הכי רגישה לסיפור הזה, הכי רגישה במכפילים, כל בליפ שיהיה פה, כל איזה בטן כמו שתיארנו ב-AI, טאוור פה, כי זה לא חוזים ארוכי טווח, זה באמת מגמה של ביקושים מרים שאנחנו רואים אותה כבר תקופה, ועכשיו בטח הילוך עוד יותר.
2: אבל תשמע, זה החברה היום, אני אומר פה, צריך גם לזכור שלפני...
0: היא השחקן היחידי היום בתחום שלה בספר.
2: בתחום שלה.
0: כן, עוד לא הצליחו לעשות לה תחרות אמיתית.
2: אמיתית, נכון, אתה צודק.
0: וזה יגיע כנראה, מתישהו זה יגיע, פה אנחנו דברים על 28, כן? מכפיל 21 ל-28, בשאיפה שעד 28, business as usual, והכל יהיה בסדר, כן?
2: החברה היום בשווי פחות יותר של 28 מיליארד דולר, משהו כזה, חברה... שאני זוכר אגח עם דו ספרתיים שלה. אתה גם זוכר?
0: בטח. עשינו הרבה כסף שם.
2: עשינו הרבה כסף. אני זוכר מנכ״ל צעיר בשם ראסל, שהוא כבר לא צעיר, הגיע נמוך אמריקאי, שלא מבין מה הוא רוצה, ולקח חברה מכמעט פשיטת רגל לחברה
0: שהיא... אני זוכר אותה בצורה של 17%, את האגח למעלה. היינו, מה זה, איזה תענוג היה
2: שם. טאוור, לדעתי זה הגימל, אם אני לא
0: טועה. איזה ימים זה היה.
2: איזה ימים, כן. קנות טאוור, והיום חברה החמישית בגודלה במעוף. שם את פלו אלטו עוד לא נכנסה, אבל אחרי טבע, אלביט, לאומי, פועלים.
0: וואו, מה יקרה למדדים שלנו אחרי פלו אלטו? זה גם מעניין.
1: אגב, אבל בינתיים זה היא מזנקת על רקע חולשה מאוד גדולה בימים האחרונים בכל סקטור השבבים. עכשיו ביום...
0: אבל זה תשאיר לנו, תשאיר לנו על הפעם הבאה.
1: היום אסקי הקוריאנית מתרסקת גם כן.
2: בסדר, בוא, אחרי שהיא קפצה 14 ביום הראשון. לאט לאט.
0: כן.
1: אוקיי, טוב. נושא אחרון, רק שאני רוצה, יש לך עוד דברים?
0: יש לי עוד שני דברים לפחות, אבל אתה רוצה...
1: אז לא,
0: לא, אנחנו כבר שעה ושבע, בוא. יש היום גמר, 7:45, אנחנו חצי גמר, בוא.
1: אז נושא אחרון, עוד נושא, בוא נראה, לא יודע, אחרון, לא, עוד נושא שאני רוצה לפתוח היום. השבוע ראיתי דה מרקר מפרסמים טבלה יפה כזאת של כל תוצאות קרנות הגידור לחצי הראשון של 26, ורשימה כזה ארוכה של הרבה, לא כל, כי חסרות שם המון, אבל הרבה מקרנות הגידור שפועלות בישראל, והם שמו את כולם בטבלה אחת, וכזה כמובן, מי שמקום ראשון, שני, שלישי, ישר רץ פרסם, כל הכבוד לי וכולי. חלקם גם היו להם שנים שהם פחות רצו לפרסם, אבל בסדר, אוקיי, כל אחד צריך לנצל את המומנטום שלו. מה שאני פחות אהבתי בטבלה הזאת, זה שקודם כל זרקו לשם כל מיני קרנות, שלא בהכרח יש קשר אחת בין השנייה. אחת שקלית, משקיעה בישראל, אחרות דולריות, משקיעות בחול או בשווקים גלובליים, ככה למדוד, ובאמצע גם שמו את התשואה של תל אביב 125, כאילו זה הבנצ'מרק של כולם. אז קודם כל, אתם רוצים להיות מקצועיים, אתם רוצים להראות תשואות, תעשו את זה, לפחות תפלחו את זה, תראו שאתם באמת מקצועיים, תעשו את זה על קרנות שמשקיעות באותו נכס בסיס, או שזה הבנצ'מרק שלהם בכלל. מה קשור חברות שמשקיעות בדולר בשווקים אחרים לתל אביב 125? אני לא יודע. סתם קליק בית כזה. אז קודם כל, זה אם כבר מפרסמים את ההשוואות תשואה האלה, ואני ממש לא אוהב את הפריזמות האלה על טווחים קצרים, ועכשיו... כל אחד או מראה איזה גדול הוא, או מתחבא, אולי גם לא תמיד בצדק. אז קודם כל, זה אחד. אבל זה גורר תמיד הרבה שאלות, ואז כזה, למה בכלל צריכים קרנות גידור, ולמה להשקיע, ומדדים וכו'. אז זאת שאלה שאני אתקל בה המון, האמת. גם מלקוחות, גם משקיעים. מתי עושים מה? זאת אומרת, מתי מתאים קרן גידור, ומתי מתאים תיק מנוהל, ומתי כדאי רק מדדים, ומתי כדאי קרן נאמנות, או פוליסת חיסכון, או קרן השתלמות, או איזה משהו מסלולי אחר, וכו'. אז בוא נקרא לסמי פינה הזאת, אולי דילמת המשקיע, ואני אתן את הראייה שלי, את האג'נדה שלי, מעניין מה אתם תחשבו פה, למרות שאנחנו פה בקובעים אחרים לגמרי, אבל עדיין מעניין. אז אני אגיד ככה, שוק ישראלי, השקעה שקלית, אני חושב שבאופן מובהק, כן רואים לאורך שנים יתרון למנהלים. כי השוק הישראלי הוא שוק קצת יותר קטן, קצת פחות משוכלל, קצת פחות שכיר, ומנהלים טובים שעובדים במשך שנים ומכירים אותו לעומק, יש להם יכולת לייצר ערך מוסף בצורה עקבית, אולי לא כל שנה, אולי לא כל חצי שנה, אולי לא כל תקופה, אבל לאורך זמן אני חושב שכן רואים מנהלים שיודעים לתת ערך מוסף על השוק. גם באקוויטי, אני חושב על אחת כמה וכמה בעולמות האג"ח, ואני חושב שאפילו גם ביספורטל פרסמו לפני איזה שנה, שנתיים, איזושהי כתבה על סקירה של קרנות מנוהלות על האג"ח, לעומת מדדי האג"ח, שאני חושב שמדדי האג"ח גם הם מאוד לא... לא טובים ויעילים בארץ, זה אולי יהיה יודע יותר טוב ממני, אבל הם פחות יעילים מניהול אקטיבי באג"חים. ובאקוויטי גם כן, אולי זה קצת יותר קשה, אבל אני חושב שכן רואים מנהלים שלאורך זמן עושים את זה. השוק הישראלי, אני חושב יש עדיפות למנהלים, אם לעשות את זה בתיק מנוהל, בקרן נאמנות, בקרן גידור בנאמנות, זה כבר שאלה נוספת, שאולי נפתח עליה דיון בזמן אחר. לגבי חול, שם זה כבר טיפה סיפור אחר. אם מדברים בטח על שוק גלובלי כמו, או על מדד גלובלי כמו S&P או נאסד"ק, אז זה מדדים סופר סופר משוכללים, מרובי שחקנים, עם עשרות אלפי אנליסטים ועיניים עליהם בכל רגע נתון, ולבוא להניח של איזה מנהל ישראלי יש איזשהו ערך מוסף לספק מעבר לזה, זה מאוד מאוד קשה לבוא עם הנחה כזאת, ועכשיו גם לאורך זמן רואים שזה לא באמת מתכנס למציאות, לכן שם אני חושב שכן אחוזים ניכרים, אני לא אגיד 80%, 90%, 70%, זה כבר תלוי במקרה הספציפי, כן צריכים להיות מנהלים במדדים לאורך זמן. איפה כן אני חושב שיש מקום למנהל לבוא לשוק הגלובלי או אמריקאי ולתת את ערך מוסף, אז זה ב-20% הנוספים האלה שאתה רוצה להביא חשיפה שאין לך במדדים המרכזיים שרוב הציבור משקיע בהם, S&P, נאסדק וכולי. אנחנו יודעים היום אלה מדדים מאוד מאוד מרוכזים בסופו של דבר, אין בהם גיוון אמיתי, S&P היום זה כבר 50% טכנולוגיה, לא נדבר על המגניפיסנט 7 שזה כבר איזה 30% מהמדד, והוא פחות או יותר גם עולה יורד אותו דבר, זאת אומרת, אוהבים להגיד פיזור, פיזור, פיזור, אז זה נכון, זה יופי שיש 500 חברות, אבל זה לא באמת פיזור, זה בעצם יש לך תיק של 7 חברות, ועוד 493 בחצי השני שלו, אז פיזור אמיתי זה לא נותן, ואם יש מנהל שיודע לבוא לתת לך ערך מוסף, או לייצר לך חשיפה שאין לך במדדים, אני חושב שכן יש לו מקום לצד המדדים, נגיד דוגמה, מנהלים ש... אני נגיד עובד עם סך הכל אולי שני מנהלים כאלה, אחד מהם נגיד בהגדרה לא משקיע בחברות S&P, משקיע רק בבניות ערך שלא נמצאות ב-S&P, אז הוא מייצר שהוא ערך מוסף, הוא מייצר חשיפה שלא נוכל לקבל אותה במדדים המרכזיים שאנחנו שם במילא בפנסות שלנו ובכל המקומות האחרים, ומנהל אחר נגיד שמביא חשיפה לחברות מיד-קאפ טכנולוגיות במשקלים אחרים שאין אותם נגיד בנאסדק. אז אלה המקומות שאני חושב שכן יש מקום למנהלים, וכן יש ערך מוסף אמיתי, וזה מוסיף גיוון אמיתי. עכשיו, חייב גם להגיד, הציפייה שלי מהם, לא שהם יקו את ה-S&P, הוא בכלל לא הבנצ'מרק שלהם,

0: כי אנחנו גם יצרנים, גם בעולם של הקרנות נאמנות, גם בעולם של הקרנות גידור. כל מה שאמרת, יש לנו מוצר בכל אחד מהדברים. אבל אני רוצה לגעת במשהו שהוא גם מן הסתם יש לי אינטרס, אבל אני נשמח פה על כתבה בכלכליסט מלפני יומיים. והכותרת אומרת, כי פשוט התחלת לדבר על זה, אז אני חיפשתי, המיתוס נשחק, סימן שאלה, כך הצליחו הקרנות האקטיביות להקות את מדד תל אביב 125, וזה הנתון שאותי מעניין, ובלי להעיד על עצמי פה בהקשר הזה, אבל 61.5% מקרנות הנאמנות המניעתיות שמתמחות בישראל, עיקו בשלוש השנים האחרונות את מדד היחוס. עכשיו, הייתה סברה, קודם כל זו כתבה חדשה, אבל היא מאוד ישנה במה שהיא אומרת.
1: פעם בשנה יש כתבה כזאת.
0: כן, היא מאוד ישנה, הוא אמר שלוש שנים, גם אם הוא היה מסתכל לחמש שנים, הוא היה מוצא נתונים מאוד דומים.
2: עכשיו אני אגדיל ואומר, קודם כל, זה לא מיתוס, אני חושב כרגע אמרתי למה זה לא מיתוס, כי זה לא ה-S&P, שזה...
0: לא, אבל שנייה, מכרו פה במשך שנים, בעיתונים, דמרקר בדרך כלל הוביל את זה, אני אגיד אפילו באפט אפילו הוביל את זה, יותר מלמעלה שאין מה לזה, הקרנות האקטיביות לא ממקרות.
2: אבל שוב, שאתה מדבר על ה-S&P.
0: שנייה. והתפיסה הזאת השתרשרה גם פה לישראל, שפה אף אחד לא מכה את המדדים, בטח בקרנות נאמנות, כולם לא מכים את המדדים, חרה של זה, הם בעיקר רוקצים אותך בדמי ניהול, בלה בלה בלה בלה בלה, כל מיני קשקושים ובלבולים. אז הוא נתן פה נתון על פה, על שלוש שנים, אני אומר, זה אלמוג עזר חבר, ואנחנו מכירים אותו והוא מקצוען. היה בודק גם חמש שנים, אני לדעתי דיברתי איתו לפני שלוש שנים, והצעתי לו לכתוב כתבה ושיעשה, שיבחן את זה. כמובן שהיה לי אינטרס בעניין, אבל עוד פעם, לא, בלי להזכיר אותנו, שעשה רוחבי, כמו שהוא עשה עכשיו, אמר 61.5, בלי לו, הוא לא אלה פה איזה, מי אלו שיקו, אני לדעתי בכתבה, יכול להיות ש...
1: יש.
0: לא זכור לי שהוא ממש השתמש בשם, הוא דיבר על איזה 2-3 שהוא...
1: לי זכור.
0: בוא נגיד כך, הוא הזכיר פה 2-3 שהוא זה, אבל הוא לא שם טבלה. הוא לא שם טבלה שמראה מי יקע ומי לא יקע. אז הוא דיבר על 2-3 שהיה לו, שהוא רצה לדבר עליהם, מסיבותיו. וכל השאר הוא לא דיבר. ואני אומר משהו אחר, שים טבלה אפילו יותר ארוכה, לך טבלה, מי יקע כל שנה את המדדים, ברוב השנים שהוא נמצא יקע את המדדים, שזה גם מעניין, זה שיש, אתה אומר לי שלוש שנים אחרונות, אז אתה אומר, אולי איזשהו עיוות שוק.
2: אבל אתה יודע מה, להפך, אני רוצה להגיד להפך. לא, זה... שלוש שנים, כולל 25, שהמדד פה, תל אביב מצחים, עשה 50%. שאלה שנים,
0: לא, אבל מה אתה אומר? לא, קודם כל אתה צודק, אבל שנייה, אז תגיד, מה תגיד? אם אני עכשיו קורא את המדד הזה, את הכתבה, אני אומר, שלוש שנים אחרונות היה שוק שורים מאוד, נכון? אז אני אגיד, יש פה גמבלרים טובים, יש פה מנהלי השקעות של מומנטומים טובים, מה זה אומר? זה אומר שהשוק ירד, אז הם יעשו משמעותית מתחת לשוק? לא אומר לי כלום, בסדר?
2: אגב, אני אמרתי שבוע שעבר, תסתכלו עכשיו ב-10% למטה, מי המנהלים שירדו 10% ומי המנהלים שירדו 5%.
0: סבבה, שנייה. אני לא אוהב תמיד לקחת את החודש הזה, אתה צודק סופר מה שאתה אומר, ואני אומר, עזוב, יש לך גם מדגמים יותר ארוכים. תעשיית הקרנות זה הרבה מאוד שנים פה בישראל. לך גם לחמש שנים, אל תתבייש. גם אם תמצא שהנתונים הם פחות טובים, אגב, הם לא פחות טובים, אבל אם תמצא שהם פחות טובים, לפחות תוכל לתת את הפוקוס לעקביות, מי עקבי, מי לא עקבי, מי... בסדר? זה איזשהו אנומליות שקיימות בשוק שאנשים מאמינים שלא, תעודות צל. זה רק אומר, השורה התחתונה, שאני אומר את זה ליועצים כבר הרבה מאוד שנים, כאילו, אני לא רוצה להגיד אידיוט, אבל זה על סף, זה בטח אידיוט, זה בטוח, אבל במקרה הזה גם אידיוט, מי שקונה יועצים שממליצים ללקוחות שלהם לקנות את המדד, תעודות צהל, בסדר? בגלל שזה היה נפח להיות נורא נפוץ ונורא קל. אם אתה הולך ל-S&P וכזה, אני יכול להבין, אם אתה הולך למדדים איזה, גם יכול, אם אתה הולך למדדים ספציפי, כמו שבבים, תל אביב נדלן, תל אביב בנק, יכול להבין, אבל על המדד, רוב הקרנות המנתיות מכות המדד על פני הרבה מאוד שנים אחורה. יש כאלו שעושים את זה בעקביות למשך שנים ארוכות מאוד.
2: יפה.
0: פשוט טעות פטלית, בטח להתייחס לדמי ניהול, כי בסוף התוצאה פה היא מנוקה מהכל. אז מי זה מעניין?
2: בנטו.
1: בגדול, מה שאריק אומר בסוף, אנחנו כן מסכים לניתוח שלך, של באמת בארצות הברית קשה מאוד להכות ה-S&P, במיוחד קשה למנהלי השקעות רחוקים. ובישראל, אתה יודע, איך אומרים, המספרים מדברים בעד עצמם, ובאמת יש מנהלי השקעות מצוינים, מנהלי קרנות מניעתיות מצוינים פה בישראל, רובם באמת מצליחים לקוד את המדד, ומזכיר לך שיש גם עלות של איזה 1.5%, 1.8% שהם לוקחים.
0: בדיוק, זה אומר, זה מקים אפילו יותר.
2: נכון,
0: זאת
2: אומרת, מקים בפער.
1: בדיוק, מקים בפער. אז איך אומרים?
2: זה יפה, אז אני ייחס את זה, זה באמת שהרבה מהשיח הוא מאוד מאוד שטחי, ואז שאומרים איזשהו המיטה כזאת של מדדים, אי אפשר לקוד את המדדים, במקור שמתייחסים למדד משהו סופר סופר סופר משוכלל כמו S&P, אז בסדר, אבל אז מרדדים את זה נורא ולא יורדים לדקויות ולעומק, ואני חושב שפה זה גם המקום שלנו, שלי,

0: כמי שבאמת מדברים על הדברים האלה, לבוא ולהציג את העוד רבדים האלה, ולרדת קצת יותר לעומק, להגיד, לא, זה לא באמת ככה בכל מצב ובכל סיטואציה ובכל שוק. אולי בשוק הדני ובשוק האמריקאי זה ככה, אני לא מכיר את השוק הדני, מניח שלא, אבל בשווקים אחרים, בשווקים אחרים, זה לא, זה בפירוש לא ככה, וטוב שיש גם כן, בסוף גם כן, תקשורת שהולכת ובודקת את זה ומראה את הנתונים. אז זה ככה ההסתכלות שלי מלמעלה. בתוך זה, בטקטיקה, אם ללכת לקרן נאמנות או תיק אצל אותו מנהל או אחר, או קרן גידור בנאמנות, זה כבר, דיברנו על זה פעם, אפשר לדבר על זה בהזדמנות עוד פעם.
1: שווה לעשות את ההשוואה הזאת, קרן גידור בנאמנות לקרן גידור. אני חושב זה נושא שגם לך, בתור פמילי אופיס, יש לו מה להגיד על ה...
0: אז אגב, ראינו את הרשות עכשיו אומרת שהיא מאשרת... תיתן עוד גל הנפקות של קרנות גידור בנאמנות, נכון?
1: כן, כן.
0: אז זה ידיעה בעניין. כן. ייקח לזה עוד כמה חודשים.
2: ועדת הכספים, אבל כן.
1: כן, ייקח זמן, ייקח זמן.
0: ייקח לזה עוד כמה, עוד קצת זמן, אבל יאשרו את זה. בדיוק גם אמר לי, לקוח שאל אותי, רגע, רגע, אז מה עכשיו כל הסיפור? אני לא צריך יותר את ה-IRA, לא צריך יותר את התחיית מס, לא צריך זה. אז כן, אני חושב שתהיה פה, זה מוצר טוב. יש מצב שזה יעשה סוג של קניבליזציה לעולם קרנות הגידור בדרך זו או אחרת.
1: זה נושא, זה דיון שווה, בוא נעשה אותו בצורה מסודרת.
0: נקדיש לזה, יש גם עניינים אחרים פה עכשיו, שעוד נכנסים רגולציות וכולי, שווה, בסדר, נדון בזה, אבל לפחות על העניין הזה, על האוברוויו מלמעלה, חשוב לי להגיד. אתה רוצה עוד שני נושאים?
1: תשמע, היה לי אינטל עם הפאבה הישראלי אחרי שהם השקיעו באירלנד, ואיך זה עוזר פה ולמי זה רלוונטי.
2: אולי נעשה בקצרה, דקה על אינטל ודקה על זה.
1: לא, אבל יש לי ישראל... תקשיב, 7:58.
2: 8
1: אנחנו כבר הוזמנו ל...
0: כן, טוב, ב-10 אבל מתחילו.
1: אבל אנחנו כבר הוזמנו, הבירה והאוכל כבר לא יהיה. אין לנו מה להגיע לשם, אני כבר לא יודע מה להגיד.
0: אתם ב-10 כבר תשנו, אתם אומרים, עד שהגיע. בסדר, טוב, אז כרגיל אנחנו דוחים נושאים שבוע לשבוע.
1: בסוגת לא הספקנו, אז פעם הבאה נועה תעשה.
2: סוברים פה חובות, לא נושאים ריבית.
1: זה באמת, אנחנו אשכרה הפכנו את האג"ח עם אמריקאיות, בקצב הזה.
0: צריכים למצוא מדינה להעתיק עכשיו.
1: בדיוק.
0: בסדר, טוב, חברים, אז יאללה, השארנו אתכם, העמסנו מספיק, נשאיר משהו לפעם הבאה. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לאריק וליאר, תודה רבה למעיין ולנועה ולרפאל שעוזרים עם התכנים תמיד, תודה לאופר שפה איתנו כל שבוע, תרשמו, 1:1 היום, 1:1 מחר.
1: 1:1 בדקת
0: 90 דקות, מה יהיה אחר כך, אני לא יודע, wishful thinking,
1: אנגליה, אני תמהר, אתה לא בכיוון.
2: 0-0, 4 אדומים.
0: יאללה, ביי.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, ערב טוב ושלום לכל המאזינות והמאזינים של הרדיו חברתי הראשון, וכמובן המאזינים של הרדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM, וגם, תאמינו או לא, יש כאלה שמאזינים גם דרך האינטרנט, אז כמובן ערב טוב גם לכל המאזינים דרך האינטרנט. אז ברוכים הבאים לשיר ושיח, שעתיים של שיח עם יוצרים, אומנים ואנשים שמאחורי הצלילים והסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש, כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר וביישומון של הרדיו חברתי הראשון. פשוט לחצו לייק, עקבו ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. אז ניתן להנזין לנו כמובן בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון של הרדיו חברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה, ותהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומרורי השראה. אז הערב אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג צמד מוכשר ומיוחד, שפה נמצא איתי פה באולפן, אז בואו נקבל את בן לוי ולי שי. אז רגע, לא שמורים אתכם, נפתח את זה. בואו נקבל את בן לוי ולי שי, מה שלומכם?
1: שלום, אנחנו מעולה, ערב טוב, יוני.
0: ערב טוב, איזה כיף לארח אתכם פה. אז לפני שאנחנו נתחיל בשאלות וברעיון ובתוכנית הכיפית שהולכת להיות לנו הערב, מה אתם אומרים שנפתח עם שיר שאתם בחרתם ומאוד קשור אליכם?
1: בטח, אנחנו נשמח.
0: אז יאללה, אז מה, איזה שיר את רוצה שנשמיע? רוצה לדבר עליו טיפה ככה, רק להגיד מה, כמה מילים?
1: בטח. אני אשמח לשמוע את A Foggy Day in London Town, בביצוע של אלה פיצג'רלד ולוי אמסטרונג. השיר הזה פגש אותי בתיכון, שיר ג'אז הראשון שלמדתי וביצעתי. ותמיד הוא ליווה, ותמיד שמעתי אותו בכל מיני רגעים. ויצא שגם באלבום קיבלנו ממנו המון השראה.
0: איזה כיף.
1: כן, נשמח לשמוע אותו.
0: אז כן, אז בואו נקבל אלה פיצג'רלד ולויס אמסטרונג בשיר A Foggy Day, שיצא מתוך האלבום של אלה אנד לויס בשנת 1956. אז בואו נקבל את האגדות האלה, בואו נעשה להם כבוד. וגם אני אשים אותם בתור, כלומר זה לא קליפ, זה קליפ תמונה, אבל תמיד טוב לראות. בואו נקבל, בבקשה.
2: I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to

a foggy day in London town had me low.

0: יאה.
1: יאה.
0: איזה כיף. אין על השיר.
1: אין על האווירה הזאת, בטח של סשמו, של לואיס, ואלה, אגדות כאלה.
0: מדהימים.
1: איזה כיף זה לשמוע את זה. אחלה של שיר בחרת. אין ספק.
2: של שמו, נקרא אלבום שלנו בעצם, יום אפרורי ברמת גן.
1: אתה כבר מגלה לצופים את השם, תן לו, תפתן לבנות את המתח.
2: עבדתי עליכם, זה לא באמת.
1: טוב חברים, אז דבר ראשון, ערב טוב, וכמו שאמרתי, אני שמח לארח את הצמד המיוחד, שהחברות והיצירה שלהם הולכת יד ביד כבר שנים. בן לוי ולי שי, שנמצאים איתי פה כמובן באולפן. אז השניים הם חברי נפש, עוד מימי התיכון, ויחד הם יוצרים מוזיקה שמחברת בין הצליל הארץ, סליחה, שבין הצליל הארץ ישראלי לבין ניחוחות הג'אז, כמו ששמעתם עכשיו, והרבה מאוד נשמה וכבוד לדרך הישנה. אז לאחר שנים של כתיבה משותפת, הם הוציאו את האלבום יום אפורי ברמת גן, אלבום בין 8 רצועות, המורכב כולו, מכלים חיים, שכבות עשירות של גיטרות, כלי נשיפה, קונטרבאס, שהקול הייחודי של לישי נמצא שם במרכז. אז השירים באלבום הם למעשה יומן מוזיקלי משותף שנכתב בעצם לאורך תחנות משמעותיות בחייהם, וזה מסוף התיכון, דרך השירות הצבאי, הטיול הגדול, ועד לצעדים הראשונים בעולם של המבוגרים. אז בכל שיר מסתתר כמובן סיפור על אהבה, על חברות, על התבגרות, על געגוע, על שברון לב, ועל רגעים קטנים שהפכו לזיכרונות גדולים. לצד העשייה המשותפת, לישה היא גם זמרת, יוצרת, שיש לה גם אלבום סולו משלה, בין השורות. בן פה עושה לנו את הליווי. ואחת היוצרות המסקרנות בדור החדש של המוזיקה הישראלית, אז בן לוי, שנמצא גם פה איתנו, מפיק, מלחין, נגן גיטרה, אוהב מאוד את רמת גן, אנחנו נשאל אותו למה, ובין היתר, איש חינוך, שזה בכלל מעלה מלמעלה, שחינוך היום זה דבר, בייחוד אנשי חינוך טובים, זה דבר מדהים. דרשים. אז בואו נקבל בחום ואהבה את בן לוי ולישי, פה לשיחה על מוזיקה, על חברות, על יצירה, ועל סיפורים שמאחורי השירים. אז אנחנו נתחיל, לפני השאלות, לפני החפירות, אנחנו פשוט נתחיל עם השיר הראשון שלהם, שיפתח את התוכנית. אני ואתה. אז בואו דברו קצת, ספרו לנו מה זה השיר, קרדיטים. אני אכין פה את הקליפ, כי יש לו קליפ.
2: Yes, קודם כל אני ואתה לא של אריק איינשטיין. ככה גם כתוב, אני ואתה לא של אריק. בעצם שיר שלישי הביאה איזה זמן מאוד מאוד מאוד קצר לפני איזושהי הופעה שהייתה לנו, כשלישי חזרה מהטיול שלה, ביצענו איזה בחצר, כזה עשינו הופעה חמודה לחברים, וביצענו אותו הכי רו, הכי גולמי. זה לדעתי השיר הכי חדש שלנו מהאלבום הזה. זה שיר מאוד קצר, מאוד מאוד שמרנו עליו קצר, דקה 33 של שיר.
1: כן, זה מעניין, למה באמת כל כך קצר?
2: זה פשוט הרגיש לי less is more, ואני אוהב את השיר הזה ככה קטן, הוא פותח לדעתי את האלבום ומציג את האלבום בצורה ממש ראויה וטובה. יש בו בעצם, הוא בעצם קפסולה קטנה של כל האלבום הזה לדעתי, כאילו יש בו את הג'אז, יש בו את הקול של לישי, יש בו את האינסטרומנטל, וזה קפסולה של דקה וחצי שבעצם מציגה את כל מה ש...
1: קפסולה שאומרת...
2: זה האלבום.
1: זה ההתחלה של האלבום, את הטעימה הקטנה, אתה טועם עכשיו, תחכה לשאר.
2: בדיוק.
1: מה הולך להיות, איך זה הולך להתפוצץ.
0: ממש.
1: אז מה את אומרת, לישי?
0: אני, זה שיר שכתבתי על חיי.
1: על חייך?
0: אז זה כיף תמיד שאתה נזכר רגע ברגע שכתבת אותו, ופתאום הנה הוא משודר לכל וכולם שומעים.
1: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. אז איזשהו קרדיטי, משהו על השיר שצריך לציין, או פעם, בטוח שאנשים טובים עבדו על זה, מגיע להם?
2: המון אנשים טובים עבדו על זה, אני רוצה... אנחנו ניגע בהם במהלך השידור. אני קודם כל רוצה, מעבר לכמובן לישה יש כתבה, אני על ההפקה של השיר, אני רוצה להודות באופן כללי לבחור בשם דור אביטן, שגרם לכל הדבר הזה לקרות ברמה הטכנית, ברמת הליווי. כל תו הוקלט בעצם על ידו פה. הוא היה הטכנאי שלנו, והוא היה חבר ואח הרבה יותר משהו היה רק טכנאי.
0: מאוד נהננו לבוא להקליט איתו. כאילו היה ממש עבודה כיפית, ושם זה צריך להיות גם.
1: חכו, אנחנו נדבר על זה, על היצירה, על ההתפתחות.
2: אז אם אני יכול תודה אחת בינתיים, ברור, ביטן, ונשמור איזה, נשזור את התודות ככה בין לבין.
1: אין שום בעיה. אז חברים, בואו ונתחיל. השיר הראשון של בן לוי ולי שי, אני ואתה, בואו נקבל אותם. בבקשה.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: כן, מה לעשות? שהכל כואב, הכל עוצר. נכון?
1: כן.
0: יפה, דקה וחצי. ככה, טעימה טובה, מאוד מזוקקת, ו... אני רוצה לראות את ההמשך.
2: יס.
0: יאללה, אז מה אתם אומרים? נתחיל סוף סוף?
2: כן.
0: יאללה, אז בואו ונתחיל. אז קודם כל, איך התחלתם את הקריירה המוזיקלית שלכם, ומתי הרגשתם שהמוזיקה היא הייעוד שלכם?
1: וואו. איזה יופי זה. בכללי זה תמיד נוכח. כאילו, אני הרגשתי שמאז שאני קטנה זה חלק. אם זה... אני הקלישה של הבדודה, שלוקחת את כל הבני דודים, ואומרת להם, עושים הופעה לכל המשפחה, ואני מארגנת את זה, ואני אחראית על הכוריאוגרפיה, ועל השיר שעושים, ויש הופעה.
0: מהפכה של דבר, אני מכיר את זה גם מה... בנות שלי והבני דודים שלהם ככה היו אוהבים לעשות לנו. יש הצגה, יש הופעה, יש משהו. מאיזה גיל?
1: גיל?
0: כן, מאיזה גיל היית עשית?
1: מאיזה גיל? תמיד. האמת לא מזמן ראינו אפילו סרטונים של כשהיינו קטנים כזה במשפחה, וזה פשוט קורה. מלא מלא ריקודים, מלא שירים. הכתיבה היא התחילה כבר בגימל. יש לי אפילו ממש שירים כתובים. העליתי לא מזמן פוסט שאני מראה קצת את השירים, והאמת שכתבתי לא רע. קצת שגיאות כתיב.
0: שגיאות כתיב לא מפריעות בקטע הזה. העיקר הכוונה.
1: כן, וזה תמיד זרם. ואני חושבת שהחיים מתעכלים, ותמיד כבן אדם אתה יכול להימשך להמון המון דברים. אבל תמיד החיים הפגישו אותי עם מוזיקה. אפילו למגמה, אני לא רציתי ללכת, רציתי ללכת לתיאטרון, ומישהו בבית ספר שלי ממש ממש לחץ עליי, וממש אפילו ביקש מהמנהלת מגמה לתת לי אודישן בנפרד מכולם, וככה הגעתי למגמה.
0: אוקיי.
1: Okay. וככה פגשתי גם את בן, שמשם נהיינו חברים, למגמת מוזיקה בתיכון בליך. וזה מתגלגל ומתגלגל, ואתה מסיים תיכון, והמשכתי למכינה גם שמתעסקת באומנות, ומשם התחלתי באמת להלחין שירים שלי, ולכתוב עוד ועוד. וזה הגיע לזה שאני יכולה להגיד שהשנה באמת החלטתי שזה הדבר שאני עושה, שזה הייעוד, שזה דבר גדול.
0: ואיך אצלך, בן?
2: אני הייתי ילד שאוהב גאנס אנד רוזס, כל הקלאסיקות, לד זפלין. לא שגדלתי על זה בבית, פשוט נורא נורא הדליק אותי. כזה, הורים קנו לי את הגיטרירו, המשחק של הפלייסטיישן, ומאז The Rest is History. וזהו, אני גם הגעתי למגמת מוזיקה בבליך, שם פגשתי את לישי, והתחברנו, אנחנו מאז מגידה ט', אנחנו חברים הכי טובים. והתחלתי לפלרטט עם כל ה... בעצם במגמה, היה לנו הרכבים, ושם התאהבתי בכל עולם העיבוד, ולקחת שיר ולהפוך אותו למשהו יותר גדול מהשיר עצמו, והלחנה, וקצת רגע יותר יצאתי מהמשבצת של הגיטריסט, אני אוהב את סלש, איזה כיף, ונכנסתי לה, וואו, יש מוזיקה, יש עוד הרבה מוזיקה.
0: הפקה וכל,
2: כן, יש עוד הרבה מוזיקה מסביב. יש לי עוד הרבה מוזיקה בראש, ולישה היא בעצם, אני לא כותב מילים. עכשיו אני קצת נוגע בזה, אבל אני...
1: כותב יפה.
2: אבל אני בגדול לא כותב מילים, אני מלחין מנגינות, ולישה היא הבן אדם הראשון שלקח את המנגינות האלה ו...
0: ועושה איתה משהו.
2: ונתן להם משמעות, נתן לזה מילים, ומאז אנחנו...
0: שזה, פיצחתם את הנקודה שבאמת כל צמד, או לא משנה מה, להקה או צמד שצריכים את זה, כל אחד יש לו את הפלוסים שלו ואת במה הוא מעולה.
1: כן.
0: אצלכם גם בשיתוף פעולה כל כך חזק, והחיבור חזק.
2: יותר מהכל.
0: נכון, בגלל זה אני אומר, אתם פה, זה היופי, זה היתרון שלכם, בגלל זה אתם עפים קדימה. ומצליחים להביא שירים ולעשות אותם באמת בצורה יפה, ואני שמעתי חלק מהשירים, ופשוט כיף לי לשמוע את האלבום הזה.
1: איזה כיף. לא, זה הכי חשוב. באמת כיף, כיף ליצור ביחד. באמת.
0: אם זה לא כיף, זה בעיה אחרת כבר.
2: נכון מאוד.
0: אני תמיד אומר את זה לכל אומן, כמו אתה יודע, אנחנו מדברים, ובסוף אם אנחנו לא נהנים ממה שאנחנו עושים, ואנחנו כאילו עושים את זה בשביל, אנחנו כמו חייבים או רוצים שיצא משהו, אבל זה לא בא באמת מהלב או ממקום הטהור, זה לא, הקהל ירגיש את זה וגם זה לא יהיה זה.
1: נכון, גם בביזנס הזה, ככל שאנחנו נכנסים יותר ואנחנו מגלים, צריך להיות מאוד מסודרים, יש הרבה בירוקרטיה, יש הרבה מינגלינג, יש המון המון דברים. והכי אני אוהבת שאני ובן זה, אנחנו הכי רצינים. כאילו כל מי שעובד איתנו יודע, אנחנו עובדים מאוד מאוד מסודר, הכל רשום, מאוד מאוד על זה ובזמנים, אבל אנחנו גם הכי לא רצינים, כאילו לוקחים הכל במצחיק.
0: כלילות, מקלילים את זה.
1: בכלילות, וזה מה שעושה את זה כל כך כאילו כיף ומיוחד, כי זה ביחד.
0: זה כיף. אז אני אשאל אתכם, איך אתם מרגישים כשהשיר שלכם יוצא לאוויר העולם? מה הרגשות? יש התרגשות, שכן אני מניח שבטח יש? יש חששות? מורב?
2: קודם כל זה שיר שבכללי שירים, אני מניח שכל אומן שיוציא פעם מוזיקה מרגיש את זה ושותף להרגשה הזאת, שמשהו שכתבת במיטה שלך, בשולחן שלך, בחדר שלך, פתאום מקבל צורה, ופתאום עוד אנשים יכולים לשמוע את זה, ועוד אנשים מאזינים לזה, ושולחים לנו שהם מאזינים לזה, שזה בכלל מטורף, זה הכי כיף בעולם. זה פשוט אחד מהדברים הכי גדולים שאפשר לחוות, לדעתי. יצירה שהיא שלך, וזהו, היא לא שלך יותר, היא של כולם, וכולם...
0: מתחיל לחלוק אותה החוצה.
2: וכולם זוכים להכיר אותך יותר טוב, כי אני מרגיש שברגע הלב שלי, שזה האלבום הזה בעצם, יצא החוצה, אז אנשים מכירים אותי יותר טוב, גם המשפחה שלי. אני מכירים אותי עכשיו הרבה יותר טוב ממה שהיה לי לפני, כי האלבום הזה היה כל עולמי, עד שהוא יצא, וגם עכשיו. אבל זה קטע, זה ממש מרגש.
1: זה כיף גם לשחרר את זה.
2: כן, זהו, עכשיו זה שלכם. קחו את זה ממני.
1: קחו כבר.
0: תוציאו את זה ממני. אז אנחנו נדבר על זה עוד. אז עוד משהו מעניין בשבילכם. מי היו ההשפעות הראשונות שלכם בילדות ובנעורים?
1: וואו. טוב, אצלי זה כבר נוגן. אני הייתי ילדה שיושבת אצל סבא בבית, וסבא היה לו אוסף דיסקים מדהים ומטורף. והיינו שומעים המון ג'אז.
0: זה כיף.
1: כן, ממש היה בכל הבית, ביחד עם זוהר ארגוב, ביחד עם שרית חיים.
0: זה שילוב זה גם.
1: הרבה דברים, ביחד עם סטינג. כאילו, באמת המון. סבא שלי מאוד אהב מוזיקה. אז משם הרבה השפעות הגיעו.
0: איזה יופי. ואצלך?
2: כמו שאמרתי, אני הייתי ילד של רוק.
0: גנז אנד רוזס, מטאליקה.
2: כן, אני רצתי את סלאש, כמובן, כמו הרבה ילדים בני גילי בכיתה ו' שקיבלו פעם שמה גיטרה על הידיים. אני זוכר גם החול הראשון שהיה לי, טסתי עם המשפחה לתאילנד, ואני זוכר, הייתי עם אוזניות, והיה איזה נסיעה ארוכה, שמתי שירים באוזניות, ומן הסתם השיר הכי מפורסם, Sweet Child of Mine. אני זוכר ששמעתי את זה באוזניות, ויש שם את הסולו הכל כך איקוני והמטורף, ואמרתי, וואי, אני חייב לדעת לנגן את הדבר הזה.
0: אין, זה אחד הסולו עם
2: ה... פעם ראשונה שההורים קנו לי גיטרה הייתה, זה היה חודש לפני שטסנו, וכאילו אמרתי, וואי, אני רק חוזר הביתה, ואני לא יוצא מהחדר עד שאני יודע איך לנגן כמו סלש.
1: וואו.
2: אני לא יודע לנגן כמו סלש, אבל אני יודע לנגן כמוני, וזה ממש התחיל משם, מהרצון הזה, וואו, איזה סולו, אני חייב לדעת לנגן את זה. כמובן משם זה התפתח, והטעם המוזיקלי שלי התרחב, וגיליתי שיש עוד דברים חוץ מלד זפלין ורוק באופן כללי. נחשפתי יותר לאריק איינשטיין, נחשפתי לג'אז, נחשפתי לפאנק, לעוד המון המון דברים. המון המון אמנים ישראלים, עכשוויים, מדהימים, מדהימים, בתיכון חרשתי את אלון עדר וגיא מזיג, אני מאמין כמו הרבה תלמידי מגמות מוזיקה, חרשתי את הדבר הזה. כן, יש הרבה גיבורים, ברוך השם.
0: כן? אז אם אתם יכולים להזמין שלושה אמנים, מהארץ או מהעולם, אפשר גם מהעבר או מההווה, לשבת איתכם לאיזה ערב אחד בחצר, שבה תכתבו שירים. מי היו האמנים האלה שאתם רוצים להיות לצדם?
1: לכתוב איתם או לשבת לקפה?
0: כבר רושמים קפה, אז גם כבר, אתה יודע, ליצור, לא?
1: וואו.
2: אני הייתי בוחר במיקי גבריאלוב. שאחראי לכמה מהאלבומים הכי יפים והכי מרגשים והכי מורידי דמעות שאני מכיר. אני מכיר מכיר בעיקר את העבודה עם אריק, והייתי בוחר, לשבת איתו, מאוד מסקרן אותי לשמוע אותו וללמוד מהבן אדם. בית ספר לכתיבה.
0: מסכים.
2: בית ספר להלחנה.
0: מסכים. ואת לי, שי?
1: האמת שקפצו לי שניים מאוד שונים, שזה מצחיק. אחת, תמיד בראש שלי זאת אריטה פרנקלין, שהיא וואו, והייתי מתה לשבת איתה, ברור. השני שמאוד השפיע עליי, תמיד איכשהו, וגם לאחרונה, ויתר בנאי, שהוא באמת כותב ויוצר מדהים, ויש לו שירים שליוו אותי בהמון רגעים בחיים.
0: זה מדהים.
1: כן.
0: אחלה של בחירות של שניכם, אין ספק. טוב, מה דעתכם שנמשיך השיר הבא? הוא בלייב, לדעתי.
2: כן.
0: נכון? שיינקין 2?
2: שיינקין 2.
1: איזה כיף.
0: אז אתם רוצים רגע להתכונן?
2: אנחנו מוכנים.
0: אתם מוכנים ללייב?
1: בטח.
0: אז בואו נראה. נפתח גם את המיקרופון של הגיטרה.

0: שנקנשטיין. איזה שיר, איזה שיר.
1: איזה רחוב.
0: איזה רחוב.
1: איזה שתיים.
0: איזה אווירה.
1: כן, כן, זה שיר, וואו.
0: אני מסכים, אז בואו ונמשיך. אז השירים באלבום, אני מאמין, שנכתבו לאורך תקופה ארוכה מאוד בחיים שלכם.
1: נכון.
0: מהתיכון, דרך הצבא, עד החיים הבוגרים, אז איך זה מרגיש שלפתוח יום בפני קהל, יומן אישי שנכתב לאורך כל כך הרבה שנים.
1: זה, אתה לא שם לב.
0: אתה לא מרגיש איך הזמן רץ.
1: בסוף באמת לא מרגישים. זה מרגיש לי כאילו השירים נכתבו אתמול. זה לא מרגיש לך. כן, זה פשוט, אתה אוסף את זה, אתה עושה דברים תוך כדי. ופשוט מתישהו מרגישים בשלים. זה ככה זה. אחרי איזו הופעה שעשינו בפסטיבל.
0: איזה פסטיבל?
1: פסטיבל של חברים טובים, קוראים לו...
2: נימי פסט, שאות אותה לנימי פסט.
0: מי זה?
2: נימי פסט.
0: אוקיי, נימי פסט.
1: זה על שם...
3: הוא יהיה גדול.
1: כן, חבר מאוד טוב.
3: הוא כבר גדול.
1: כן, ופשוט נראה לי באותו רגע לקחנו החלטה אחרי הרבה זמן. אנחנו מקליטים את זה. זהו, נגמר. וגם בזמן הכי מצחיק, כי אני הייתי אמורה לטוס איזה, לא יודעת, חודשיים לפני שאמרנו שעושים את זה, ופשוט אמרנו מספיקים, מספיקים. כמובן שלא הספקנו עד שטסתי, אבל ככה זה החיים, והוא היה צריך לצאת כשהוא היה צריך, חד משמעי.
0: יפה, וזה האלבום הזה בעצם מאופיין בהפקה מבוססת על כלים חיים, גיטרות, כלי נשיפה, קונטרבאס, דבר שפחות אגב שכיח בעידן של ההפקות הדיגיטליות היום.
1: נכון.
0: אז למה היה חשוב לכם לשמור על הסאונד האורגני והאנלוגי הזה?
1: בין זה...
0: זה בין לבין, מה?
3: כן, קודם כל זה מה שאני מכיר. זה מה שמרגש אותי. אני מתרגש מכלים, מכלי נגינה. גיטרה, זה החברה הכי טובה שלי, שתהיה לי. וככה אני מביע את עצמי קודם כל הכי טוב, אין מה לעשות, השירים הם שירי גיטרה, קודם כל נכתבו על גיטרה, כולם חוץ מאחד, נפתחים עם גיטרה, אפילו כולם, כן, כולם, הפתיחה שלהם היא פתיחה של גיטרה. כן, פרגנתי לעצמי יפה יפה, דאגתי לעצמי, כמו במאי שמלהק את עצמו לזה.
0: הגיטרה בסוף תתחיל לשיר גם.
3: כן, זה ממש ככה, הגיטרה הזאת היא גם ספציפית, יש לה אופי מיוחד. ופשוט זה מה שמרגש אותי, זה מה שאני כל כך מעריץ, סאונד שהוא טבעי, בלי יותר מדי מחשב. לא היה לנו...
0: אני מצדיע לך, אני שפו.
3: בכלל של הדבר הזה של מחשב, של יותר מדי, כמובן שהוא קלט במחשב, אני, ולא על סלילים, כי אנחנו בעידן שאנחנו נמצאים ובתקציב שאנחנו נמצאים, אבל פשוט התשובה היא שזה מאוד מרגש אותי.
0: כן, זה היופי, שמרת על הסאונד החם, ולא יותר מדי לייפייף את זה, או לצעצע את זה בכל מיני משחקים של... דיגיטליזציה, תקרא לזה, של מוזיקה ו...
3: יש גם הרבה דברים לא שלמים באלבום, שאני לקח לי הרבה זמן לאכול אותם, וכאילו אני זוכר שגם אמרתי לי שיהיה כל הזמן, אני חייב להקליט את זה עוד פעם. חלק מהדברים הקלטתי עוד פעם ועוד פעם, חלק מהדברים פשוט שחררנו מידיעה שפשוט אין לזה סוף.
1: אין לזה סוף.
3: תמיד יהיה משהו שאני אגיד, וואי, יכולנו יותר טוב. אבל בסדר, זה חלק מה... אני יכול למנות עשרות שירים שהם עם טעויות, והטעויות האלה זה מה ש... זה מה שהופך את השיר להיות השיר. זה מה שאני חושב.
0: אלא איך לישי מתמודדת עם זה?
3: אני מרגיש שלישי מאוד סומכת עליי, בכל הנוגע להפקת האלבום הזה.
1: אני הכי סומכת על בן, באמת. הוא עושה דברים נפלאים. תמיד, זה באמת, כבר הקלטתי אלבום, וכבר יצא לי להתנסות בעוד הקלטות של עוד שירים, ואין מרוצה ממני ממה שהוא עשה. וזה מה זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אפשר להיות מאוד מאוד לא מרוצה ממשהו שאדם חיצוני עושה למוזיקה שלך, למילים שלך, ללחן שלך. בין כאילו קלה מושלם, זה... כל הכבוד.
0: כמו שאמרתי, הרווחת, מצאת את זה. את הפרטנר המושלם, כמו שנקרא לדבר הזה.
1: הוא הגיטרה שלי. חיים שלי.
0: אז איך נראה תהליך יצירה שלכם ככה בפועל? מי מביא את הרעיון הראשוני? איך מחליטים על המילים, על המנגינה, על העיבוד? והאם יש כמובן ויכוחים יצירתיים כמובן, כן, בדרך?
1: יש מכות.
0: מכות?
3: יש מכות.
1: סתם, סתם. האמת, קודם כל צריך להגיד את הסטינגס, לפני שאנחנו עוברים בכלל ליצירה, ורוב השנים זה היה ממש אצלי בגינה, עם היתושים.
3: וואו, אכלו לי את הראש היתושים האלה, אכלו לי את הגוף.
1: אבל היינו נפגשים, ואתה יודע, לפעמים זה היה בתקופות יותר מורכבות בחיים, שעדיין המשכנו להיפגש בגינה שלי וליצור שירים, סופשים שיוצאים בצבא, פתאום אני טסה לשנה, פתאום בן טסה לשנה.
0: זה כאילו, את אומרת, טסה לשבוע, לחודש, את אומרת, טסה לשנה, זה שאלה
3: נעלמת. זה ממש כזה.
1: זה הגילאים האלה, אתה עובר מלא דברים, אתה בונה את עצמך, פתאום אתה מבין מה זה להיות בן אדם,
3: והשירים עצמם הם לפעמים, כאילו, קודם כל גם לישי וגם אני, מתוך הסיבה שאנחנו חברים כל כך כל כך טובים, אנחנו מרגישים מאוד בנוח ומאוד מתרגשים לשתף אחד את השנייה במוזיקה שאנחנו יוצרים, אז זה פשוט התחיל מזה, כאילו, היה לי איזשהו רצף אקורדים כלשהו, ואמרתי ללישי, וואי, לישי, אני רוצה לנגן לך איזה רגע, בא לי שתשמעי, מה את חושבת על זה? ואז אמרה, וואי, איזה כיף, איזה מגניב, בא לי לכתוב על זה מילים. ככה השירים נוצרים, לפעמים לישי מביאה את המלודיה, אני כותב לזה אקורדים, לפעמים כאילו זה ממש ממש משתנה, לפעמים אני לא יודע איך לבטא במילים את המלודיות שלי, ואני פשוט שר ללישי, לא, לא, לא, לא, לא, ואז היא אומרת, היי, אני...
0: היא כבר מביאה את המילים שלי.
3: היא מביאה את המילים, הכל קורה בוואטסאפים, הקלטות אחד לשנייה, יש לנו את כל ההקלטות של כל הסקיצות, שזה דבר שהוא מאוד יפה לחזור אליו, אני מאוד אוהב. וזהו, וברמת העיבודים, בדרך כלל בפעם, פעמיים הראשונים שאנחנו מנגנים את השירים האלה ובאמת מבינים מה זה השיר, כאילו העיבודים כבר די, הם די שם, הם די בראש, רק צריך לכתוב אותם, אבל הם, אנחנו כבר יודעים לאיפה אנחנו רוצים לקחת את זה, יותר country vibes, יותר jazz, יותר blues, יותר folk, מבינים, ומתוך זה אנחנו כבר מריצים את העניין.
1: מיומנים.
0: כיף. אז אם מאזין ישמע את האלבום הפעם הראשונה, מתחילתו ועד סופו, מה הייתם רוצים שהוא ירגיש או ייקח איתו בסיום של ההזנה?
3: איזה סולואים, יא אללה.
1: איזה זמרת, וואו.
3: ככה.
0: וואי. יש הרבה סולואים?
3: אין שיר בלי סולו.
0: שזה דבר מאוד מעניין.
1: מאוד.
0: אני אגיד לך למה, כי יצא לי לדבר עם לא מעט גיטריסטים, גם מהוותיקים בענף. אחד הבעיות היום צייצאו, כאילו, מבחינתם, מתלוענים, שהיום פחות יש סולואים של גיטרה, זה הכל יותר היום מחשב, היום הכל, כמו שנקרא, במחשב, בהפקה, והם כאילו נותנים את השואו על הבמה, ולא באמת מנגנים או עושים את הסולו.
3: אז
1: וואו.
3: אני, הכי חשוב לי, סליחה, אבל זה לקדש את האינסטרומנטל, כמובן, הוא צריך לעטוף את השירה ושיהיה צדקה לשיר, אבל... מראש, כל דבר, לא היה דבר אחד שכתבתי, אני כותב המון, המון שירים, אמנם לרובה מן מילים, אבל אני כותב המון שירים, הם עדיין שירים בשבילי. אין שיר אחד שאני לא, שהסולו לא כתוב בו כבר, כאילו זה חלק, זה חלק ממה שאני יודע לתת. אני לא יודע לתת שיר שאין בו קטע אינסטרומנטלי. עכשיו, הרוב זה לא סולו גיטרה. כאילו, באלבום יש הרבה סולו, יש קלרינט, יש חצוצרה, יש טרומבון, יש גיטרה. אני לא יודע אחרת. אני לא מכיר.
0: אתה נותן לכלים, את הביטויים, נותן לכלים לבטא את עצמם, שזה יופי.
1: כן, יש הרבה כבוד, נראה לי, לאינסטרומנטל.
3: אני מבטא את עצמי דרך הכלים.
1: כן.
3: במיוחד כי אני לא משורר, אני לא ליריקן. זה מה שיש לי. לא, בסדר, לאט לאט, אבל זה מה שיש לי להציע, מלודיות.
0: בסדר, בין הסיפורים של האהבות, החדשות, השברונות הלב, הבדידות והקרבה, האם היה לכם איזשהו שיר שהיה קשה במיוחד לכתוב או לחשוף בפני העולם?
3: לי בטוח לא. אני הכי סבבה.
1: לא היה לי שיר שהיה קשה. הכל, אפשר להגיד מרגש פשוט.
0: בסדר.
1: כן, יש שירים שיותר מרגש להיזכר ולשיר אותם. אבל זו הרגשה מאוד טובה, סך הכל.
0: יפה, אז אנחנו נמשיך עם שיר מספר 3 שלכם, באלבום. חוזר בתשובה.
1: כן.
0: רוצה להגיד עליו משהו?
1: כן.
0: למה הוא חוזר בתשובה?
1: למה? זו שאלה טובה, אף פעם לא יצא לי לשאול אותו. זה השראה שקיבלתי מסיפור של מישהי שפגשתי בצבא, שממש הייתי באיזושהי תקופה של חוסר השראה, לא הצלחתי לכתוב כל כך, ושיתפתי אותה, והיא מאוד הייתה מוזיקלית, והייתי מדברות על מוזיקה הרבה, והיא דתייה. ואחותה, היא סיפרה לי, בעצם התחתנה עם בחור שהיה חילוני, והוא חזר בשבילה בתשובה. מאוד סקרן אותי הסיפור, כאילו איך עושים דבר כזה. וממש היא סיפרה לי את הסיפור, והוא נורא נגע בי. ואז היא כתבה לי על פתק משפט, אני לא כמוך, אני חדש, יש לי עדיין אפילו את התמונה שכזה צילמתי, כי נורא נגע בי המשפט הזה. ועל זה ממש, זאת השורה שעליה נכתבה, כאילו כל, נכתב כל הסיפור, ותמיד קראנו לזה חוזר בתשובה, למרות שזו מילה שלא מוזכרת בשיר בכלל.
0: מעניין.
3: אני רוצה להוסיף שזה השיר הראשון שבו, נראה לי את לא יודעת את זה אפילו, אבל זה השיר הראשון שבו הרגשתי שיש לי פרטנרית לכתוב איתה את השירים הבאים. כי זה, כן, כי זה, כי היה לנו את, היה לנו שיר שכתבנו לפני זה, שהוא שיר קצת יותר, שיר יותר קליל, שיר שנשמע אותו בהמשך, שקוראים לו מילים יפות, שזה השיר שהבאתי לך בעצם את, את ההרמוניה. וזה שיר שהלחנתי, חוזר בתשובה, ומילים פה כבר קצת יותר עם בשר ומשמעות, למרות שאני מאוד אוהב את כל השירים, וכל כך התאימו בקטע אחר ללחן שלי, ואמרתי, וואי, איזה כיף, זה המילים שהיו צריכות להיות על השיר הזה כל הזמן, ווואי, יש פה פרטנרית שאני יכול לסמוך עליה, לחנים זה דבר מאוד אישי,
0: נכון?
3: יש פה מישהו שאני יכול לסמוך עליה שזה יהיה שיר, יש בזה משהו מאוד קצת לשחרר מאגו. זה כאילו מבחינתי זה שיר שהוא שלי בהתחלה. אני כתבתי אותו, אני אומנם בלעלה, אבל כתבתי אותו אצלי בחדר. ויש איזשהו רגע של בחירה שהוא כבר לא יהיה רק שלי, הוא יהיה של שנינו. עכשיו זה שיר שלי, שי, כמו שזה שיר שלי, בדיוק אותו
0: עכשיו
3: דבר.
0: עכשיו הוא לא של שתיכם.
3: ועכשיו הוא של כולם. עכשיו
0: הוא של
3: בכלל.
0: כולם. בדיוק.
3: אבל יש משהו מאוד קשה לשחרר מהאגו של, היי, זה כבר לא, זה לא שיר שלך, זה שיר שלה, וזה שיר שלך. והרגשתי כל כך, ההפך מהאגו, הרגשתי כל כך שמח לחלוק איתך את השיר הזה, והוא שיר שהוא יהיה שלך, ואת תביא את המילים. ושם לדעתי באמת הבנתי שוואי, יש פה כאילו פרטנרית ממש טובה לכל הדבר הזה. לפני שעדנו שאנחנו רוצים בכלל לכתוב אלבום, זה השיר השני שכתבנו ביחד בסך הכל.
1: איזה קטע.
3: וזה שיר שהוא מאוד מיוחד לי.
0: כלומר, מה את מגלה פה?
1: כן, מה זה מרגש אותי.
2: אחלי
1: לי.
0: אז בואו ונשמע את חוזר בתשובה של בן לוי ולישי, וגם הוא מתוך קליפ. בבקשה.

0: איזה סיום זה היה, מה זה?
1: קלרינט.
0: כן, הפתעת פתאום, בא בהפתעה.
1: כן.
0: אבל עשה באמת ככה בוסט יפה לשיר.
2: יש.
0: טוב, אז בואו נשאל את ה-Big Questions. איך נולד אצלכם שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה? תפתיע אותי.
1: זה כל פעם קצת שונה. כאילו, ובזמן האחרון זה גם ממש השתנה, מרגיש לי. כשכתבנו את האלבום הזה, אני הייתי באה עם מלודיה ומילים לבן, וביחד עושים הרמוניה, לחן ודברים. ובן היה מביא לי באמת לחן שלו בלה-לה-לה, ואני הייתי כותבת על זה מילים. וככה כל שיר כזה נכתב. היום זה שונה. היום כבר בן מתחיל להיות ליריקן מדופלם.
0: יש לו, תדעת.
1: האמת
0: הוא... קורא מושא לחיקוי ותדעת.
1: כן, אה? המורה הכי טובה. האמת שהוא כותב נפלא עכשיו. באמת הופתעתי לטובה מהשיר האחרון שכתבנו. וזה קצת השתנה. אנחנו יותר מאוזנים, מרגיש לי.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: והיום בן, לא, לא, לא, לא, לא, די, היום יש AI כבר, מה אתה צריך? אין לו את הזה
2: וזה. ביום שאני אשתמש ב-AI בשביל לכתוב שירים.
0: אתה אומר, זה היום שבו אני צריך להוריד, בדיוק, למסור את הגיטרה.
1: להוריד את האצבעות גם.
0: כן, אני איתך, אני איתך. למרות שאני טכנולוג והכל, אני, אתה יודע, אני אומר תמיד, יש גבול למה שצריך...
2: אני בטוח, אני כבר האמת חוויתי שימוש ב-AI, לצורך דוגמה, בשיר שניגנתי למישהו אחר, שהכל מופק דרך סונו, ורק כאילו רצה שאני אשדרג מול גיטרות, וזה משתפר לאט לאט, כל הכלים האלה, ובאמת כאילו, יום יבוא וזה באמת ישמש כאילו ככלי להפקה, כלי לגיטימי, אבל כרגע כל מה שיוצא מסונו פשוט זה עושה לי להקיא בפה, סליחה.
0: כל אחד וזה שאלה, אתה יודע, הייתה לי פה אורחת שריאנתי, שעשתה הכל בסונו.
1: וואו.
0: ונשמע מדהים, כמה זה נשמע מדהים? בוא, הבנתי שזה AI, אבל באמת היה לא רע בכלל, אבל מצד שני אני אומר, אתה מרגיש שחסר הטאץ' הזה. כאילו, היא לא יודעת לשיר, אבל פתאום נשאר, ובכלל יש לה מפתע, המפתע רוסי כבד. בשירה פתאום אין שום מפתע גם, אתה שם לב שאין כלום.
1: מעניין.
0: ואז אני אומר, זה AI, היא אומרת לי, כן, בטח, זה הכל AI.
1: גם לא יודעת, יש משהו ב...
0: אתה גם לא צריך להיות זמר אפילו בשביל להוציא שיר.
1: נכון. אבל יש משהו בחיים, אנחנו, אנשים אוהבים תהליכים, אנשים אוהבים דרך, מסע. מרגיש לי שה-AI כל כך מקצר דרכים ומסעות, שמה נשאר בכלל? הרי כל הקטע של האלבום זה חוויות גם שצברנו בהקלטות.
0: נכון.
2: האלבום הוא לא עשינו אלבום בשביל לעשות אלבום. פשוט כתבנו שירים ביחד, כי זה היה לנו כיף. אמרנו, היי, יש לנו כבר הרבה שירים, אולי נקליט אותם.
1: מעניין.
2: אבל כן, יש הרבה גישות לזה, אני לא מכנסל אף אחד, חס וחלילה, אבל אני באופן אישי מאוד לא אוהב.
0: לא, בסדר, אני אומר, זה כלי שצריך לדעת לעבוד איתו נכון, בתור תוספות ותכון כאלה, אבל לא, אתה יודע, לא לזרוק לו הכל, ובוא תעשה לי את הכל, וזהו, כאילו לצאת מידי חובה.

0: ליהנות מהתהליך, ובעצם שיהיה באמת תהליך. יכול להיות שאולי יותר קצר, דברים שבאמת אפשר לקצר, מבורכים, אבל לא להיות תלוי בו, אך ורק בו.
1: נכון
0: לגמרי. נכון. אז האם היו שירים שהפתיעו אתכם בתהליך היצירה, כאלה שהתחילו בכיוון אחד, ובסוף בכלל הפכו למשהו אחר לגמרי?
1: מה, מטוסים בן?
2: כן, מטוסים זה טוב, זו שאלה טובה, כי זה השיר הבא.
0: בדיוק, ובא דווקא יפה.
2: יש שיר באלבום, שיר מספר 4 שנקרא מטוסים. ובמסגרת העבודה שלי מולי, שאני פשוט שולח לה...
0: לאיפה ניסית להטיס אותה?
2: כן, אני שולח לה בלילה לה בדרך כלל כאן, ולפעמים אני גם כותב איזשהו רצף של משפטים שהוא לא בהכרח הגיוני, סתם בשביל לראות איך מילים מתגלגלות, איך עברית מתגלגלת על השיר הזה. וזה אחד מהמקרים ששלחתי ללישי את הבית הראשון כמעט בשלמותו, בלי לדעת שהוא יהיה בשיר, בעצם כאילו זה סתם... זה הכי סתם מילים בשביל, כן. במקום לה, יכולתי באותה מידה לשלוח לה, ואז כל הקונספט של השיר לא היה בכלל, זה השיר על משהו אחר. אבל שלחתי ללישי עם המילים האלה שמג'וברשות כביכול, ובאמת בגאונותה ראתה פוטנציאל בשיר הזה, והפכה אותו לסוג של שיר קונספט כזה, של כאילו שיר שמדבר על... אתה תשמע ותבין, אבל כל הבית...
0: תשמע ותראה.
2: כן. וכל הבית הראשון בעצם, בלי להתכוון, כתבתי. ואני רק הייתי שם, ולישי לגמרי זאת שראתה את המעבר במילים האלה, ואמרה, וואי, רגע, זה לא סתם, כאילו, יש פה משהו. בואו נסה לפצח את זה, וכאילו, אני מעריץ אותך על זה. זה מדהים מה שעשיתי עם השיר הזה, וזה הפך להיות, כל יום אני שיר אהוב עליי או שיר אחר, אבל כאילו זה אחד מהשירים שאני יותר מחובר אליהם, גם כי אני מאוד אוהב את הלחן שלו, הוא מאוד מיוחד לי.
1: מאוד.
2: אני אין על נחתום וכו וכו וכו, כן? כי זה לחן שלי, אבל הוא מאוד, שיר שהוא מאוד מאוד מיוחד לי וקרוב אליי, ומה שלי שעשתה שם עם המילים, זה לא ציפיתי בכלל שתיקח את זה למקום הזה, ואני מאוד מאוד סקרן לשמוע אותו עכשיו, כי בא לי לשמוע אותו.
0: עוד מעט, עוד מעט.
2: כן, אנחנו
0: נראה. נשמע ונראה. ונראה לאיפה אתם תטסים, האם זה ללה-לנד?
1: אולי.
2: אנחנו מחוברים. ברוך השם.
1: אני אגיד גם שאני ממש ממש אוהבת את הקולות שיש בשיר הזה. גם ממש זוכרת את הסשן קולות שעשינו, וזה קולות גאוניים של בן, וגם היה נורא מצחיק לעשות אותם. אפילו יש שם חלק שבטעות, כשבן הקליט משהו בסקיצה, הוא תפס קול של גן ילדים, של ילדים שעוברים בחצר, וזה היה ממש, זה נקלע שם טוב, כאילו, לשיר.
0: זה היופי בהקלטות, באמת בשטח.
1: כן.
0: שאתה יכול לתפוס פתאום דברים, שאתה באולפן רגיל או משהו כזה, לא תוכל לתפוס אותם, פתאום עושים לך איזה שינוי כזה מטורף לשיר.
2: ולא הצלחנו להוציא אותו מהסקיצה שעשיתי במחשב בבית, אז פשוט חיכינו את הילדים האלה, עשינו איזה שש חוות של רחוקת מהמיקרופון, שעשינו ככה. אף אחד לא שם לב לזה, אבל אנחנו שמים לב לזה, ואנחנו מאוד אוהבים את מה שקורה שם.
0: אל תגלו סודות, אל תגלו.
2: ותכף נראה את הקליפ, אז אני רק אגיד שמטוסים, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מה נעשה, מה, נצלם קליפ במטוס, יאללה, כתה, עשינו מיילים לאלל, וזה אולי...
1: פניתי לאלל.
0: נו,
1: והם לא נתנו לי מטוס.
0: רצו $1,500 בתחל כרטיס.
2: ואז...
1: הם היו מטוסים בארץ, כי זה היה במתקפת איראן.
0: נו, בואו, קטת את הזמן.
2: ואז מה הגאונה עלתה? על מה עלית?
1: בגאונותי נזכרתי שאבא שלי, הנדיר, גיל שי, יש לו מטוס קטן והוא טס בו.
2: היא פנתה לאלל ולא לאבא שלה שהוא טייס.
1: כן, ונזכרתי בזה, מזל. ואז פשוט באנו ליום טיסה עם אבא שלי, וזה היה גם ממש כיף.
2: היא פחדה, אני טסתי רק. לקחנו את המצלמה של דוג, בן זוג של אישי, ופשוט צילמנו וערכנו לבד, עוד פעם בענייני הלואו בג'ט, אבל זה הקליפים שאני הכי אוהב בסופו של דבר.
0: אתה צריך להטיס את המטוס?
2: לא, הוא לא נתן, הוא מאוד אחרי. מאוד אחרי. הוא מאוד מאוד אחרי, אבל נהניתי מאוד.
0: איזה כיף. אז תגידו לי, כשאתם כותבים שירים שמרגישים כמו סיפורי חיים אישיים, האם אתם שואבים את ההשראות שלכם בעיקר מחוויות שלכם, או שגם...

0: גם מאנשים ומקומות וסיפורים שאתם פוגשים בדרך ובעצם מכניסים לתוך היצירה שלכם.
1: כן, חד משמעית. כאילו, אני בעיקר בכתיבה של האלבום הזה, אז אני אגיד שלגמרי, קודם כל חוזר בתשובה ששמענו, זה באמת לא סיפור שלי. אבל גם כשאני כותבת, אני לא תמיד כותבת בדיוק על הסיפור האישי, כמו מה שאני מרגישה פשוט מסיטואציות. אז בסוף זה סיפור שמתגבש למשהו אחד, אבל לפעמים כל שורה שולחת אותי לרגש אחר. אבל זה מה שכיף בלכתוב שירים שהם נוגעים בך, בחוויות שלי, כי הם גם משחררים איזשהו מטען, תמיד, כל פעם שאני אבצע את השיר. וגם זה, אני לעד אוהב אותם, כי הם שלי.
0: ככה היו בניים, אה?
1: כן, אבל זה לא מובן מאליו. לפעמים אפשר לכתוב שירים שאתה לא באמת כל כך קשור אליהם. האמת, היה לי חבר שהביא את זה מצד אחר, ואז הבנתי כמה זה קשור אליי, שאמר שכל קעקוע שהוא עושה, והוא הראה לי, יש בו איזה משהו שקשור לילדות שלו, שקשור באיזה משהו, אפילו אלמנט הכי קטן, הוא לא יעשה קעקוע סתם בחיים, ברמה שיש לו, לא יודע, את הקונטרבאס של תום וג'רי, ותום וג'רי, כי הוא זוכר את הימים שהוא היה שוכב על הספה, ורואה את הקרטון הזה, וזה גורם לזה שכל קעקוע היא משמעות. זה ככה זה שירים, אתה שם אותם בעולם, וזהו, זה...
0: היום זה חזר בזה שהוא... משהו של טיק טוק.
2: מה, תום וג'רי?
0: אתה מכיר את זה?
2: לא.
0: אני אראה לכם את זה בהזדמנות, יש לי את הזה, יש היום... כאילו, זה לקוח ממשהו אמיתי, זה שיחת טלפון באיזה מישהו שבמלון, לא יודע זה, אבל הוא לא מדבר אנגלית מי יודע מה, בקושי מדבר אנגלית, ואז קשר הקבלה, והוא אומר להם, שמו, אני לא מדבר אנגלית טוב, אבל בקיצור, אני צריך לדעת אם יש לכם תום, והוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. אז הוא אומר, איזה תום? מה זה תום? הוא אומר, אני צריך שתביאו לי תום. הוא אומר, מי זה תום? הוא אומר, ג'רי פה אצלי בחדר, מסתובב, אני צריך את תום.
1: ענק, ענק.
0: אז כן, יש שם את השטויות האלה בטיק טוק, בכל האינסטגרם, וזה, זה רץ ככה יפה. אז טוב, רגע, אנחנו נחזור לזה שלנו. אז אם יש רגע מוזיקלי אחד, הופעה או אלבום, או שיר ששמעתם, שגרם לכם להגיד לעצמכם, זה מה שאנחנו רוצים לעשות בחיים?
1: בן, יש לך? יש לי.
2: וואי, אני לא חושב על איזשהו רגע ספציפי ש... אז תתני את, ובטוח יש לי, אבל תתני קודם.
1: אני אגיד שאימא שלי היא היום רופאה בחירה, והיא מטורפת, והיא קרדיולוגית, והיא עשתה מלא מלא דברים.
0: איפה, באיזה מקום?
2: חנית השי.
1: בוולפסון, חניתה.
0: בוולפסון, אוקיי.
1: מדהימה, מדהימה, באמת, היא נותנת לי המון המון השראה וכתף, ואימא הכי טובה שיש. וכשהייתי צעירה, וכשהיא הייתה עוד בלימודים שלה, היא התחילה לימודי רפואה, והיה לה ממש קשה, והיא פשוט החליטה לשנתיים לא לעשות את זה, והיא למדה משחק. היא הייתה מופיעה. כן, כן, שזה מטורף. ואני גם הייתי בבטן שלה שהיא הייתה עוד עושה הופעות, וגם אחר כך באתי כילדה קטנה, ואני זוכרת שהיינו הולכות לברודווי, גם בניו יורק מתישהו, וגם בלונדון, זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם.
0: אין ברודווי בלונדון, בלונדון זה הסוהו.
1: הסוהו, סליחה. ואני ממש זוכרת... כל הופעה שראינו שם אני זוכרת, הייתי ילדה בת 12 כשהלכנו לראות, ואני רציתי כל ערב ללכת. כאילו ממש ממש אהבתי. וזה ממש, אני ממש זוכרת שרציתי להיות גם על הבמה. אז שאוט-אוט לאימא, מה שנקרא. תודה.
0: אז אתם מתארים את המוזיקה שלכם כמקום בעצם מפגש בין הציל הארץ ישראלי לבין הג'אז. סתם ככה אני רוצה, תחשפו, תגידו, אלו אומנים, הרכבים או אלבומים השפיעו עליכם בעצם בדרך לעיצוב של הסאונד הייחודי של בן ושל של ישי.
1: אפשר להגיד רגע משהו לפני בן, על בן. ישר קופץ לי סיטואציה מטורפת שהייתה, שבאמת ישבנו, אני זוכרת, היינו עם רותם שטיין, שהוא עשה לנו טופים, דניאל רוטשילד על הבאס ודור. ובן רוצה שנקליט משהו סופר ספציפי, והוא מתחיל להסביר לנו מה זה, וזה שנייה בשיר של הביטלס, איזה שיר זה בכלל, אתה זוכר?
2: She came in through the bathroom window.
1: שהם עושים מחיית כף. עכשיו, היינו בשוק, כי מי קודם כל זוכר דווקא את המחיית כף הזאת, ומי בגאונותו יודע לשים את זה בדיוק במקום הכי מדויק בשיר שלנו, לקח כאילו את הרפרנס, ופשוט הוא אמר לכל הנגנים לעשות כף. וזה היה מטורף, הייתי כזה, וואו, וואו, איזה גאון שהוא עשה את זה עכשיו. איזה השראה.
0: מדהים.
2: בכללי, כן, ביטלס, השראות.
0: יש הרבה השראות, לא חסר.
2: כן.
0: נכון.
2: אין מספיק זמן להגיד את כל ההשראות. אבל ביטלס זה הכי מיוחד לי.
0: נכון. לרבים, לרבים. אני חושב שזה הזמן הכי מתאים עכשיו לעבור ולשמוע את השיר הרביעי שלנו. מטוסים, בדיוק דיברנו על זה. אז גם עכשיו יש את הקליפ ואת השיר, ותוכלו לראות את זה. אתם רוצים קצת להגיד משהו על על השיר, על הקליפ, קרדיטים שצריכים להגיד משהו?
2: דיברנו על רותם ועל דניאל, שהם שניהם רצים איתנו כבר תקופה מאוד ארוכה, מקיץ 23, על השירים האלה. מאוד מאוד נגנים מדהימים, מרגישים איתם מאוד מאוד בנוח.
1: ליצור.
2: ולאט לאט אנחנו נחשוף עוד נגנים, וזה עכשיו אני רוצה גם להגיד שיש קלידן מדהים בשם אדר אייזנשטאט, שעשה לנו את כל הפסנתרים והקלידים לאלבום, ובאמת באמת עשה עבודה מדהימה, אז נראה לי שזה הזמן גם לתת איזה שאוט-אוט לאדר, שהוא באמת באמת מכונן במה שהוא עושה.
0: באמת מדהים, אז בואו נעבור. מטוסים, בן לוי ואלי שי, בואו נקבל אותם.

0: איזה מטוסים.
1: איזה
0: שוטים.
1: בין הצלם המוכשר.
2: הצלם המדופלם, האורך המדופלם.
0: עכשיו יש לו גם שעות אוויר.
2: כן.
1: מה, נהנית ביום הזה? יום כיף.
2: ברמות, מה קרה לך?
1: זה הבוקר כמו שכזה, אין לך כוח לקום ואתה יוצא לאיזה יוגה או ריצה או משהו כזה, ואז עוד כל היום לפניך, ככה זה היה, נכון?
2: כן, חזרנו.
1: בהרגשה.
2: חזרנו בתשע אחרי שטסנו.
1: כן.
2: כזה רק תשע בבוקר אפשר להתחיל את היום.
0: היה הרגשה של היי או מה?
2: כן,
1: כן. זה היה ממש כיף.
2: אני מת על הדברים האלה גם בכלל.
1: נהניתי לשבת.
0: נו, זה השראה לעשות עוד דברים מעניינים כאלה.
2: כן, לגמרי.
1: לא, אין. שם המשחק בכל העולם הזה, גם כאומן, זה יצירתיות, לעשות דברים חדשים, לאט לאט, כאילו, זה מה שכיף, באמת.
0: אני מסכים.
1: לצאת מהקופסה.
0: אני מסכים, וליהנות. תמיד אנחנו אומרים ליהנות.
1: חד משמעית.
0: נכון. אז אלו אמנים השפיעו עליכם בתחילת דרככם?
1: מעניין.
2: אני אתן, כמובן שעל סלש דיברתי רבות, אבל אני אתן רגע עוד אזכור לדי, כאילו, די דברים בנאליים, שכבר יש להם את הכבוד שלהם, אבל אני לא מחפש רגע לתת איזה משהו שונה ומיוחד. אני אגיד שכל ה... כל האלבומים של כוורת ושל אריק איינשטיין, זה פשוט דברים שאני לא מאמין שנכתבו כאן בתל אביב. אני לא מאמין. אני כל פעם שומע את זה ואני לא מאמין שזה נכתב לא רחוק מאיפה שאני גר, שזה נכתב בתקופה שההורים שלי נולדו. זה פשוט מטורף, פשוט בית ספר לכתיבה. כל השלושה אלבומים של כוורת זה בית ספר לכתיבה, זה בית ספר להרמוניה.
0: ובכלל היה חתיכת להקה מאוד מיוחדת, עם יוצרים, נגנים, זמרים, אומנים מדהימים, והרבה הרבה הומור.
2: מלא.
0: כאילו זה היה שילוב מיוחד, שנתן פה את הכל, והפך אותה באמת ללהקה הכי טובה שהייתה.
2: הכי טובה שהייתה.
0: ואתה יכול לראות שהשירים שלהם, אמנם מסוף ה-60, 70, מחזיקים עד היום.
2: אז הם לגמרי, הם לגמרי השראה. דני בכללי, דני סנדרסון, הוא well-rated, כן? הוא מאוד מעריכים אותו, אבל אני עדיין מרגיש שהוא underrated, מרוב שהוא כל כך, כל כך, כל כך, כל כך.
0: לא יודע אם underrated, אבל הוא...
2: כל כך, כותב טוב, ו...
0: אני פגש אותו לפני...
2: אני רוצה שכולם ידעו את זה.
0: פגש אותו בינואר. במופע שהוא עשה איתי באיזשהו כנס חברה של ספק שהזמין אותנו בירושלים, והיה בכלל אמור להיות יהודה פוליקי, אבל הוא היה חולה, הוא בדיוק סיים דלק יתרות, לא משנה, הביאו את דני סנדרסון. ואני מכיר שם את הנהגנים שלו. אז נפגשנו אחר כך מאחורי הקלעים, וזה בן אדם מדהים. כן. כי לשם דיברנו קצת, ו... זה מה שאני מאוד אוהב, אתה אומר, ותיקים, האומנים באמת הוותיקים, הגדולים של השנים ההם. היום באים נטולי כמעט, לא יצא לראות נטולי אגו, כאילו, אתה יכול לשבת איתם, לדבר איתם, אתה יודע, אוהבים לחלוק, לספר, אתה יודע, יש כאלה שיצא לי יותר, תקרא לזה, האמנים היותר חדשים, שטיפה יש לו הצלחה. לא יודע, איפשהו זה עולה כנראה יותר מדי למעלה, וכאילו, אתה יודע, מה, פחות מעניין אותו. כאילו, אין לו סבלות בשבילך, אין לו סבלות לקהל שלו.
2: כן.
0: ולדעתי, אני, אופם, גלגל מסתובב בסוף. ותמיד אני אומר את זה לכל האמנים, גם הצעירים. תמיד תהיו מחוברים לאנשים, לקהל שלכם. אל תזנחו את זה. לא משנה כמה הצלחה, ושאני רק מאחל ש... לכל אחד תבוא הצלחה גדולה ויפרוץ ויצליח, אבל תמיד תישארו גם רגליים על הקרקע. זה מאוד קל להתחיל לרחף ולאבד את עצמכם, ומדי שאתה, אתה יודע, בסוף, כמו שנקרא, הגלגל מסתובב, אתה יודע, יש את הזמנים הטובים, הזמנים פחות טובים. בסוף, בזמנים הפחות טובים, אף אחד באמת לא יש שם בשבילך. זה, ברגע שאתה צובר את הקהל בדיוק, יש לך את האנשים, את הדברים, את הש... זה לא משנה מה. תמיד יעטפו אותך, תמיד יתנו לך חזרת החום והאהבה, ואת החשק ליצור, כמו שנקרא.
2: חלום לצור איזושהי קהילה כזאת סביב...
1: כן.
2: סביב המוזיקה הזאת. זה החלום.
1: בטח. להופיע בסוף זה הכי כיף.
0: להופיע, נכון.
1: להופיע, להרגיש במה, להרגיש אנשים, לעשות שירים בלייב, אין, זה... עם כל ההקלטות, עם כל זה שאלבום בחוץ, אין, זה הכי כיף. זה באמת.
0: אני מסכים.
1: שם אנחנו באים.
0: אז על מה מבוסס השיר, אגב, אני ואתה?
2: הראשון.
1: הראשון. האמת שהוא נכתב אחרי ריב מאוד מאוד גדול עם האקס.
0: אוקיי. תמיד זה ככה בא...
1: כן, אבל דווקא אני לא כותבת מאינסטינקט. בדרך כלל זה דברים שכזה מתעצבים והולכים וזה, וזה יש לי ממש את ההקלטה המקורית שעשיתי. ישר אחרי הריב הקלטתי את השיר כמו שהוא. שרתי אותו שם המון המון זמן. בטיול הגדול נפגשתי בו איכשהו שוב, ופשוט נורא מצא חן בעיניי מה שעשיתי. מילה פה ושם החלפתי, והוא איכשהו נכתב. אז שיר, אני אוהבת את איכשהו נכתב, ממש. כן.
0: סיין?
1: תודה
0: לאקס. ואם הייתם יכולים לשתף פעולה עם כל יוצר שבעולם, אם הייתם רוצים לשתף פעולה?
1: וואו.
0: תמיד השאלה הקשה.
1: כן. לא, יש הרבה יוצרים שהייתי רוצה. אני ממש ממש אוהבת, האמת מבין הכרתי אותו, אבל תומר ישעיהו, מרגיש לי שהוא מאוד השפיע על הכתיבה שלנו בשנים האחרונות. גם היינו הולכים להופעות שלו ביחד. הייתי מאוד מאוד רוצה ליצור איתו. לשבתי איתו אפילו לקפה.
0: בכיף, מה?
2: שותף לתשובה.
1: כן? יש. שב איתו שלושתנו.
0: ואז תשבו איתו.
1: יוני, אתה גם מוזמן.
0: בכיף, מתי שתגידו. אם הוא שומע אותנו, אז הנה, יש לך הזדמנות. כאלה יוצרים מדהימים. אני לא הייתי מוותר.
1: האמת, לא מזמן גם הייתי אפילו בנסיעה באוטו. יש לי עכשיו אוטו טרנטה של החיים, כזה מזדה 2009.
0: אני אהבת את זה, יש לי אוטו טרנטה מזדה 2009. אני יודע, טרנטה חיפושית משנת 70 ומשהו. ותראי את הדיסוננסים פה.
1: כן, אה? ואין לי שם, פעם הייתי מתחברת לבלוטוס וכאלה, אין לי, אני שומעת רדיו תמיד, ובדיוק נסעתי ופתאום ראיתי שהוא בריאיון כזה, והוא...
0: לא, למה אין בלוטוס?
1: אין, זה אני עם הרדיו, רק רדיו אני שומעת.
0: פעם בתשע כבר היה בלוטוס, אם אני אותו.
1: אין, יש דיסק.
2: לא הגיע לאוטו.
1: כן, אין.
0: זה מוזר, אוקיי. ותמיד אפשר להחליף ולשים שם משהו שכן יעבוד.
1: נכון, אבל דווקא...
2: היא קנתה אותו ב-9,000 שקל, היה כסף ל...
1: כל שקל נוסף מייקר אותו.
0: זה ברור.
1: זהו, ושמעתי אותו אומר משהו, מה זה יפה שם? ששאלו אותו כזה, טוב, הוצאת אלבום חדש וזה, ואז כזה השדרן קצת תיקן את עצמו, טוב, זה כבר לא כל כך חדש, זה לפני כמה חודשים. ואז תומר אמר לו כזה... בשבילי זה מאוד מאוד חדש לפני כמה חודשים, כי תומר יוצר אלבומים על אלבומים, ויש לו אלבומים לפני גם נראה לי 7 שנים, וכל אלבום הוא מדהים, מדהים. וזה כיף כאילו לראות שהוא ממש, איך הוא מתייחס לאלבומים שלו. ממש לקחתי השראה.
0: מצוין. ותגידו לי, אם יש שיר של אומן אחר, נגיד שהייתם שומעים ואומרים, וגם חושבים, הלוואי, ואני הייתי כותב אותו.
1: ברור. מלא שירים.
2: כל כך הרבה.
1: כן.
0: נו דוגמה, משהו.
2: בא לי להגיד, בא לי להגיד בראש המשורר, שיר של אלון עדר. שיר ש... פשוט הלחני, כאילו פשוט הבן אדם היחיד בארץ שמתקרב ל... למתי כספי בפריים. ברמת הלחנים, כאילו שתמתי ויוני שהם האבות המייסדים של השיר המולחן, ואלון לגמרי נושף בעורף שלהם, ושיר הזה בראש המשורר הוא מדהים, כתיבה מדהימה, לחן מדהים, וכל פעם שאני שומע אותו אני אומר וואי, איזה פיסה, אז אני בוחר בזה.
0: ואת?
1: אני כל שיר של אביתר בעיניי, אבל דווקא עלה לי שיר אחר לראש, של דווקא לא מהאייליסטים, יש עכשיו יוצרת שהכרתי יותר טוב לאחרונה, שקוראים לה דיבוט ביקה. שהיא מדהימה ממש, ויש לה שיר מדהים שקוראים לו שותק, ומהרגע שבן המליצי לשמוע אותה, מהרגע ששמעתי אותו, הוא קודם כל שיר מדהים, יצא לי לשמוע אותו מלא, אבל אני אומרת, איך הייתי רוצה שהוא יהיה שלי? כאילו שיר שהיא כתבה למופת, באמת.
0: זה מעניין לשמוע אומן אחר שאומר אותו דבר על השיר שלך.
1: אותו דבר על השיר שלך.
2: לא, יום יבוא.
0: יום יבוא, שיגידו גם כן, אני שמעתי את השיר שלי, שי ושל בן.
1: וואו, הלוואי.
0: והלוואי והייתי כותבת אותו.
1: הלוואי. זה אחד המרגשים.
0: נכון, אני מסכים. אז איך אתם רואים אגב את ה...
2: אמרו לי פעם.
1: אמרו לך?
0: כן.
1: מה, שווה?
2: על אותו דבר. של השיר הבא.
0: נכון, שיר הבא. איך אתם רואים את המקום שלכם בצנה המוזיקלית? האם אתם מרגישים שאתם חלק מזרם מסוים או מנסים ליצור סגנון ייחודי משלכם?
2: אני חושב שלגמרי נוצרה פה בשנים האחרונות איזושהי סצנה יחסית רחבה של מה שאני יכול לקרוא לו אינדי בגדול. אין גבולות ואין קטגוריות, זה מדי, אבל אני רואה לגמרי שיש לנו מקום בסצנה הזאת, בשנים הראשונות הקרובות, בסצנה, אומנם סצנה סגורה, והיא לא סצנה של אייליסטים, וההורים שלי לצורך העניין לא מכירים, אני חושב, אף אחד, אבל יש המון המון המון אמנים כל כך טובים, שאני חושב שיש לנו מקום לצידם, וגם מקום לצד, יש מקום נקודה, במיוחד, כאילו, כן, יש מקום למוזיקה הזאת, במיוחד בעידן שבו אנחנו שומעים יותר ויותר ויותר הפקות אלקטרוניות, והפקות שמערבות טופים אלקטרוני ומכונות טופים, וכל הקולות הם בדיוק עם המלודיין הנכון ואוטוטיון הנכון, ו... באמת, עוד פעם, באווירת האין הנחתום, אבל אני חייב להגיד שהרבה מאוד אנשים כתבו לי ואמרו לי, יואו, איזה כיף שיש סוף סוף אלבום כזה שהוא מחזיר את הכבוד לאיך שירוקלט פעם, וזה גורם לי, אני כל הזמן בתהיות, וזה גורם לי להיות יותר בטוח בזה שוואלה, יש מקום, יש מקום למוזיקה הזאת. היא נשתית לעתים, חלק מהמשפחה שלי אפילו אמרו לי שהי, כאילו, זה לא דבר שאני רגיל לשמוע. אבל אני חושב שזה משהו יפה. זה משהו שמזיז אנשים אחרת קצת.
0: זה לא דבר, גם זה נשתי.
2: זה משהו ייחודי,
0: משהו מייחד אותך. ונכון, בסוף האנשים, אתה יודע, כמו שאמרנו, יש הרבה מצעצעים את השירים, הרבה דברים, עזרים. בסוף הקהל באיזשהו שלב מתגעגע על ה... לצליל היותר חם, לצליל באמת האמיתי. ולכן, אני מניח, כמו שיש סחף פתאום לצעצועים חדשים ולעניינים חדשים, אז אתה תראה לאט לאט שזה חוזר אחורה, בשלב.
2: זה, כן, תמיד יש רגרסיה כזאת, וזה כל הזמן הולך ככה, צעד קדימה, שניים אחורה. אני רק חשוב לי מאוד מאוד לציין שיש הפקות עכשוויות מדהימות, מדהימות, מדהימות, ואני לא מוריד משום דרך להפיק, ואני גם קצת נכנס יותר ל... לעירוב הסינטים והאלקטרוני לתוך הדבר הזה, אני גם מתפתח לכיוון הזה, כאילו זה, אני רק רוצה שזה יהיה חד משמעי, שיש הפקות מדהימות שקורות היום, שהן גם יכולות לקרות לגמרי רק בתוך המחשב, בתוך התוכנה, ואני מלא רספקט והערכה
0: ברור, אנחנו לא...
2: להפקות האלה, ועם זאת, אני חושב שבאמת יש הרבה מקום למוזיקה שאנחנו יוצרים.
0: לא, לא, בגלל זה אמרתי, דווקא זה לא שאין רספקט, להפך. בסוף כל אחד, כל אומן שיוצר משהו, זה אומנות שלו ויצירה שלו. ותמיד יש גאווה גדולה ואין ספק, זה לא משנה. בגלל שאני אומר שהרבה ז'אנרים. וזה היופי, אתה יכול להציף את עצמך, להגיד, אוקיי, אני יותר אוהב להתחבר למשהו שהיה, לכלים החמים יותר באמת, ללייבים, פחות להשתמש בדיגיטל, או כמה שפחות, אתה לא יכול בסוף לא להשתמש בכלל. וזה כן, זה יוצר, מביא אותך לאיזשהו, לא יודע אם לקרוא לזה נישה, אבל מביא אותך לאיזשהו מקום, שהקהל מאוד יעריך אותך על זה ויתחבר מאוד, זה, אתה יודע, לא משהו שיותר מדי ישחק לו, משהו שיהיה נעים לו מאוד וימשוך אותו ויסקרן אותו.
1: כן, נראה לי הדבר הזה שהכי חשוב הוא להיות נאמן למה שאתה אוהב ולעצמך, וזה מה שמביא שירים להיות וואו, גם כאלה שמופקים יותר אלקטרוני, כאלה שפחות. זה דווקא, אני חושבת שצריך מאוד להיזהר היום מלנסות להיות משהו שתופס. דווקא צריך לעשות את מה שאוהבים, את המוזיקה שאתה רוצה לשמוע. כמובן שאפשר להיפתח לעוד סגנונות ולהבין מה יכול להחמיא לשיר שהוא קצת יותר מתקשר לקהל. אבל מאוד לשמור על מה שאני אוהבת, מה שבן אוהב. כאילו, זה ממש חשוב.
0: נשאר למקור. דבר שני, להיפתח תמיד צריך להיפתח, זה לא משנה. צריך לדעת להכיר דברים, צריך לדעת לקבל דברים חדשים, לראות איך משחקים, איך מעניינים. אתה צריך להשאיר את הקהל שלנו עם עניין.
1: בסוף אינטרטיינרס.
0: בדיוק. אין מה לעשות. אבל כן, בסוף, אתה יודע, זה שילוב והבלנס הנכון לעשות עם עצמך ועם איך אתה מרגיש שאתה רוצה להוציא את זה החוצה, ובאמת, אם אתה מרגיש טוב, אם זה מספיק טוב כדי להגיד, אוקיי, זה מה שאני מצפה לו, ועכשיו ניתן את המבחן, כמו שנקרא, המבחן עובר לקהל, לראות איך הוא יגיב.
1: כן, גמרי.
0: טוב, אז בואו ונעבור לשיר הבא, שיר 5. אותו דבר?
2: סינגל ראשון שיצא לנו, זה שיר שאני מרגיש שהוא הילד הבכור.
0: הילד הבכור.
2: הילד הבכור, לפעמים הילד האהוב, אבל ככה לפעמים.
0: פחות הוא לא החורג.
2: כן. אוהבים, מחוברים.
0: משהו לספר עליו?
2: לא.
0: או שפשוט נשמע אותו ונראה אותו.
2: אני כן אגיד שזה שיר שאני באופן אישי הכי גאה בו. זה היצירה הכי שלמה שיצרתי לדעתי. ורוצה גם להגיד תודה לאסף גורן, סופי, שהוא נתן לי פה את השכבות של הטרומבון והחצוצרה, וזה שיר שהכי הקדשתי לו מחשבה ברמת העיבוד של הברס, של הכלי נשיפה, ואני שמח שיש לי את הזכות להתרגש ממוזיקה שאני בעצמי יוצר. וזה שיר כזה.
0: יאללה, בוא נקבל אותו. אותו דבר, בן לוי, לישי. בבקשה. בבקשה.

0: החברים הכי טובים.
1: איזה דבר.
2: נהב את השיר הזה.
1: אחלה של שיר, אני רואה אותך פה. מנגן, משתולל.
2: כן.
1: תוסיף עוד אלמנטים של אלקטרוני, ובכלל קרחנה.
2: כן. יש פה סצינטים וזה.
1: כן, כן, אז.
2: מרגש אותי.
1: אז כדי להתקן אתכם, אז בן ולישי אמרו לי, בואו נעשה שיר חדש בלייב. אמרתי להם, חברים, הבמה שלכם, מה שבא לכם לעשות, אז אתם רוצים לדבר קצת ככה, לספר מה אתם הולכים לבצע?
2: כן, זה שיר בעצם ש... זה עוד שיר על רמת גן. יש לנו אלבום כבר על רמת גן. אני אוהב את העיר מאוד. אמרנו, בואו נעשה עוד שיר על רמת גן. יכול להיות שגם ככה יקראו לו. סיימנו לכתוב אותו ממש לפני שבוע, שבועיים, אפילו יש איזו שורה אחת שחסרה, אז כזה נעשה את זה בלה-לה-לה.
0: את זה נעשה בלה-לה-לה.
2: נעשה את זה בלה-לה-לה.
1: וכיף יהיה לשמוע את הלה-לה-לה, את המפורסם שלכם.
2: הלה-לה-לה המפורסם, וזה נראה לי שיר ראשון שאני מביא לשולחן שהוא עם מילים שלי, שזה גם דבר מרגש.
0: כתב יפה.
2: ויאללה, ואפשר לעשות אותו.
1: יאללה, איך
2: קוראים לו עוד שיר על רמת גן.
1: עוד שיר על רמת גן.
2: עד שיהיה לו שם אחר.
1: יאללה.
2: אולי גם לא יהיה לו שם אחר.

0: כן.
1: אנחנו שירים קצרים.
2: איפה לא לא לא לא?
0: היה לא לא לא.
1: היה לא לא לא.
2: הרגשת אפילו משהו ממש קצר.
1: כן, זה חצי שורה.
0: זה שורה, זה שורה קטנה. בנכתוב.
1: כן, אני אכתוב. אני אשלים את זה.
2: אוקיי. טוב, אז יאללה, בואו נמשיך הלאה. אז תגידו לי, מה היה האתגר הכי גדול שלכם שנתקלתם בו עד היום בתעשייה הזאת, תעשיית המוזיקה?
1: וואו, יש תשובה חד משמעית, והיא להגיע לעוד אוזניים. וואלה, זה קשה.
2: חשבתי דווקא תשובה אחרת תיתן לי, אבל אוקיי.
1: מה חשבת?
2: מה רוב האנשים אומרים?
0: סושיאל. לא?
2: לא.
0: וואלה.
2: פפולינוס.
1: זה קשה, זה קשה.
0: מה זה?
1: מאני מזומן.
2: מאני, מאני, מאני.
1: זה מאוד מאוד קשה, אבל...
2: האתגר הכי קשה. אבל כן, תעשייה הזאת בלי שום קשר לכסף, יש לה עוד הרבה מאוד אתגרים.
1: כן, אבל דווקא כל עניין, אנחנו כאילו באמת עשינו, כאילו אני הפקתי את האלבום, אז נחסכה לנו כל ההוצאה הזאת. כאילו כמובן הוצאנו סכום יפה, אבל כמו בכל עסק שפותחים ומביאים מהבית ומהכיס גם את ההשקעה הזאת, זה, זה העסק שלנו בעצם, האלבום הזה, וזה כאילו, זה המוצר הראשון שיש לנו בעסק. אז הסתכלנו על זה ממש ככה, ובלי הרבה כאב לב של וואי, הרבה כסף ירד לנו, כאילו, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. דווקא האתגר לדעתי, אני מאמין שתסכימי איתי, הוא להגיע לעוד אוזניים. לא בהכרח תחנות רדיו, דווקא לוקחות את הדבר החדש ומסמנות אותו כאיזשהו משהו מאוד קשה להיכנס, מאוד קשה לחדור לתוך תעשייה שיש בה הרבה יותר היצע מאשר ביקוש. יש כל כך הרבה אומנים טובים ומוכשרים, ויש יותר אומנים מוכשרים מאשר אוזניים שרוצות לשמוע את הדבר הזה, ואתה צריך להילחם על המקום שלך, בין אם זה יח"צ ובין אם זה הסושיאל. עכשיו, אנחנו מאוד נהנים מהסושיאל ומכל הדבר הזה, ומאוד אוהבים את כל מה שקורה שם, אבל זה באמת באמת להילחם על המקום שלך לצד כל האומנים הכבר כל כך כל כך טובים שקיימים, וזה, כן, זה קשה להילחם על תשומת הלב הזאת, בגלל זה, כאילו, אנחנו אוהבים לחלוק את מה שיש לנו להציע בכל מקום, בכל זמן, זה הכי כיף, זה הכי ממלא. לאט לאט, עד שניגע בכמה שיותר אנשים.
2: כן, אני מסכים, זה לא פשוט היום, וגם היום אתה לא צריך להיות רק זמר או נגן, אלא לעשות המון שלל, מה זה המון? שלל דברים כמו להפיק, לשחק, להתעסק בסושיאל, כלומר יש פה...
0: הרבה
2: רבדים.
1: חברים, תעקבו באינסטגרם, אנחנו עושים סושיאל הפרצוף.
0: נכון, סושיאל מצחיק.
2: וכן, זה מה שאגב תופס היום, גם את התחנות הגדולות לצערי הרב מפספסות הרבה מאוד אומנים טובים וצעירים, בגלל שיש כל כך הרבה, באמת הרבה טובים.
1: המון.
2: ובסוף הם מחפשים, כמו שאתם אומרים, סושיאל והטיקטוברים וכל היוטיוברים וכאלה שעושים הרבה גלים, לרוב זה הולך לכיוון הזה.
0: כן, בסדר, זה גם תהליך. באמת, הרבה דברים שאנחנו רואים שפתאום מתפוצצים, אנחנו לא רואים את התהליך שקרה לפני זה, של אנשים ששנים בפלטפורמה, או שנים מוציאים אלבומים, ושנים מופיעים, ופתאום הם באים לכוכב הבא, וכבר יש אותם, כאילו, זה לא סתם קורה.
2: נכון.
0: אז אנחנו, אני לפחות, פה ללונג רן, אני יודעת שזה תהליך, אני מאמינה בו. לזה נועדנו בחיים, לעשות כיף גם בזמנים שאנחנו עוד לא במקום שהיינו רוצים להיות, אבל...
2: נו, אז מה, כוכב הבא?
0: עוד לא.
1: עוד לא.
2: עוד לא, עוד לא.
0: עוד להתבשל.
2: אוקיי.
0: בטח שכן.
2: חוויה בסוף, חברים, החוויה.
1: כן.
0: זה חוויה לפרצוף, חוויה.
2: אז תגידו לי רגע, יש שיר שלכם שאתם מרגישים אליו קשר מיוחד, או כזה שיש לו סיפור אישי שמרגש מאחוריו?
0: כולם. כולם, כולם. באמת, כל אחד חווה בתוכו מלא מלא דברים. אותי הכי מרגש זה שנקין 2, שאותו ביצענו בלייב.
2: יש שנקין 1?
0: לא, אולי אלבום.
2: אז מה זה ה-2? כאילו זה...
0: זה יש ממש בעניין כזה. האמת שצילמנו גם את הקליפ ממש תפסנו, רשום שם איזה 3 פעמים שיינקינשטיין בצורות שונות.
1: היא כתבה את השיר כשהיא ישבה על ספסל ופשוט הסתכלה על הבניין שהיה מולה, וזה במקרה רחוב.
2: ואמרתי לה, עשתה את זה בשתי טייקים או משהו כזה, ואז
1: כזה שיינקינשטיין. כנראה היא ישבה בשיינקין אחד, בספסל שם, פשוט הסתכלה על הבניין ואמרה, אוקיי, אני פה, זה השיר, והתחילה לכתוב.
0: שיינקינשטיין, כן.
2: השראות, השראות.
0: בטח.
2: ואיך את... ואיך אתם מתמודדים עם ביקורות? ואיך אתם בכלל מרגישים שאתם מקבלים ביקורת או תגובה מהקהל?
1: כרגע תפו תפו, ביקורות הן טובות.
0: נכון.
1: קודם כל, זה לא...
2: רק למען ספק, לא דיברתי על ביקורות רעות כאלה, אתה יודע, של הייטרים ודברים כאלה, כי זה אני מראש תמיד אומר לאורחים שלי, כאלה אנשים אני מתעלם, זה לא, אין באמת תוכן. ביקורת יכולה טובה, שהיא מצוינת, אנחנו... טוב לנו לשמוע.
0: כן.
2: ומצד שני אנחנו יודעים, אוקיי, זה נקודה שאנחנו שולטים ועושים אותה מצוין. הקטע הוא בביקורות הבונות, שהן, אתה יודעת, לשמוע קצת ביקורות בונות כדי לדעת איך להשתפר. כלומר, זה מה שבעצם זה יבנה אותנו וירים אותנו למעלה יותר.
0: כן.
1: אז כרגע זה לא חוכמה שרוב הביקורות זה פשוט חברים ומשפחה שמאוד מאוד אוהבים את הדבר ומאוד תומכים ואיתנו. כי אנחנו באמת יצאנו את האלבום רק לפני חודשיים, וזה בעיקר מה שאנחנו חווים. עם זאת, אנחנו גם מקבלים הרבה, כאילו לצד זה אנחנו גם מקבלים הרבה תגובות, בעיקר מאינסטגרם וכל מיני פלטפורמות שאנחנו מגיעים לאנשים דרכן. מקבלים תגובות טובות, תגובות ממש מרגשות, וגם תגובות ספציפיות של וואלה, הסולו בשיר איקס מאוד אהבתי.
2: איזה כיף.
1: וכזה, וואי, היה חסר את הסאונד הזה כרגע, כאילו זה אלבום שממש בא לי בטוב. כן ראיתי כל מיני תגובות, כאילו של, וואי, משהו במיקס היה יכול להיות פתור אחרת, או...
2: בסדר, כל אחד יש לו את הזווית שלו, בדיוק.
1: אנחנו לגמרי מסתכלים על הדברים בעין, כאילו אנחנו תמיד מסתכלים על המוזיקה שלנו, ובכללי על דברים שאנחנו עושים בעין מאוד ביקורתית. הרבה דברים אנחנו גונזים, גם אם זה, בין אם זה בסושיאל או בין אם זה בשירים שכאילו לא נכנסו לאלבום, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לקבל ביקורת, אנחנו מאוד בטוחים במוצר, אנחנו מאוד בטוחים במוצר, אבל לא, אנחנו משתדלים לא להיות עם אף למעלה, אנחנו מאוד מאוד רוצים שאנשים
2: יבואו
1: ויגידו לנו, היי, 1-2-3 אהבתי, 1-2-3 אפשר לשפר. מאוד נשמח. כל מי ששומע, חברים, תגידו לנו, מה אפשר לשפר?
2: זה מה שבונים אותנו, מה שבונה אותנו, ובסוף, כל אחד יש לו את הזווית שלו. אז ברור שזה גם טעם וגם זווית. אבל אתה יודע, בתור רומן או בתור מישהו, וגם בעולם שלי, כלומר, לפעמים אתה נעול על מה שאתה, אתה יודע, אתה לא רואה לפעמים מסביב, יש לך את הכיוון שלך ואתה עליו בעמוק.
0: כן.
2: ופתאום יכול לבוא מישהו שהוא פרש לגמרי ופחות בזה שלך, ופתאום לראות משהו שאתה אולי לא רואה. וזה היופי. אז אני אגיד, אוקיי, אתה יודע, יכול להיות שיש פה משהו, צריך לבדוק, לראות, וואלה, פתאום.
0: לא, בטח, גם צריך להגיד, אנחנו אמנים צעירים, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים פעם ראשונה. וזה ממש, אני חושבת שעוד כמה שנים, כשנוציא עוד דברים, אנחנו יכולות שנסתכל בעין יותר ביקורתית, אבל ככה משתפרים, והכי חשוב זה להיות בתנועה, ולהיות בעשייה, ולעשות למרות שאתה לא יודע עד הסוף. זה באמת...
2: ללמוד הרבה מהתהליך.
0: כן.
2: ואנחנו נחזור עוד פעם על מה שאמרנו מההתחלה, וליהנות.
0: ליהנות.
2: גם שיש דברים, רגעים יותר קשים, ויותר מאתגרים. הכל בסוף זה חוויות, הכל זה בסוף אחלה של בית ספר.
0: נכון.
2: וזה מה שיעשה אותנו.
0: אני ובן הכי טובים בלתת ביקורת אחד לשנייה.
1: כן.
0: באמת, אתה לא תראה אף סמיילי, ואף לא, אתה יודע, לפעמים כשמנסים להקליל הודעה זה כזה... עם כזה הרבה פעמים אותה אות, אין אצלנו את זה בשיחות. לא, כן, בוא. שמעתי, אני פחות אוהבת.
1: זה נראה מזעזע, תמחקי.
0: כן. יש לנו גם כאלה.
1: יצא לך מכוער.
0: ממש.
2: אני עכשיו הייתי לוקח את זה, ומרקים איזשהו שיר עם איזשהו קליפ על הדברים האלה.
0: וואי וואי, איזה שיר.
1: עלייך.
0: שיר קשה.
2: זה יכול להיות מעניין דווקא, תשמעי, זה יכול להביא לך איזשהו שיר כזה נחמד.
0: מצחיק, כן.
1: כן, לי של חברה כל כך טובה שלי, שאני מרגיש כל כך בנוח.
2: כן. אני בטוח.
1: בלי לעדן.
2: זה היופי בקשר שלכם ובעבודה שלכם. אז תגידו לי, יש איזשהו זיכרון מרגש במיוחד מאיזושהי הופעה שחקוק לכם בלב?
0: וואי, בן בירך אותי בהופעה האחרונה.
2: על מה?
0: מה זה מרגש?
2: יום הולדת, מה?
0: בקרוב גם יום הולדת. אבל לא, הוא כזה עצר ואמר לי תודה על כל מה ש... על מי שאני ומה שאני, וזה מה זה ריגש אותי, בן? גם רואים אותי בקליפ, סתם נותנת לו קליפ, כיף כזה. אז אני אומרת פה, שזה ממש ריגש אותי, וזה הרגע שאני הכי זוכרת מההופעה. זה והכניסה השנייה שלי, ואני ואתה.
1: כן, נכנסה ואז טעתה, אז נכנסה שוב.
2: אבל בסדר.
1: שיעשה כאילו לא רע. אני מההופעה האחרונה, שזאת הופעת השקה שעשינו בתיאטרון תמונה לפני שבועיים, ממש התרגשתי בשיר הראשון, כשעליתי, בעצם עשינו איזושהי כניסה, אני עליתי על הבמה, אלישי בכלל באה מהצד השני מהמדרגות למעלה, אבל כאילו ברגע שעליתי ונתתי את האקורד הראשון, ופתאום נפתחו האורות, ראיתי את הכמות האנשים המטורפת הזאת מולי, 170 אנשים שפשוט באו להקשיב, באו קנו כרטיס בשביל להקשיב למוזיקה שלנו, בין אם הם חברים, שזה מדהים, ותודה לכל מי שהגיע, ולמשפחות, ולאנשים שפשוט כתבו, היי, אני קונה כרטיס, אני מגיע, אהבתי. לראות אנשים, כזאת כמות של אנשים מולי, נותן אקורד, זה הדבר הכי עוצמתי.
2: אני מסכים.
1: שחוויתי השנה.
2: מאחל לך עוד כהרבה כאלה.
1: וואו, אמן, אינשאללה. כן, הרבה הרבה רגעים טובים וחמודים.
2: ותגיד לי שהיום כשאתם מרימים מופע עם להקה מלאה, או מתנהלים כמובן, לא יודע אם יש לכם מפיקים, אבל תחת אנשי מקצוע, נדרשת גם המון יכולת ניהול ארגון, יכולת הפקה. האם אתם מרגישים שהניסיון והכלים שרכשתם, אומנם אתם עובדים כבר לא מעט זמן, באמת מעניקים לכם יתרון בניהול של העשייה היום?
0: בטח, אנחנו מה זה על זה?
2: זה תעשייה מאוד תובנית, כלומר, בואו נאמר את האמת.
0: אנחנו טובים בזה.
1: כן, אנחנו עושים הכל לבד. כאילו, אנחנו מפיקים את ההופעה, בין אם זה בפרופס של הבמה, איך שהבמה נראית, הקשר מול הסאונדמן, הכוריאוגרפיה על הבמה, התיאומים הצלמים, הכל כאילו, אנחנו, הצוות שלנו זה אני ולישי. אנחנו הצוות שלנו,
0: ואקסל.
1: וטבלות אקסל, שאני מאוד אוהב, אני מאוד מחבב.
0: בן טוב ואקסל.
2: על מה, מה?
1: אני מאוד אוהב שמסודר.
0: צריך לעבוד מסודר.
1: גם, כן, בעברי גם בתפקידים בצבא, שהייתי צריך לעשות את זה, וריכזתי כמה שנים ששבת בצופים,
2: האקסל מאוד קרוב לליבי. אבל אקסל של מה? על מה אקסל זה?
1: אוקיי, עכשיו קורה, בתאריך הזה, אנחנו צריכים לעלות את הסרטון הזה, אנחנו פה נכנסים ככה, לישה נכנסת בצורה כזאת, והתאורה צריך לעשות אור כזה וכזה.
2: הבנתי.
1: ודקה ככה וככה לתוך הכניסה של ההופעה. דברים מאוד מנועלים על ידינו, אני חושב בצורה שאני די מרוצה ממנה.
2: מצוין. כל עוד שניכם מסתדרים זה?
1: כן, החילוק עבודה שלנו ממש טוב. היא על הכיבוד, אני על העיבוד.
0: אחלה כיבוד אבל.
2: אנחנו נשמע טוב גם, כיבוד ועיבוד.
0: חיים שלי.
2: כיבוד מילים.
1: כן.
0: זה הכי, בן טוב בזה.
2: יאללה חברים, אז מה אתם אומרים? נשמע את השיר הבא, שיר שישי?
1: כן, מילים יפות.
2: מילים יפות, מה אתם רוצים להגיד על זה?
1: שזה השיר הראשון ש...
0: נכון.
1: עשינו ביחד. חוץ מכל מיני שקודות שעשינו בתיכון, זה אשכרה השיר הראשון שכתבנו ביחד. וזהו, בוא נשמע.
2: יאללה, בוא נשמע. מילים יפות, בן לוי ולישי, בבקשה.

0: אופה.
1: איזה קליפ.
0: כן. אנחנו הפקנו. אכלנו הרבה באותו יום.
2: כן. תודה למאיה פיארסה על הצילום ועל החברות.
1: יאללה, אז קדימה, אנחנו כבר בלי להרגיש כמעט שעתיים פה.
0: וואו.
1: תראו איך הזמן מרץ.
3: באמת בלי להרגיש.
1: קרה לי שאומר לי, לא, אנחנו צריכים שעה, לא יותר משעה.
0: נכון.
2: מזל, מזל שלחנו לזה שעתיים.
1: בדיוק, כלומר, יש אפשרות, למה לא?
0: ברור.
1: תגידו לרגע, מתי הגיע הרגע המסוים שבו הרגשתם שאתם מוכנים להוציא את האלבום הראשון?
2: בהופעה שעשינו בנימיפסט, באותו פסטיבל שדיברנו עליו אז, מקודם, שחבר טוב שלנו, חברים טובים שלנו אחראים עליו ומקיימים אותו, הופענו וקיבלנו אנרגיות כל כך גבוהות, והיינו עם הנגנים שלנו, פשוט היינו מוכנים, והסתכלו נכון, ופשוט אחרי ההופעה הזאת ירדנו מהבמה הזאת, ואמרנו, וואי, יאללה, מקליטים, חלס, זהו, די לבלבל את המוח, נכנסים לאולפן להקליט, ואז באמת, כאילו, קרה מה שקרה. זה ממש הכיף, הכיף הזה שהיה שם, רצינו פשוט להמשיך אותו, וקאט דה בולשיט.
1: יפה, כל הכבוד. והאם כמובן, שאלה שתמיד אני שואל, האם היו שירים שלא נכנסו לאלבום?
2: כן.
0: כן.
2: בטח.
1: למה?
2: יש שיר אחד שנגנז לגמרי. פשוט הרגשנו שהוא לא מספיק טוב.
1: אולי יהיה טוב למשהו אחר.
2: כן, כרגע אנחנו מרגישים שאנחנו לא, שהוא לא באותו לבל של שאר השירים. יש עוד שיר שאנחנו עושים אותו תמיד בהופעות, שיר שאנחנו ממש אוהבים. קוראים לו יום אחד נוכל לראות, שהוא פשוט... רצינו אלבום בין 8 שירים, באותה נקודה היינו מופיעים עם 10 שירים בדרך כלל שלנו.
0: נכון.
2: ופשוט 2 שבחרנו שהם תורם יגיע מתישהו, ואנחנו מתמקדים ב8 שירים. הרגשנו שהם הכי פחות מפותחים, ואנחנו הכי פחות יכולים להביא אותם לאולפן עכשיו. בחרנו את השירים שבחרנו, ואנחנו מאוד מבסוטים, ואני חושב שכל שיר באלבום הזה הוא בול, והוא מספר סיפור. ואני מאוד מרוצה גם מהסדר, מאוד מרוצה מהכל.
1: אז איך אתם... סליחה.
0: לא אמרתי, גם אני.
1: ואיך אתם מחליטים על סדר השירים באלבום?
0: מאוד
1: מהר. Another tricky question.
2: וואו, כל כך מהר, פשוט כאילו, ארגנתי איזושהי רשימה, שלחתי ללישי בוואטסאפ, אז אמרה, כן, אהבתי, יאללה, זה קורה.
1: איזה יופי. בלי מוג'י.
2: בלי אימוג'ים.
1: מה יהיה?
2: בעיקר בגלל, בעיקר זה נבחר לפי המוד שרצינו שאותו מאזין יחווה. פחות על הסיפורים ועל המילים, ויותר מה אנחנו רוצים שעכשיו המאזין ישמע ברמת העיבוד, ברמת ההפקה, ברמת עכשיו שיר שהוא קצר, ואז שיר טיפה יותר כזה... שמכניס שיר יותר אקוסטי כזה, ואז פתאום טיפה יותר את הג'אז. אחרי הג'אז עכשיו פתאום שיר שאני שר, פעם ראשונה שאני שר. ואחריו שיר שהוא הסינגל הראשון. ובחרנו את מה שבחרנו, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מהסדר, יוצר איזושהי חוויה רציפה.
1: מצוין. בסוף אין ספק, בסוף צריך לבנות איזשהו סיפור פה,
0: ולתת
1: אותו לקהל. טוב, אז אנחנו נמשיך עם שיר נוסף, שיר לפני האחרון. בלדה מעוננת. למה היא מעוננת? מה קרה לה? איזה עננות היא תפסה שם?
0: כתבתי אותה ביום מעונן. בפשטות.
1: כאילו בא לך עכשיו מעונן.
0: כן. אבל אחלה של בלדה.

0: שירים שהם נכתבים בלשון של זכר. לא יודעת, אוהבת. לפעמים אני חושב שזה יותר נוגע דווקא, שאישה כאילו שרה את זה. וזה אחד מהשירים האלה, ואני חושבת שזה הכי מדויק.
1: יאללה, בוא נשמע את בלדה מעוננת של בן לוי ולי שי. בבקשה.
0: ההתחלה הכי יפה בעולם.

0: איזה בלדה מעוננת.
1: הרגשתם את העננים.
0: הם מחכים להם שרק יגיעו כבר. איפה הם?
1: דווקא אני ילדה של קיץ, אני אוהבת מאוד.
0: חכים האלך באירופה.
1: כן, בריחה קטנה, אבל אני ילידת אוגוסט.
0: מתי?
1: בשלישי באוגוסט.
0: אה, יפה.
1: מי שרוצה להגיד...
0: לא, גם אני.
2: מתי?
0: 26.
1: אתה עדיין אריה, לא?
0: לא.
1: לא.
0: כן, אני כבר על הגבול, אני, כן, בתולה.
1: בתולה.
2: גם אני.
0: כן.
1: יפה.
0: טוב, אז דבר מאוד חשוב לשאול אתכם, אנחנו ממש כבר בסיום התוכנית, אז איפה נוכל לשמוע אתכם, איפה נוכל לראות אתכם מופיעים בקרוב, והאם הרכב שאתו אתם מופיעים מביא איתו את אותו עושר?
1: בטח, אנחנו מאוד אוהבים את הרכב שאנחנו מופיעים איתו.
2: אבל הוא לא יבוא איתנו להופעה הבאה.
1: נכון.
2: כי זה מאוד קשה לקבוע אם אנחנו שבעה נגנים.
0: אוקיי, זה באמת...
1: פרס וזה.
2: אבל אנחנו מופיעים ביום חמישי הבא במוכתר, שזה במושב הבונים, איפה שלישי בעצם גרה בחודשים האחרונים.
1: נכון.
0: טוב, היא תגיע בהיי.
2: כן.
1: אני אגיע מהר.
2: והקהילה תגיע.
1: שתי דקות.
2: אנחנו מופיעים מופע יותר אקוסטי, רק אנחנו ובס וחצוצרה.
0: איזה כיף.
2: כן, ולאט לאט אנחנו קובעים את ההופעות הקטנות האלה ומגיעים לכל מיני מקומות, ממש בזמן שלנו. ואינשאללה שיהיה עוד.
0: אז איך הייתה התגובה הראשונית של הקהל שראה אתכם?
1: מאוד אהבו.
2: כן, כתבו לנו הרבה.
1: הרבה.
2: זה לא דבר שעושים בדרך כלל שכותבים שבוע אחרי זה.
0: בוא נדבר קצת על העתיד והתוכניות. אז אלו פרויקטים חדשים, אתם מתכננים לנו עוד.
1: אוהו. קודם כל, בעזרת השם.

0: שהם השירים שיש לנו עכשיו בראש לא יחכו 5 שנים, ונקליט אותם, אם כסינגלים או כאלבום, אנחנו נחליט. וגם אני יוצאת למסע של להקליט אלבום שהוא שלי.
1: פולו.
0: כן, ובן נשאר בצוות שלי, מה שנקרא, כי כיף ביחד. כן. אז כן, בקרוב אני מקווה ש...
1: לשריין תאריך?
0: עוד לא, אבל אנחנו מתקתקים.
1: אני שייתה תקן, אל תדאגו. והאם יש חלום מוזיקלי שעדיין לא הקשמתם?
2: כל החלומות בעצם.
1: כל החלומות לא הקשמת?
2: לא, הקשמנו הרבה חלומות והוצאנו אלבום וזה מרגש, אבל כמובן שלעבוד עם כל מיני אנשים שאנחנו רוצים ולהגיע לכל מיני פלייליסטים ותחנות רדיו
0: ופסטיבלים
2: באינדי נגב וברבי ומה לא. יש המון המון המון חלומות, אני חושב שאנחנו בדרך נכונה וטובה.
1: מאחל לכם רק שתגיעו לזה. ואיך אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים ככה, בין 3 ל-5 שנים?
0: עדיין כותבים בגינה שלי ברמת גן. נראה לי זה שם נהיה.
2: מצליחים להמשיך ליצור ולהגיע לקהל ולהתפרנס בכבוד ממה שאנחנו אוהבים הכי הרבה לעשות, שזה לכתוב ביחד שירים. וכל אחד גם בקריירה שלו, לישי בתור זמרת יוצרת, ואני בתור מפיק.
0: מפיק על.
1: למה לא תקבל את המחמאה?
0: בטח שמפיק על.
1: בוואטסאפ לא תקבל את זה, אין לי מוג'ים.
0: ונפיק את האלבום, בלי לדעת להפיק, חייב להגיד את זה.
2: לא למדתי.
1: לא למדת, אבל צברת אחלה של ניסיון. ומניסיון חיים ולאט לאט הדברים האלה, זה...
0: אני חששתי...
1: חתיכת לימודים. אבל בסוף...
0: אבל לא, היה נדיר. כל הכבוד.
1: זה לסיום, איזה מסר הייתם רוצים להעביר למאזינים שלנו?
2: תשתו הרבה מים ותהיו עם כובע. חם היום.
0: אנחנו נשמח להגיד, בין היתר, שתעשו את מה ש... מרגיש לכם הכי נכון בתחושת בטן, תיצרו מתוך אהבה וכיף, תיצרו מתוך האותנטיות. אנחנו מאמינים שבאמת מה שמרגיש כמו בית הוא הדבר שינצח בסוף.
2: גם אני.
1: אמן.
0: ותשתו הרבה מים.
1: ותשתו הרבה מים, שימו כובע. אז יום הפירורי ברמת גן נשמע כמו פסקול של התבגרות ישראלית. האם יש שיר באלבום שמייצג עבורכם במיוחד תקופה או רגע משמעותי במסע המשותף שלכם?
2: מילים יפות. זה הרגע הכי משמעותי לדעתי, כי זה הרגע שבו הבנו שיש לנו אחד את השנייה ברמה המוזיקלית, ופשוט משם התחלנו לרוץ על הדבר הזה שנקרא בן ולישי. אני חושב שזה השיר הכי משמעותי בקטע הזה, שהוא יריית הפתיחה שלנו. לא משנה כמה שירים אני אכתוב, תמיד יהיה את השיר הראשון שכתבנו ביחד, והרגשנו איתו שלמים.
0: נכון.
2: מעבר לכל מיני עבודות שהיה לנו במגמת מוזיקה ופרויקטים קטנים. זה השיר שפתח את הצ'קרה, והוא תמיד יהיה השיר הכי משמעותי, זה לא יעזור.
1: אוקיי. אז חברים, לא נאמין, אבל הגענו לסיום התוכנית שלנו. שיר ושיח, חברים, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז סיכמנו לנו שעתיים, לא באתי להגיד שעה, זה כאילו הרגיש כמו שעה, אבל זה בעצם היה כבר שעתיים. אז סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמם הפנימי של הצמד המרתק, בן לוי ולישי. אז בן ולישי היקרים, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים, על המילים שנכנסו ללב. ולפני שניפרד, האם אתם רוצים או תרצו לומר משהו למאזינים ולמאזינות שלנו? שלכם, בבמה שלכם.
2: מקווים שהתחברתם, שנהנתם. אנחנו בתחילתה של דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה של ליצור ביחד ולהוציא את מה שיש לנו החוצה. ואם מישהו יתחבר, אז אני מאוד שמח.
0: כן, ממש תודה למי שהזין.
1: ואת, לישי?
0: בא לי להגיד תודה על מי שככה הזין, ושבאמת אנחנו פה ללונג רן, ואנחנו מאמינים באומנות, שהאומנות תנצח.
1: מה?
0: זהו, בשורות טובות. טובות.
1: בשורות מעולות. וחברים, אז במהלך הרעיון המרתק האישי הזה, בן לוי ולישי שיתפו אותנו, את המאזינים, בסיפור חיים, באהבה ליצירה, בדרך שעברו מהחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל על עיניו. אז אני רוצה להודות לכם, המאזינים והמאזינות היקרים, לאחל לכם שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו כמובן בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו החברתי הראשון, שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. עכשיו גם רגע של תודות. תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. ותודה לכם, לאורחים היקרים שלי, בן לוי ולי שי. תודה נקיד גם למאזינים והצופים. אתם הלב הפועם של התוכנית, ובלעדכם כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם שיר נוסף, שכמובן האורחים שלי, בן לוי ולי שי, בחרו. וזה גם לדעתי השיר שהוא השיר הנושא של האלבום, נכון?
0: כן.
1: נכון, אז אנחנו מדברים על יום אפורי ברמת גן.
0: כן.
1: ספרו משהו קצר לפני שאנחנו מסיימים, או...
2: שזה בעצם קצת סוגר את מה שהתחלנו איתו, שזה השיר רפוגי די של אלה ולוי. זה העברות, זה ההשראה, ואנחנו... שמחים שהייתה לנו את הזכות לגעת ולעצב שיר שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, ולהפוך אותנו, ולהפוך אותו לסיפור שלנו, לסיפור מקומי.
0: נכון, אפילו קיבלנו אישור זכויות יוצרים, יוצרים המקוריים, שזה חשוב. כן.
1: מצוין, אז כן, אנחנו ניפרד עם זה, אז אני רוצה לאחל לכם, כמובן, האזנה הרבה לכולם, ונתראה, זה אמנם לא בשבוע הבא, כי... בשבועיים הקרובים אני לא אהיה פה, גם צריך קצת חופש. כאשר אני אחזור ברביעי לאוגוסט, נתראה עם עוד כמובן תוכנית של שיר ושיח, סקירה עם אומנים, לעתים וסיפורים שלא שמעתם. אז שיהיה לכם שבוע מקסים, מלא יצירה, וכמובן להתראות, ואנחנו כמובן ניפרד עם הקליפ של בן לוי ולישי, יום אפורי ברמת גן, בבקשה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רואה דעת בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך